0: Davom etamiz. Kitobxon radiosi bizda kino hit loyihasi boshlandi. 32-32 abonenti hozirdan o'zoq biz bilan bog'landilar va ular bilan suhbatni boshlaymiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat. Endi qanday ishlayotganimizni o'zingiz baholaysiz.
2: Mhm.
0: 1 balldan 10 ballgacha bo'lgan tizimda desam.
2: Qanday baholaysiz?
0: Ayting.
1: 10.5.
0: 10.5.
2: Ozgina o'zlardan ham qo'shib qo'ydi. Tanishib olamiz endi.
1: Bizdan nima ketdi?
0: Ha, to'g'ri. Sizda ishlarsa ketgan yo'q, endi bizdan ketadi agar g'olib bo'lsangiz. Miko brendidan 1 blok sharbatli ichimlik sizni kutyapti. Ismingiz?
1: Murod.
2: Murod, xush ko'rdik va kecha men va'da qilgandim, nasib etsa bugun bir emas, bir necha g'oliblarimizni aniqlaymiz. Bir necha kunlardan beri g'oliblar bo'lmayotgan deb aytdim va harakat qilamiz astoydil bunga. Tayyormisiz Murodjon? Radio bora?
1: Bor.
2: Diqqat qiling va radio ovozini ko'taring. Mana bu parchani eshitib ko'ringchi. Filmni topa olarmikansiz? Ketdi.
3: Ey parvardigor, bu qanday beodoblik? Xaloyiq o'rin ko'rgan bormi? Ana uni qaranglar, qochinglar. Sen de oğullagarsan bak bak. Ayç! Ne oğulladım de?
4: Ben hekam oğullagarım ya!
3: Bu ne mi ha? Kolgan pullar kanı. Kogos pullar kanı. Bir umidin bolsa ayt bola.
4: Ağır bende boska pullo.
3: Bunlar ne kayırgı gümdan kıldın? Onların içinde bu var mıdır? Tanıvası mı?
5: Kolamı da korum ben mi?
3: Kıbrı zımraşa.
4: Kana kapıl! Mabiyat neç kim?
3: Rasini gapir bola, yo joningga qasd qilma. Ay, qoyit o'tsa kimiga qilmoqchisan? Boyni pulini sen olgansan.
6: Mat. Xudodan qo'rsang-chi, bolani dahli yo'qdir.
3: Balki dahli bordir.
6: Shu bolani qo'lidan o'g'illik keladimi? Aftangoriga bir qara, davangiday odamga qanaqa kuch yetsa.
3: O'g'irlikni bir o'zi qilmagan, sheriklar ham qilgan.
6: Shu bolada sherik bo'ladimi? A, sherigi bo'lsa tashlab ketarmidi? Duch kelgan odamni sherik qilavermaydi o'g'ridek.
3: Bu bolani tutqanog'i bo'lsa kerak. A, tutqanog'i tutgandan keyin hamma yog'ini timdalab, qonga belangandir-da. O'g'ri degan bachchag'ar shuni sherik qiladimi?
6: To'g'ri.
3: Nima to'g'ri? To'g'ri emas, bo'g'ri.
4: To'g'ri emas,
3: bo'g'ri. Voy bola, ko'zlarimga qara. Yolg'on gapiradigan bo'lsang, shu ko'zlaringni bu yoqqa qo'yib olaman. Yoq qo'yni fayni fulataymi? Kagin kech bo'ladi.
7: Yo'q, keladi yo'q.
3: Yarim kechada sheriklaring bilan kelgansan, boy otam sheriklaring bilan tunagansan. Pulni qayerga yashirganini sen bilasan. Sen.
4: Ha, papa! Voy otam, otam hokirda bo'ldim, eshakda bo'ldim, imomda bo'ldim. Chiqqan yo'lni kesam.
2: Mana shu parcha.
0: Ay bala, ko'zimga qara.
2: Murodjon javob izlaydi.
0: Zo'r gapirganlar, ovozni qarang, berishganini.

0: Murodjon, endi sizga savollar berilaman Azamat Oxundiy.
1: Diqqat qiling.
0: Rostlayaptilar.
1: Ha. Birinchi savolimiz shu, haliga shu bolaga qurtlagan, chirigan olmalarni berib jo'natib yuboradigan boy bor. Shu boyning ismi nima edi? Vohid Qodirov ijro etganlar. Nima boy deb aytishadi?
2: Sari boy.
1: Sari boy, barakalla. To'g'ri javob. To'g'ri javob. Tabriklaymiz. Qani endi esa Qoravoyni, shu bolani do'stini ismini aytsangiz bo'ldi bu personaj.
2: Omon,
1: barakallikda savolga to'g'ri javob va bizda birinchi g'olibimiz bu Murodjon bo'ldilar. Barakalla, tabriklaymiz sizni.
0: Murodjon, raqamingizni qayd etdik. Va tez fursatlarda siz bilan menejerimiz bog'lanadilar. Siz Miko brendidan bir blok sharbatli ichimlik yutish bilan birgalikda qo'shimchasiga futbolka va kepka olgan bo'lib oldingiz mana.
1: Tabriklaymiz, muborak bo'lsin.
2: Bir narsa aytsam bo'ladimi?
1: Ayting.
2: Men shu bolalar maktabga bog'chaga emas, maktabga tashlab ishlashdan ichib ketamanda. Sizlarni bu pozitivlar anaqalarni shu bilmayman, shu tortadi o'ziga. Yana bitta narsani aytib o'taman, sizlar ko'p qaytarasizlar. Hamma kishi tanishib, ulaqa narsa yo'q. Men ko'p telefon qilaman, shu harakat qilaman, tushaman. Lekin sizlarda tanish bilishingizda to'g'ri kelganini ko'tarasiz. Shu narsa adolat.
1: Shunaqa bizda doim bu adolatga amal qilinadi, chunki rahbariyatimiz talabi ham shundan iborat. Shunday, rahmat sizga.
0: Biz qayta qilish imkoniyatiga ega emasmiz, shuni ham aytib o'tishimiz kerak. Bizga faqat kirish bor, chiqishi yo'q.
1: Shunaqa.
0: Rahmat Murod, juda ham chiroyli xolis fikrlar uchun.
1: Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin, salomat bo'ling va bizga Telegram orqali to'g'ri javoblarni yozib yuborganlar: Dilnoza, Farrux, Sadulla, Abdulla, Abdug'ani, 050 Art Design, Sultonova, Ahmadjonov, Doston, 0001, Hilola, Akmaljon, DJ Jam, Doktor, Bekzod, Rustamvich, Dilnoza Ahmedova. Katta rahmat faollik ko'rsatib yozib yuborayotganingiz uchun.
0: O'tolmayman.
1: Zo'ratganlar bo'lsa kerak.
0: Yo, aynan mana shu ovozlari qaltirab aytganda, o'sha juda chiroyli ijro, yuragidan ijro etilgan bu narsa.
1: Shlagerlardan, haligi o'zbek filmining shlagerlaridan hisoblanadi. Mazza qilib har gal tomosha qilinadi, har gal
0: mazza qilinadi tomosha qilganda.
1: Tomosha qilganda mazza
0: qilinadi. Har gal yangitdan tomosha qilgandek bo'lasiz.
1: Nimadir topaverasiz-da har gal. O'sha joyni bir eshitsak-chi.
0: Eshiting, eshiting.
1: Qatroq ovozlar. Ay, boshla. Boshla bo'lagan.

0: Tarkanni bu qo'shig'iga to'ylarda tovus deb o'ynardik debdilar. Qanaqa ekan tovus raqsini faqat Iroda Iskandar o'ynaydi deb o'ylasam, mana boshqalar ham o'ynashar ekan.
1: Juda chiroyli sahnalashtirganlar shu raqsni, tovus raqsini.
0: Ha, juda.
1: Necha yil davomida boshqa raqqosalar tomonidan qayta takrorlanishga harakat qilindi, lekin
0: o'zlarida tovus aytasizmi tarqan janoblar?
1: Yo, tovus raqsini yashab o'rganlar.
0: Yaxshi. Haqiqatan ham takrorlanmas raqslardan biri, haqiqiy ixtiro bo'lganda ular tarafidan. Biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz azizlar. 88-114-980 raqamlari sizning xizmatingizda. Mikko brendidan premium sifatdagi sharbatli ichimliklar bir blogi sizni kutyapti azizlar. Uyalmasdan, xijolat chekmasdan qo'ng'iroq qiling va bundan tashqari futbolka va kepka, ya'ni merchlar, Mikko brendini yozuvlari tushirilgan.
1: Va u yozuvi tushirilgan futbolkalar ayrim tinglovchilarimiz haligi sayohatga borishgan Vietnamda ularni kiyib yurishibdi, o'sha yerlarda maza qilib sayr qilib yurishibdi. Mikko brendi hozir Vietnamda ham mashhur bo'lib aylanib yuribdi. Ana shunaqa bizga suratlarini yuborishdi umumiy guruhimizda. Hozir esa yana bir filmda parcha tayyorlangan. Ko'ramiz ishtirokchimiz bu filmni topa olarmikanlar, parchani eshitib.
0: Alo.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
1: Yaxshi, rahmat, o'zingiz.
2: Men Botirman.
1: Ye, Botir.
2: Kecha axirani ketkizib yuborgandim, mashinani qo'yganimda.
1: Hozir
2: mahallani ichiga qurib oldim.
0: Yaxshi Botir, xursandmiz. Bugun ham biz bilan bog'lanish baxti nasib etganidan. Botir, sizga hozir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Mikko brendidan bir blok sharbatli ichimlik yutmagandirsiz-a har qalay?
2: Yo'q, qanaqa yutdim, moy yutganman.
0: Yaxshi, unda Mikkoni ham yutsangiz planni bajargan bo'larkansiz. Sizga omad tilaymiz va radio orqali eshitishingizni taklif etamiz. Marhamat.
1: Ko'taring radioni ovozini, marhamat. Diqqat bilan eshiting.
3: Darvozadan shundoq kirishingiz biroq boshingizga kulfa tushganini sezdim.
4: Baland poshna tufligingiz bormi?
3: Nima?
4: Baland poshna tufligingiz bormi?
3: Xotinlarnikimi?
4: Baribir.
3: Topiladi.
4: Bo'lsa o'sha tuflini olib chiqing. Yuragimni sug'urib oyog'ingizni tagiga tashlayman. Poshnangiz bilan yanching deb. Boshqasiga tegib ketdi bevafo.
3: Kuymang. Sizday yigitga kimlar tegmaydi? Ha? Buyog'ini so'rasangiz, bu dunyoda tashvishsiz odam yo'q.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan javobini eshitamiz sizdan, Botir?
0: Botir?
1: Harniga qodir.
0: Beshta shartim o'n qo'lim bitta.
2: Alo.
1: Botir, javobingiz qanday?
0: Shuncha gap gapirdik endi, alo deyapsiz.
2: Assalomu
0: alaykum. Siz bizga yana salom beryapsiz.
2: Xolmedov filmi.
1: Ikkita so'zdan iborat.
2: O'zlarim yo'lingda.
1: O'zlarim yo'lingda, barakalla. To'ppa to'g'ri javobingiz, to'ppa to'g'ri. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz sizni.
0: Botir hali uyg'onmagan ko'rinadilar.
1: Botir?
2: Labbi.
1: Hammasi joydami?
2: Ha,
1: hayajon yo'qmi?
2: Yo'q.
1: Savollarga o'tsak bo'laveradimi?
2: Bo'laveradi.
1: Birinchi savolimiz. O'sha siz aytgan Mirzabek Xolmedov ijro etgan personaj ismi nima edi? To'rt harfdan iborat. Yigitlar ismi. Madaniyat vazirimiz omon bo'lsinlar.
2: Ozod.
1: Ozod.
0: Ishorangizga hojat qolmadi.
1: To'g'ri.
0: Yaxshi ketyapsiz, Botir. Shunday keting.
1: Ikkinchi savolimiz xuddi mana shu parchani o'zidan olinadi. Aka Binsion rolini kim ijro etgan?
2: Kim rolini?
1: Aka Binsion bilan suhbatlashib o'tiribdi-yu Ozod. Aka Binsio deb qo'ydi-yu, mana shu rolni kim ijro etgan? Bu inson aslida rejissyor bo'lsalarda, juda ko'p filmlarni suratga olgan bo'lsalarda, oxiratlari obod bo'lsin, aktyorlik ham qilib turganlar orada.
2: Melisa Abzalov.
1: Melisa Abzalov, barakalla. Kecha g'olibimiz Botir.
0: Har nega qodirligingizni ko'rsatdingiz.
2: Akang Botir.
1: Ha, o'rtada yotirdi.
0: Turishdi, qaranglar mana. Botir, tabriklaymiz, raqamingiz qayd etilyapti. Ana endi planni bajardingiz, rejani bajardingiz.
2: Bu yoqda nasib qolganim, bu yoqda ham axrani bor ekan. Chiqib keldi o'shangiz.
0: Hamma joyda axrani.
1: Sizni orqangizda qidirib yurishadi menimcha. Ehtiyot
0: bo'ling. Axrani bor joyda yurasizmi? Doim.
2: Ha, 2 minut deb tushuntirdim.
0: Aha.
1: Radioni qo'yib eshittirmadingizmi? Mana hozir sizni aytib o'tishadi. Eshitmayaptilar hozir. Yoningizga olmayapsizmi? Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin, xavfsizligi doim mana shunaqa mas'uliyat bilan qarashadi. Kasblarga, korlarga baraka bersin. Sizni ham tabriklaymiz, Botir. Salomat bo'ling.
2: Rahmat, sog' bo'ling.
0: Raqamingizni yozib qo'ydik. sizga qo'ng'iroq qilishadi. O'ylaymizki, 10 kun ichida siz o'zingizni sovg'angizni olib ketasiz. Bu albatta Miko brendidan sharbatli ichimliklar. Ha, Iroda Ismoilova deb to'g'irlabdi bitta tinglovchimiz.
1: Ha,
0: Iskandarova, Iroda Iskandarova xorazmlik xonanda.
1: Men chunki Iroda Iskandarovani ko'proq aytirganimiz uchun tilimizga o'rnashib qolgan.
0: Iroda Ismoilova edi, rahmat to'g'irlaganingiz uchun. Aslida miyada Iroda Ismoilova edi, lekin tilda Iskandarova ketdi.
1: Ana, yotib olib kimdir kulyapti bu yerda. 2038 raqam egasiga Rustamovich salomat bo'ling. Xo'p, to'g'ri javoblarni yozganlari Euro Mr X Sultanova, Sadulla Fatxullayev, Nurulla Shamilovna yozibdilarmi? Shamilovna to'g'ri o'qidimi? Ismingizni xato o'qib qo'ymadim, to'g'rirog'i sharifingizni. Xo'p, Abdurahmonov, Shamilovna deganlarga ustozim esimga tushib ketdi. Ilmiya Shamilovna degan ustozim bo'lardilar litseyda o'qiganimda.
0: Ha, nima deyapti? Rus tilidan dars berardilar. Shamil aka bordilar, qilichbozlikdan dars berardilar.
1: Yo'q-ku?
0: Bilmaysizmi? Siz aktyorsiz-ku, bilishingiz kerak.
1: Shamil aka degani bo'lmaganda, shuningga hayron bo'lib turibman.
0: Shamil aka. Keyin hozir yo'qlar, o'sha paytda bor edilar.
1: Mayli.
0: Ha, ha, hozir eslataman. Bu Hitafom radiosi
1: aziz. Arsen aka dur balki.
0: Arsen aka, ha. Yo, Shamil aka boshqa.
1: Iroda Ismoilova, xafa bo'lmang, ustozimiz ham bu yerda oxirida robotsiz Arsen Ismoilov.
0: Yo, Shamil aka kim edi unda?
1: Sota qo'zola keldilarmi deb
0: bilasiz. Yo, topingdi Shamil aka kimligini.
1: Men Shamil aka siz bilasiz.
0: Shamil aka bu Shamilovnani bobosida kim bo'lardi?
1: Aman bo'lsa, Abdurahmonov Azizjon, Akmal G'uzarov, Manzura Abdunabi 0001, Akmal Xon, Abdulla Xoldorov, Bekzod Hamzo'g'li, ular ham mana Mikodan sovg'alarni yutib olishlari mumkin edi, lekin ular qo'ng'iroq qilisha olmadi.
0: Shamil aka kimligini. Ayam hammomlarni qurib bergan. Arsen aka bilan Shamil aka. Bo'g'in to'g'ri kelyapti-yu.
1: Qaysi bo'g'im to'g'ri kelyapti?
0: Qaysir biri to'g'ri kelyapti?
1: Bo'g'immi yo bo'g'in to'g'ri kelyaptimi? Siz taqiqchi iltimosi uyg'oling.
0: Men qizil chiroqdan o'tib ketganimdan beri hali o'zimga kelganim yo'q. Ayolim o'sha baldayu.
1: O'tib ketasiz.
0: Jarimada.
1: Bo'g'imlar to'g'ri kelyapti.
0: Mana qancha nimadan o'tib ketdi.
1: Shamil aka bilan Arsen aka bo'g'imlarni bilmadim, lekin bo'g'inlarda ozgina farq bor. Tepa bo'g'immi, bas bo'g'im.
0: Voy, nafasim ichimga tushib ketdi. Qo'shiq eshitamiz azizlar.
1: Xo'p, og'irganlar ham
0: bilasiz. Boshqa gapirmayman. Endi bunaqa narsalar men bilmasam kim biladi?
1: Xo'pmoblarni qurganlardami?
0: Yo, zo'r ustedilarda.
1: Zo'r usta bo'lganlar lekin.
0: O'tmishda endi qolib ketdilar.
1: Arsen aka ham zo'r ustoz bo'lganlar.
0: Bo'lganlar. Ha, Arsen aka ham hozir abadiy uqudamilar, shunaqa bo'lgan-ku. Oxiratlari obod bo'lsin, juda ham zo'r ustoz bo'lganlar, shuncha esladim, lekin menga dars o'tmagan bo'lsalar ham ko'pchilik chiroy yaxshi xotirlaydi u insonni. Biz esa azizlar qo'shiq qo'yamiz, ortiqcha gapirmayman.
1: Dilshod Ismoilov o'g'illari hozir mana shu darslarni berib turadilar, dublyajda ham juda zo'r. Dilshod Ismoilov degan o'g'illar va bilasiz, ularni ham bo'y baland.
0: Taniyman, sochlari uzun.
1: Uzun emas sochlari.
0: A, unda boshqa. Gapirtirmayman meni. Gapirtirmayman.
1: Bu sochi o'zi.
0: Karam sho'rva bo'lib yotibdi.
5: To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

0: teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77-495-61-61 yoxud Zoom va Yandex Market'dan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Biz boshladik azizlar, KitFM radiosi tongi drive show va biz ayni lahzalarda tezkor testni boshladik. Ya'ni tezkor testda sizga 3 test beriladi. Ularning variantlari ham bor. Siz birinchisidan mag'lub bo'lsangiz, ikkinchisiga o'ta olmaysiz. Shunchaki siz birinchi, ikkinchi va 3 testlarni to'g'ri yechsangiz, Manol brendidan 5 litrli antifrizlar sizga nasib etadi.
1: Demak, birgalikda boshlaymiz bu loyihani. Qo'ng'iroq qilishingiz mumkin 88 114 9080. Bu siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar.
0: Va bizni tinglovchimiz bor. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Aziz, yaxshimisiz?
2: Rahmat.
0: Ismingiz?
2: Bahodir.
0: Xursandmiz. Bahodir, antifriz yutib olishingizda sizga omad tilab qolamiz. 3 testimizga to'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz va Manol brendidan 5 litrli antifrizni qo'lga kiritasiz. Qish uchun ayni kerakli bo'ladigan mahsulot. Tayyormisiz?
2: Tayyormiz.
1: Diqqat qiling, birinchi savolimiz juda ham oson va oddiy. Cheburashkaning do'sti Gena qanday jonivor edi? Ayiq, timsoh, bo'ri?
2: Timsoh.
1: Qabul qildik. Barakalla, birinchi savolga to'g'ri javob. Endi ikkinchi savolga o'tsak bo'ladi. Eslatib o'tamiz, ikkinchi savolga to'g'ri javob bera olsangizgina 3 savolga o'tishimiz mumkin. 3 savolga to'g'ri javob berganingizda Mammoldan siz antifrizlarni yutib olishingiz mumkin. Ikkinchi savol, diqqat qiling. Eng kichik materik qaysi javobda keltirilgan? Antarktida, Afrika, Avstraliya. Qaysi biri? Eng kichik materik qaysi? Antarktida, Afrika, Avstraliya.
2: Avstraliya.
1: Qabul qildik, to'ppa to'g'ri javob. Barakalla. Ikkinchi savolimizga ham yaxshi urinish bo'ldi. Ana endi esa, demak, birgalikda yana bir savolga to'g'ri javob topa olsak, harakat qilib ko'ramiz. Mayli, uchinchisi ham osongina savol bo'la qolsin. Sizga g'oliblarni ko'paytiraylik bugun. 1999-yil yurtimizda qaysi afsonaviy qahramonning 1000 yillik yubileyi nishonlangan edi?
0: Afsonaviy qahramon.
1: Javobingiz? Alpomish, Shiroq, Tomaris.
0: Javobingiz shundan kelib chiqdi.
1: Shiroq, Tomaris.
2: Azgina yordam bera olmaysizlarmi?
1: Noyabr oyida Termiz shahrida nishonlangan. Bu ishora bo'lishi mumkin. Agar bilsangiz geografiya va tarixni.
0: Javobingiz variantlardan kim?
2: Alpomish.
1: Shiroq, Tomaris.
2: Shiroq, Tomaris.
1: 1999-yilda 1000 yillik yubileyi.
0: Javobingizni kutamiz. Qayergadir.
1: Shiroq, qabul qildik javobingizni. Nafaqat nafaqatki shunchalar juda ham oson savol edi, mantiqa yondashilsa.
0: O'zi ham oson edi.
1: Shunday, shunday. Mayli, navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Ularda 50 yillik variant bor, har holda bu yog'iga.
0: Birinchisidan osonroq o'tib ketish uchun imkoniyat bor. 6642 abonent efirdasiz.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin, ismingiz?
2: Rahmat. Sizlarga ham xayrli bo'lsin. Elyor Navoiydan.
0: Elyor, menimcha ishxonada eshityaptilar, a?
2: Shunaqa.
1: Hozir qayerlardasiz?
0: Navoiyda.
2: Xonada, ishxonada.
1: Navoiydami, Toshkentdami u?
2: Yo'q, Navoiyda.
0: Kechagina ham adashmasam, Elyor qo'ng'iroq qilgandilar.
1: Ha, shunaqami?
0: Navoiydan onlayn eshitaman, deb.
1: Ha, kecha o'xshamay qoldimi?
2: Shunaqa.
0: Hokimiyatda ishlardingiz-a?
2: Shunaqa.
0: Xotira tiklanyapti. Bu olqishlar xotiramga. Yaxshi, Elyor, sizga savollarni o'qishni boshlaymiz. 1999-yil yurtimizda qaysi afsonaviy qahramonning 1000 yillik yubileyi nishonlangan?
2: Alpomish deb o'ylayapman.
0: Qabul qilamiz va mana bu olqishlar sizga.
1: Barakalla, to'g'ri javob. Yaxshi.
0: Ikkinchisi, butun olam tortishish qonunini kashf qilgan olim kim? Albert Einstein, Isaac Newton, Mikhail Lomonosov.
2: Newton.
0: Newton, albatta, boshqa kim ham bo'lishi mumkin. Butun olam tortishish qonuni boshiga olma tushgan va xuddi shunday xulosaga kelgan.
1: Uchinchi savolimiz, diqqat qiling. Rassomlar uzoqdagi predmetni o'lchash uchun nimadan foydalanadi? Rassomlar uzoqdagi predmetni o'lchash

0: rang tasvir bilan ishlaydigan rassomlarni ko'radigan bo'lsangiz, ular o'sha yozishadi, ranglardan foydalangan holda boshqa instrumentlar foydalaniladi u yerda. Shuning uchun ham uzoqdagi uzoq masofadagi aytaylik o'sha peyzaj janrida ishlashayotgan paytda uzoqdagi tog'lar bo'lishi mumkin.
1: Shunday, men ko'rganman aynan mana shu holatda surat chizishlarini.
0: Xo'sh, qaysi variant?
1: Nima qilishyapti ekan degan
0: o'shanda hayron qolib. Bo'yoq qutisi, chizg'ich.
2: Chizg'ich mikan?
0: Bilmadim endi, siz javobni aytsangiz.
1: Mikan.
2: Ano qutisi bo'la qolsin.
0: Bo'yoq qutisi bo'la qolsin. Qabul qildik javobni.
1: Elyorjon, ishingizga omad. Navoiyga salomlar. Hokimiyatdagilarga ham salomlar.
0: Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz endi.
1: Oxirgi ishtirokchi, chunki vaqtimiz kam qoldi. 88 114 90 80 raqamlarga qo'ng'iroq qiling azizlar. 3ta savolga to'g'ri javob berish orqali siz Manol brendidan antifrizlarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz.
3: Bosh barmoqmasi? Javob.
1: Ismingiz ayting.
3: Ikrom.
1: Ikrom.
0: Va rassomlar uzoqdagi predmetni o'lchash uchun nimadan foydalanishadi?
3: Bosh barmoq.
0: Bosh barmoq, to'g'ri javob Ikromjon.
1: Ko'rgan bo'lsangiz kerak, bitta ko'zlarini qisib shunday qilib nima qilishadi? O'lchashadi.
0: Ana. Keyingi savollarga o'tamiz.
1: O'ting.
0: Qaysi javobdagi madrasa Registon majmuasidan o'rin olgan? Bibi xonim, Ulug'bek, Mir Arab.
3: Bibi xonim.
0: Qabul qildik javobingizni. Yo'q. Bugun g'olibni aniqlay olmadik. O'xshamadi bugun.
1: Antifriz o'zimiz qo'yamizmi mashinamizga?
0: Antifriz bugun egasini topa olmadi. Astoydil harakat qildik, lekin o'xshamadi afsuski. Mayli, hech qisi yo'q. Shunday bo'lsa-da, soatimiz davomida 2 nafar yurtdoshimizni g'olib bo'lishlari uchun harakat qildik va bunga erisha oldik. Mamnoldan antifrizlarni esa ertaga endi o'ynaymiz.
1: Xuddi shunday azizlar, hech ham xafa bo'lmang. Bugun yutmagan bo'lsangiz, ertaga balki omad kulib boqar. Har qalay, haftaning o'rtasi, Murodbaxsh chorshanba. Ayni damda esa biz chiroyli qo'shiqlar bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Istagidamiz keyingi soatda ham birgamiz, juda ham bir qiziqarli mavzuda o'ylaymizki suhbatimiz davom etadi. Qo'shiq eshitamiz.
0: Marhamat.
4: Dunyo musiqasi Hit FM. Привет, Узбекистан. Слушайте мою песню на радио Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimizda

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, Hit FM radiosini qadrli muxlislarim. Hit FM'da Impuls Talk Show'si boshlandi. Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda.
2: Assalomu alaykum barcha-barchani. Yangi soat avvalda xush ko'rdik. Tongi Drive Show Impuls Talk Show'sida bugun ham qiziqarli mavzu yuzasidan fikr mulohazalarini almashamiz. Ekspertimiz fikrlarini sizga yetkazamiz. Maktabgacha ta'lim tizimida o'yinli ta'lim va Rejo pedagogika asosida bolalarni erta rivojlantirish mavzusida suhbatimizni olib boramiz. Bundagi ayrim terminlarni tushunmagan bo'lsangiz, soatimiz davomida ular haqida tasavvurga ega bo'lasiz degan umidimiz yo'q emas.
1: Albatta, shubhasiz. O'zbekim xalqi bolajon va barchamizga ma'lumki, so'nggi yillarda aholini ko'payish jarayoni shu Markaziy Osiyo davlatlari ichida birinchi o'rinda ketyapti O'zbekiston va mutaxassislarning prognoziga qaraganda 2050-yilga borib 50 millionga ko'payishimiz mumkin. Va bugun ham har bir xonadonda bolajonlar bor va bolajonlarni maktabgacha ta'lim muassasasi qamrab olishi uchun xususiy maktabgacha muassasalariga ham katta bir imkoniyatlar, imtiyozlar berilyapti. Lekin asosiysi sonda emas, sifatda, ya'ni bolajonlar o'zlarini bo'sh vaqtlarida, bog'chada, ta'lim jarayonida, tarbiya jarayonida o'zlarini qiziqishlaridan, layoqatidan kelib chiqqan holda mana shu qiziqishlarga, o'yinlarga asoslangan ta'limni ham olishlari bugun davlat siyosati darajasida e'tibor berilyapti. Va shu xususda mavzuni ochiqlash va mavzuga kengroq yondashish masalasini ko'tarish niyatidamiz va bu borada biz ekspertimizni studiyamizga taklif etganmiz. Yunusobod tumanidagi 43 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori Alimova Dilnoza Jo'rabayevna, xush kelibsiz.
3: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Ertalabdan vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun tashakkur. Mavzuimizni tanishtirganimizda tinglovchilarimizda ham balki savollar tug'ilgandir. Rejo pedagogika bu nimani anglatadi? Shu haqida bir mavzuni boshlashdan oldin tasavvurga ega bo'lib olsak.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Avvalambor davlatimizda albatta kun sayin rivojlanish va bolajonlarimizga berilayotgan e'tiborni inobatga olgan holda rivojlangan davlatlar tajribasini o'zimizga mahalliylashtirgan holda, milliyligimizga singdirgan holda olib kirishimiz bu juda ham yaxshi natija beradi deb o'ylayman. Regio asosan yondashuv bo'lib bu o'yinga asoslangan ta'lim degan mazmunni anglatadi. Demak, mag'zida erkin o'yin faoliyati yotadi bunda. Italiya tajribasi bo'lib, bizda hozir Toshkent shahrida bitta maktabgacha ta'lim tashkilotida tajriba sinov tariqasida regio yondashuvi eksperimental tariqasida o'tkazilmoqda. Hamda Toshkent shahri bo'yicha 8 ta maktabgacha ta'lim tashkilotida esa Janubiy Koreya tajribasi o'yinga asoslangan ta'lim tajribasi sinov tariqasida amalga oshirilmoqda. Asosan bu tajribalarni maqsad mohiyati bitta. Ya'ni bolani o'yinga yo'naltirib, o'yin orqali ta'lim tarbiya berish mazmuni yotadi.
1: Endi avval ham maktabgacha ta'lim muassasalarida nafaqat o'yinlar, balki ta'lim ham berilgan, tarbiya ham berilgan. Masalan, she'r yodlaganmiz, qo'shiq yodlaganmiz. Bugungi jarayon bilan, bugungi tizim bilan avvalgi tizimning nima farqi bor?
3: Farq shundaki, an'anaviy ta'limda, avvalgi ta'limimizda bolajonlarga qanaqadir ramkada bilim ta'lim berilgan bo'lsa, hozirgi o'yinga yo'naltirilgan ta'lim desa erkinlik berilmoqda. Albatta, bu erkinlik degani bemalol o'zi bilgancha xohlagan harakati bilan unday emas, tarbiyachi tomonidan xavfsizligi ta'minlangan holda bolalarga sharoit yaratilib, erkin o'yin faoliyatini yaratib berish. An'anaviy ta'limda esa ta'limni markazida tarbiyachi turgan bo'lsa, ya'ni pedagog turgan bo'lsa, hozirgi o'yinga asoslangan ta'lim esa ta'limni markazida bola turadi.
1: Bola turadi va menda shunday bir xulosa kelyaptiki, xorijlik bolajonlarni kuzatsak, o'sha bog'chadagi, ular bemalol yerda, gilamlarda o'tirib, o'zlari xohlagan narsani chizishadi. Lekin avvallari, masalan, biz albatta o'sha o'zimiz uchun ajratilgan stol-stullarda o'tirib surat chizardik. Hamma bir tekisda, aytganingizdek, ramkada edik. Bugun, demak, mana shunday emin erkinlik orqali bu bolajonlarni kelajakda o'zlarini fikrlarini bemalol ayta olish, o'zlarini qiziqishlaridan kelib chiqqan holda yo'nalishlarini tanlash imkoniyatini bersa ajab emas.
3: Xuddi shunday, mana 8 oydan oshdi tajribada ko'rganmizki, bolalarga erkinlik berilganda boshida to'g'ri, yangi tajriba sinov, ota-onani qabul qilishi bor bo'ldi. Bolalarimiz o'sha doimiy nazoratda bo'lib, ta'limni boshqacha turda olgan bolajonlarimizga erkinlik birdaniga berilsa, bizga ham qanaqa qabul qilar ekan? Shovqin bo'ladi albatta, o'yinchoqlar talash bo'ladi, bolalarning tartibi qanaqa bo'ladi, xavotirga soldi. Lekin ish faoliyatimiz jarayonida uzoq 2 oyda hammasi o'z-o'ziga tushdi. Boshida shovqin ham ko'tarildi guruhda, o'yinchoqlar ham talash bo'lindi.
2: O'ziga tushdi, yana qaytar joyga o'tkazib qo'ydinglarmi?
3: Bolaga berilgandan keyin albatta tarbiyachi ertalabki davra suhbatlarimizda o'sha milliyligimiz, odob-axloq qoidalarimiz, kattani ko'rganda salom berishimiz, barcha o'zbekona ruhdagi tarbiyamizni bolalarga suhbat jarayonida tushuntiradi va mavzu o'sha ilk qadam milliy o'quv dasturimiz asosida mavzu yuzasida suhbatda ma'lumot bergandan keyin bola o'sha ma'lumotga asosan o'zini o'yinini yaratadi. Qaysidir qismi, mayli 3-tasidir, 4-tasidir boshqa o'yinni xohlaydi, lekin ularga ham o'sha xavfsizligi ta'minlangan holda erkinligi berilishi kerak. Va bu jarayonda bolalar sekin-sekin baribir hozir ilk maktabgacha yoshda bolani ongi shu darajadaki tarbiyachini berayotgan bilimini bir xil bolalarimiz ota-onanikidan-da yuqoriroq qo'yadigan bolajonlarimiz bor. Ta'lim tarbiya shu tariqa berilgandan keyin sekin-sekin vaqt o'tishi bilan o'yin jarayoni ham iziga tushdi va guruhdagi shovqin ham kamaydi. Bolalar o'zi bilan erkin muloqotga kirisha boshladi. O'yin jarayonida jamoa bo'lib o'ynash tartibiga o'tishdi. Qiyinchiliklar shu 1.5-2 oyda bartaraf etildi. Mana 8 oydirki davom etyapti bu tajriba sinovimiz. Albatta o'sha Koreyadan kelgan professorlarimiz 3 oy, 2 oyda kelib bizga bilan o'sha maslahat qilib qiynalayotgan yoki muammoga duch kelayotgan tarbiyachilarimiz bilan suhbatlashib, yo'l yo'rig'ini, bu o'yin jarayonini, metodikasini tushuntirib bordilar uzviy ravishda va hozir barcha muammolarga yechim topildi deb ayta olaman va o'quv yilini yana avval 4-ta guruhimizda faoliyat olib borgan bo'lsak, 4-ta yosh guruhida, hozir o'zi tashkilotimiz 8 guruhli bo'lsa, barcha guruhlarda o'yinga yo'naltirilgan ta'lim faoliyatini yo'lga qo'ya oldik. Demakki, bizda bu muddat ichida rivojlanish bo'ldi. Bolalarimizda o'sha o'zini fikrini erkin eta oladigan tortinchoq bolalarimiz bo'ladi. Har xil diagnozli, hozir mana inklyuziv ta'limlar davomimiz autizm diagnoziga ega bolalarimiz bor guruhlarda. Ularni ham jamoa bo'lib bolalarga qo'shilish nimasi
2: jarayoni
3: yaxshilandi. Bizani yutuqlarimiz shunda deb o'ylayman va bu o'yinga yo'naltirilgan ta'lim bizaga o'sha qanaqadir ramkadagi o'tkizib bolaga quyib shuni olishing kerak degandan ko'ra o'zi o'ynab o'yinini ichida olayotgan bilimida natija ko'proqligini isbotlab berdi desam
2: mubolag'a bo'lmaydi. Menimcha baxtli tomonlari ko'p mavzuyimizni soatimiz davomida bularni ham yetkazishga harakat qilamiz. Bizda reklama bloki, qo'shiqlar ketma-ketlik, undan keyin muhokamaga qaytamiz.
1: Savollar bo'lsa 88-114-90-80 raqamlarda kutamiz.
0: 98.

0: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Psy и другие. Ташкент, 26 сентября.
0: Хит FM реклама бөлімі. 33 598 00.

0: Імпульс ток-шоусе. Хіт ФМ-де.
1: Impuls Show'sa davom etamiz azizlar. Bolajonlar xususida maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi yangi yondashuv, ya'ni o'yinli ta'lim va retro pedagogika asosida bolalarni erta rivojlantirish borasida suhbatimizni olib borar ekanmiz. Ekspertimiz Yunusobod tumanidagi 43 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori Alimova Dilnoza Jo'rabayevna.
2: Eslatib o'tamiz, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent aralash markaz bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va ayni fursatlarda esa mavzuni davom ettiramiz. Dilnozaxon, bir narsaga e'tibor beradigan bo'lsak, boya suhbat jarayonida ham aytib o'tdik, efir ortida ham ota-onalar tomonidan bildiriladigan fikrlar bor. Mana shu yangi uslublarga, yangi metodlarga qarshi fikrlar bo'lishi mumkin. Hamma birdaniga to'g'ri tushunmasligi mumkin. Men bir narsani tahlil qilib ko'raman, doim o'ylab ko'raman. Shu maktabda bo'lsa ham, bog'chada bo'lsa ham, milliyligimizni yo'qotib qo'ymayapmizmi? Zamonaviy narsalar kirib kelyapti-ku deganda ota-onalarni o'sha o'zini ota-onasidan, ularni yoki bobo buvisidan qolib ketgan bir stereotiplar borki, uzoq davom etgan sobiq ittifoq paytidagi tuzum bilan milliylikni o'sha tuzumdagi juda ham boyga ramkadagi qattiq bo'lgan, qattiq qo'l bo'lgan shakl bilan milliylikni qorishtirib yuborilganda bizning milliyligimiz mana shundan iborat deb tushunib qolingan bu zanjirni bir bo'lagi, ya'ni tushunchalardagi bir bo'lagi. Yana bir bo'lagini o'ylab ko'rish kerakki, xo'p, o'sha davrdan avvalroq bizni o'sha aytaylik shoxonliklar davri deymizmi, undan keyingi davrda deymizmi, ota-bobolarimiz bolalarga qanaqa munosabatda bo'lishgan, o'rta asrlarda bolalar bilan qanaqa ishlashgan, tarixni mana shu tomonlari o'rganib ko'riladimi? Keyin yana bitta narsa, xorijiy tajribani o'rganyapmiz, to'g'ri. Yaponiya zo'r, Janubiy Koreya zo'r oldirlab ketishdi bu borda. Ular o'zini milliy aytaylik dasturlarini, metodlarini shakllantirishdi. Ulardan ko'rib o'rganib turib biz ham o'zimiznikini shakllantira olyapmizmi? Va milliylik deganda o'zi aslida nimani tushunishimiz kerak? Boya aytib o'tdingiz-ku, so'zingizda bor edi, bir joyida milliy o'sha metodlar moslashtirish, milliy qadriyatlarga moslashtirish xalqaro tajribani amalga oshirilyapti. Xo'sh, o'zi mag'zi nimadan iborat deb bir o'rganib ko'rish kerakdir balki shuni.
3: Davlatlar tajribasi deb ko'ramiz, notariqasida olamiz-ku o'zimizga. Lekin har bir davlatni, har bir millatni o'ziga yarasha qadriyatlari, an'analari, milliyligi, urf-odatlari bor. O'sha o'zini yashash tarzi, yashash hududidan kelib chiqib. Albatta, bu chet el tajribalarini olib kirishimiz yaxshi, lekin bizni o'zimizni shu qadriyatlarimiz, mentalitetimiz, milliyligimiz, o'sha milliy qadriyatlarimizga tayangan holda bu jarayonni o'zimizni shu oilaviy muhit, tarbiya, bolajonlarimizni zamon talabida hozir tarbiyalayotgan jihatlarimizga qarab singdira olishimiz va to'g'ri talqin qila olishimiz biz pedagoglar va ota-onalarni oldidagi juda ham katta vazifa deb o'ylayman. Albatta, u boshqa davlat tajribalarini olib kirganimizda shundoqcha ko'chirib biz shundoq shu tajribani amaliyotga tatbiq qilishimiz shart degani emas. Biz u tajribani o'zimizni shu hududiy yashab turgan davlatimiz, o'zimizni qadriyatlarimiz asosida mahalliylashtirib, o'zimizni tarbiyamiz asosida bolajonlarimizga singdirishimiz va bu borada ota-onadagi, oiladagi tarbiya jihatlarini hammasini chambarchas bog'lab hamkorlikda ish olib borishimiz yaxshi natija beradi deb o'ylayman.
2: Aslida juda murakkab jarayon bu. Ya'ni o'sha bizda hozirgacha shakllanib bo'lgan bir qadriyatlarni olishimiz kerak, sharqona odobni olishimiz kerak, dinimizdan kelib chiqqan odoblarni jamlashimiz kerak va dunyo tajribasini, dunyodan qolib ketish ham bo'lmaydi, zamon bilan hamnafas bo'lish kerak. Hammasini olib, bu bog'chaku deb shunchaki qaralmayapti. Eng muhimi davlatimiz tomonidan, hukumatimiz tomonidan, siz kabi mana mutaxassislar tomonidan bolalarga tarbiya berishda ilm bilan yondashilayotganligi, mana shu hamma jihatlarni, qadriyatlarni umumlashtirib, eng sarasini tanlanayotganligi ham bu bolajonlarni kelajakda bir yaxshi inson bo'lishda, qaysidir sohani egasi bo'lishda katta ahamiyatga ega.
1: To'g'ri aytasiz. Va xalqaro hamkorlik haqida gaplashadigan bo'lsak, hozir mana qaysi davlatda eng yaxshi usullar qo'llanilayotgan bo'lsa, olinyapti, o'zimizning qadriyatlarimizga moslashtirib bolajonlarga targ'ib etilyapti. Bu borada tarbiyachilar uchun ham bu yangilik. Masalan, Reggio Emilia deyilyapti. Bu o'sha aytganingizdek Italiya. Bundan tashqari Finlyandiyani play-based learning. Mana shular bir-biridan qanday farq qiladi? va nima sababdan aynan Italiya, Finlandiya, Singapur, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi o'sha rivojlangan mamlakatlarni tajribasi olinyapti? Amerikaniki emas, Angliyaniki emas, marhamat.
3: Albatta, bu davlatlarda asosiy bu etib o'tgan tajribalaringizda barchasini mazmun mohiyati o'yin asosida olib boriladi. Misol uchun Reggio Emilia'da faqatgina tabiiy resurslardan foydalangan holda o'yin jarayonini tashkil etsa bolajonlarimiz, o'yinga yo'naltirilgan ta'lim Koreya tajribasida esa barcha resurslar, ya'ni u tabiiy resurs bo'lishi mumkin yoki sun'iy, o'sha o'zimizni o'yinchoqlar, o'yinlar, guruh faoliyatidagi shu jihatdan farq qiladi, lekin asosiy mazmun mohiyati o'yin bo'lganligi uchun va bu o'yin jarayonida bolalarni rivojlanishida juda ham yaxshi natija berayotganligi uchun tatbiq qilyapmiz. Chunki bola o'yin orqali butun dunyoni anglaydi, o'zini shakllantiradi. Bemalol menini chiqara oladi, o'zini fikrini erkin eta oladigan, tortinmaydigan, chunki unga erkinlik berilyapti o'sha bog'cha yoshidanoq maktabgacha bo'lgan jarayonda eta oladigan va shu bilan birga o'sha yoshligidan qaysi kasblarga qiziqishini o'sha o'yin jarayonlari orqali o'zini kashfiyotlarini ixtiro qila oladigan darajada o'yin faoliyatida ko'p qirralarni ochib berilayotganligi uchun bu tajribalar shu o'zimizni mahalliylashtirilgan holda tashkilotlarga olib kirilmoqda deb bilsam bo'ladi.
2: Akademik ta'lim berilishidan hozirgi zamonaviy ta'limlarni juda bir nozik farqlari bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki bir-biriga o'xshatib yuboradiganlar ham ko'p. Oldin ham bolalar o'ynab o'tirardi-yu bog'chasida deb fikr bildirishadi. Yo'q, aslida uni o'sha nozik jihatlari borki, hozirgi zamonaviy metodlar bilan ajratib turadigan. Mana shularga ham qisqacha to'xtalib o'tsak, o'sha boshda aytib o'tdingiz farqli tomonlarini. Endi o'sha an'anaviy ta'lim berish bilan hozirgisini farqlari nimadan iborat o'zi?
3: Albatta,
2: bu yondashuvda ham natijada ham demoqchiman.
3: Bizani davrimizda aytadigan bo'lsak, mana ko'p emas, ozgina bir 20 yil orqa qaraydigan bo'lsak, bolajonlar faqat maktabgacha ta'lim tashkilotiga o'sha bilim olish, yozishi, chizishi albatta bilish kerak deb jo'natishgan. O'sha qarashlardagi ota-onalarni hozirgi kunda ham qarashlari o'yinga yo'naltirilgan ta'limda faqatgina bolalarimiz bog'chaga o'ynash uchun borayotgan ekan degan tushunchalarga ega ota-onalarimiz ham yo'q emas. Endi bu o'yin jarayonida o'yin degani shunchaki bolalarni guruhga qo'yib yuborib, xohlagan ishingni qil degani emas. Albatta, o'tda tarbiyachini o'z vazifalari bor, bolani o'z vazifalari bor. O'sha ertalabki davra suhbatlarimizda tarbiyachi ilk qadam milliy o'quv dasturimiz asosida oy mavzusidan kelib chiqib, odob axloqlar bilan uyg'unlashtirgan holda, tarbiyaviy jihatdan uyg'unlashtirgan holda suhbat jarayonida mavzu yuzasidan ularga tushuncha beradi va o'sha tushunchalar asosida bola o'zini o'yinini ixtirosini yaratadi. Hozirgi kunda ko'plab ota-onalarimizni dunyoqarashi, fikrlashi o'zgargan. Albatta, o'yin bilan ham bola o'sha o'yinning ichida barcha sohalarda rivojlana olishini, o'yinning ichida ta'lim tarbiya olishini ham tushunib yetayotgan ota-onalarimiz kam emas, juda ham ko'p. Endi maktabgacha ta'limda aynan yozishi, chizishi o'rganishi kerak degan ota-onalarga o'zimi tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, o'zimi farzandim ham endi men ham 20 yil avvalgi ota-onalardanman. Farzandim o'zi universitetga kirdi. Manaqaga chiqqanda, birinchi sinfga chiqqanda, o'zi hamma alfabetni tugatgan, alifboni tugatgan, yozish, chizishni bilgan edi. O'zi 10 kundan keyin ustozi meni chaqirib otdilarki, borsam farzandingizga o'zi men o'tayotgan narsalar qiziq emas.
1: Zerikib qolgan bola,
3: zerikadi bola deb. Shundan qiyos qilib esak bo'ladiki, ota-onalarga hozirgi yondashuvimiz to'g'riligini, demak, bolani o'sha maktabgacha yoshdan bolaligini o'g'irlamasdan o'yin faoliyati orqali ta'lim olish jarayonidami qo'yib berish kerak va tashkilot bilan hamkorlikda bolaga qanaqa yordam kerak yoki pedagogga qanaqa yordam kerak, uzviy hamkorligini mustahkam qilsa, bu o'yinga yo'naltirilgan ta'limimizda ham juda ham katta natijaga erishamiz.
2: Bitta qarshi fikr chiqib qolyapti shu yerda va uni ham izohlab ketsangiz xursand bo'lardim. Ya'ni har bitta bola individual. Baribir har birini o'zgarishi, xarakteri bor, o'zgarishi, stimullar paydo bo'ladi bolani o'sha siz aytayotgandek o'sha maktabgacha ta'limda, maktabga o'tgan paytida kimdadir qiziq bo'lmay qolishi mumkin. Nimalarnidir boshqa do'stlardan ko'ra ko'proq bilishi yoki o'tib bo'lgan bo'lishi. shaxsan meni o'zimda boshqacharoq bo'lgan bu narsa. Xuddi shunaqa siz aytganingizdek oldindan tayyorlash borsin. Haligi nulevoy sinflar bo'larmidi, shunaqa nulevoy sinflarga ikki martalab borib, boshqalar o'qiydigan narsani oldindan ko'proq o'qib, yana maktabga chiqquncha xorijiy tilni o'rganishga ham berishgan, o'rganib turib boshqalardan oldinda bo'lishga intilish singib qolgan. Ya'ni yana ham harakat qilaverishga undaydigan bo'lib qolgan, ya'ni lazer bo'laman degan harakat paydo bo'lgan. Bu yerda individuallik ham deb o'ylayman. Xo'p, maktabgacha ta'limda hozir bolalarning individualligi ham hisobga olinadimi yoki aksincha o'sha siz aytganingizdek jamoa bo'lib ishlashga ko'proq undalyaptimi?
3: Yo'q, albatta individual ishlanishi albatta inobatga olinadi. Tashkilotlarimizda logoped, psixolog, musiqa rahbari, jismoniy tarbiya yo'riqchisi kabi pedagoglarimiz faoliyat yuritadi. Ular albatta shu nutqda nuqsoni bor bolalar bilan alohida individual ishlanadi yoki o'sha qanaqadir chizayotgan suratlarda o'yin jarayonida qora yoki boshqa ranglardan foydalanayotgan bolalar bilan alohida psixologimiz ishlash imkoniyatiga ega. O'yin faoliyati deganda faqatgina o'sha kun davomida bola o'yinga yo'naltirilgan ta'lim asosida o'tirmaydi. Kunning ikkinchi yarmida barcha pedagoglarimiz o'sha jadval asosida bola bilan shug'ullanadi. Bu jarayon ham yo'lga qo'yilgan.
1: Va bilamizki, bugun respublikamizdagi barcha maktabgacha ta'lim muassasalarida bir xil dastur asosida bolajonlar tarbiyalanyapti, ta'lim olyapti va mana shu dasturlarga hozir rivojlangan mamlakatlarni tajribasini joriy etilishi o'ylaymizki, kelajakda o'z natijasini beradi. Va shu o'rinda savol tug'ilyapti. Bu bolajonlar uchun yangilik. Bolajonlar yangilikka juda ham o'ch bo'ladi, yangilikni osonlikcha qabul qiladi kattalarga nisbatan. Chunki bizda o'sha eski stereotiplar bor, qotib qolish bor, amkalar bor. Masalan, hozir bolajonlarni hozir 20 yoshli qiz bilan gaplashsangiz, siz 20 yoshda bunaqa fikrlamagansiz. Albatta. Men ham shunday fikrlamaganman. Chunki bizni bolaligimizdan kattalar oldi gapirmagin, u nima qilmagin, ko'p fikrini bildirmagin, jim o'tirgin degan gaplarni ko'p eshitganmizda bolaligimizda, ayniqsa qizlar. Bugun esa men 20-21 yoshli qizlarni, talaba qizlarni fikrlarini emin-erkin bildirishlarini eshitib, ko'rib xursand bo'layapman. Va havasim kelyapti. Albatta, gender tenglik va mana shunday bolaj jonlarni emin erkin tarbiyalash, ularni layoqati, iste'dodidan kelib chiqqan holda yo'naltira olish. Bu juda katta natija beradi, chunki inson bir umr o'zi xohlamagan ishda ishlashi mumkin va ishlab kelyapti ham, ishlagan ham. Bundan buyog'iga o'ylaymanki, bu foizi kamayadi bu narsani. Chunki o'zini fikrini ayta oladi ota-onasiga, yo'q, men bu sohadan ketmoqchiman, meni qiziqishim bunaqa. Yoki bo'lmasam tarbiyachi mana shunday o'yinga asoslangan ta'limni berish asnosida bolajonlarning layoqatini payqaydi. Chunki tarbiyachi ham psixolog bugungi kunda va bolani ota-onadan ko'ra yaxshiroq bir biladigan, ular bilan ko'proq kerak bo'lsa vaqt o'tkazadigan xodim sifatida e'tirof etilayotgan bo'lsa, tarbiyachilar uchun ham bu o'sha Reggio Emilio deyapmiz yoki boshqa yo'nalishlar yangilik. Xo'p, ularni malakasi oshirilyaptimi va qay tarzda amalga oshirilyapti? Tarbiyachilar buni qanday qabul qilyapti?
3: Albatta, bu jarayonga o'tishimizdan avval o'sha Koreya professorlari orqali o'quv seminarlari tashkillashtirildi. Barcha o'sha guruhlarimizdagi o'yinga yo'naltirilgan faoliyatida faoliyat oboradigan tarbiyachilarimiz bu o'quv seminarlarida ishtirok etdilar va o'quv yili davomida ular tomonidan kelib, ularda uchrayotgan muammo yechimlar haqida yordamlar ko'rsatilib turildi. Albatta, o'yinga yo'naltirilgan ta'limning asosiy mazmun mohiyati haqida ular doimiy ravishda o'sha yuqori turuvchi tashkilotlar tomonidan o'qitilib, o'rgatilib kelinmoqda. Bu bo'yicha o'sha alohida Telegram guruhlari ochilgan va respublika bo'yicha bu o'yinga yo'naltirilgan ta'limda faoliyat yuritayotgan bog'chalardagi tarbiyachilar o'tdi, tajriba almashishadi va qolaversa o'zimizni tashkilotdagi o'sha guruhdagi tarbiyachilar ham tushlik davri vaqtida, o'quv vaqtida, bit vaqtida o'zligi bir-birligi bilan suhbat jarayonida tajriba almashishadi. Misol uchun, bugun guruhda manda bolajonlarimiz jamoa bo'lib bu o'yinni, ya'ni hayvonot bog'i o'yinini o'ynadi desa, boshqasi bizda aeroport o'yini ketdi. Mamma bolam bunaqa savollar berdi, mamnaqa yangiliklar, mamnaqa ixtirolar qildi degan so'zlari bilan ular bir-biri bilan tajriba, metod almashishadi. Va bu bir-biri bilan suhbat jarayoni tarbiyachilar uchun ham o'zini ustida ishlashga, yangi-yangi zamonaviy o'sha nimalarga ega bo'lishlariga, ko'nikmalarga ega bo'lishlariga yordam beryapti. O'yin jarayonida albatta tarbiyachi ham boshlashdan oldin juda ham hayajon, qo'rquv bo'ldi ularda ham, guruhdagi shovqin, bularni kundalik o'sha qayd qilish tartibimiz qay ahvolda bo'ladi va bolalarni rag'batlantirishimiz, baholash tizimimiz qay holatda ekan bizada xabaringiz bo'lsa, kuzatuv xaritalarimiz bor, bolalarni rivojlanish sohasi bo'yicha xaritalarga har chorakda belgilab borish kerak bo'lgan jarayonlarimiz. Albatta, hammasini shu o'quv seminarlarda tushuntirilgandan keyin tarbiyachi o'zini asosiy vazifasini bu o'yin jarayonida tushunib oldi va bolalar o'yin faoliyatiga kirishgandan keyin uni asosiy vazifasi bolani kuzatish. U demak qiynalayotgan yoki resurs topishga yoki qaysidir masalada yo'naltirib olishga qiynalayotgan jihatlarini tarbiyachi tepasida yurib bolani umumiy guruhda kuzatib, qaydnomada qayd qilish va fotosuratlarini olib, qaydnomada tikib borish ko'nikmalarini hozirgi kunda bemalol yo'lga qo'yib rivojlantirgan. Va bu oxirgi mana shu shuncha oy davomidagi natijalarimizdan kelib chiqib monitoring qilganimizda bolalarimizda har bir soha bo'yicha o'zlashtirish, qaysi bola qaysi sohada ortda qolyapti, qaysi sohada yoki rivojlanmayapti, barchasiga tarbiyachi o'sha qaydnomasida, chunki har bir bolani gapirgan gapigacha qaydnomada qayd qiladi, ko'rib bemalol o'sha kuzatuv xaritalarini ham belgilash imkoniyatiga ega bo'lyapti.
2: Zamonaviy mana o'yin orqali o'qitishda deyapmiz, hozir o'sha play-based learning deb aytib o'tyapmiz buni va STEM elementlarini ham joriy etilishi ko'zda tutilgan. Ya'ni Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics degan joylari bor. Buni o'sha kengaytirilgan holatda bilim, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani uyg'unlashtirgan holda bolalar bilan ishlash maktabgacha ta'limda. O'yinlar orqali bularni shakllantirilishi aytaylikki, bu yoshdagi bolalar uchun juda ham yuklamas ko'payib ketmaydimi, ularni qiynab qo'ymaydimi degan ota-onalarda ham savol bo'lishi mumkin. Hammasini, ya'ni hamma mana shu aytib o'tilgan yo'nalishlar har bir bolada sinovdan o'tkaziladimi yoki qobiliyatiga qarab turib ishlab boriladigan joy jihatlari ham bo'ladimi?
3: Yo'q, aksincha, o'yin jarayonida bola, har bir bola o'zini shu aytib o'tgan yo'nalishda rivojlanishini ko'rsata oladi. Chunki misol uchun qaysidir to'rtta bolamiz uy qurish, dom qurish nimasida ish oboryapti. Legodan chiroyli domlar, etajli domlar qurishi. O'tta nechta sohada rivojlanish ketyapti. Bu aytib o'tgan hozirgi faoliyatingiz hammasi shuni ichida ketadi, qamrab olinadi. O'tta matematika ketyapti, etajlarini sanavotda, rang tasvir faoliyati ketyapti. Legoni rangiga qarab taxlavotdi. Barcha etgan faoliyatlaringiz hammasi o'yin jarayonida bola o'zi anglab-anglamagan holda o'yinni ichida bu bilimlarni hammasini egallaydi. Umumiy holatda.
2: O'yin shaklida bo'ladi.
3: O'yin shaklida.
1: Albatta, biz bir necha daqiqadan so'ng dasturimizni davom ettiramiz. Savollaringiz bo'lsa 88 114 90 80 raqamlariga yuboring. Va hozirgi jarayon, hozirgi tizimdan sizni xulosangiz, sizni fikringiz qanday? Bu haqda ham albatta ma'lumotlarni taqdim etsangiz xursand bo'lamiz. 88 114 90 80 raqamlariga.
0: Hit FM. Hitlar manzili.

Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Sizlar Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazida va yana bir karra tanishtirib o'tamiz bugungi ekspertimiz Yunusobod tumanidagi 43 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori Dilnoza Alimova bo'lyaptilar. Xush ko'rdik yana bir karra va mavzuyimiz yuzasidan fikrlarni davom ettiramiz.
2: Bizda bir savol bor ekan, Azamat. Men hozir mana Finlyandiyada ishlab yuribman. Fin tilini o'rganyapman. O'yin metodi bizda ham o'tiladi. Dars vaqtida. Bu zo'r metod. Meni charchatmaydi. Meni yoshim 45 da. Rahmat hammaga debdilar. Mana Finlyandiyadan turib bizni eshitib, tinglovchimiz yozib yuboribdilar, chunki bizda aynan Finlyandiya tajribasi ham bor, to'g'rimi? Ya'ni play based learning. Aynan mana shu tajriba haqida ham ozgina to'xtalib o'tsangiz, ya'ni 5-6 yoshdagi akademik ta'limdan ko'ra o'yin orqali rivojlantirish asosi tamoyil hisoblanar ekan. Erkin o'yin, kichik guruhlarda ishlash, ochiq havodagi mashg'ulotlar, stim elementlar, tadqiqot faoliyati, mana shular kirar ekan.
3: Albatta, ha. O'yin faoliyatida bolalarimiz ayniqsa shu 5-6 yoshda juda ham har sohaga qiziquvchan bo'ladi va o'yin jarayoni ketma-ket boshqa o'yinga ulanib ketish tartiblarini ham kuzatish tajribada. Misol uchun guruhda o'ynab o'tirgan bolalarimiz uje toza havodagi o'yindan kelib chiqib, daraxt bilan yoki qaysidir o'simlik bilan o'yin faoliyatini davom ettirib ketishga o'tadi, tabiat bilan bog'lab. Va albatta, tabiatga chiqqandan keyin u daraxtda yoki biror bir gulda yurgan buji korobka yoki bo'lmasam, yoki bo'lmasam chigirtka bo'ladimi, hasharot chumoli bo'ladimi, chumolini ketidan yurib uni ini qatta ekan, qatta yashirgan chumoli, shu jihatlari uje o'yin bir-biriga ulanib, kun davomidagi o'yin faoliyati bir o'yindan boshqa o'yinga ko'chish kabi tajribalari ham
2: ko'rilgan.
3: Ko'rilyapti tajriba sinov tariqasida.
2: Mazkur metodni qo'llash natijasida erishilgan natijalar deyilganda, ya'ni bolalarda bu stress darajasini kamaytiradi. Hozir endi agressiyaga boy aholi juda ham ko'payapti. Nutq rivojlanishini tezlashtirar ekan. Qolaversa matematik tasavvurlar tabiiy ravishda shakllanar ekan. Ijtimoiy emotsional rivojlanish ko'rsatilar ekan va boshlang'ich maktabga moslashish jarayoni yengillashgan ekan. Endi bilamizki, Yaponiyada aynan maktabga tayyorlov juda ham zo'r bo'lar ekan, u yerda jamoaviy ishlashni shakllantirar ekan. U tajriba ham bugungi kunda qo'llanilyapti, deshmasam.
3: Albatta.
1: Va yana shu bilan birgalikda bu yangi metodlar bilan an'anaviy o'quv shaklidan hozir qolgan desakmikan yoki hali ham davom ettirilyaptimi, to'garaklarni tashkil etilishi bolalar uchun, bolajonlar uchun turli to'garaklarni sport bilan bog'liq bo'lishi mumkin, san'at bilan bog'liq bo'lishi mumkin, bular ham o'zini kuchida saqlab qolinadimi bu yangi metodlarda, yangi tizimda, yoki ularni o'rnini boshqa o'yinlar egallaydimi?
3: Yo'q, albatta to'garaklar ham saqlab qolinadi. Kunning ikkinchi yarmida boya yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, ikkinchi mutaxassis pedagoglarimiz kirganidek, bu to'garaklar faoliyati ham albatta shu o'yinga yo'naltirilgan tariqasida olib borilishi yo'lga qo'yilibdi. Hech bir
1: misol keltirsak bo'ladimi?
3: Ta'limdan chetga chiqmagan holda teatrlashtirilgan to'garaklarimiz bor. Musiqa rahbarlarimiz o'tadi uni. Albatta, tasviriy san'at faoliyatidagi to'garaklarimiz bor. Tabiat qo'yinga olib chiqib, bolalarimizni o'sha rasm chizish, tasviriy faoliyatlarini rivojlantirish, barchasi o'sha tabiatda o'ynagan holatda, tabiatni ko'rgan holatda chizish, o'yin orqali bog'lab turib, to'garaklar yo'lga qo'yilib o'tkazilmoqda.
1: Birdaniga har bir maktabgacha ta'lim tashkilotida tizimni o'zgartirib yuborishning imkoniyati yo'q. Bu bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Shuncha mana berilayotgan vazifalarni amalga oshirish kerak bo'lgan ishlarni, loyihalarni, yangicha metodlarni bu amalga oshiradigan pedagoglar hisoblanadi. O'sha bog'cha tarbiyachilari hisoblanadi va ular bilan birgalikda metodistlarni ham alohida bir o'rni bor. Xo'p, har bitta ta'lim tashkilotida, aytaylik, o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotida qanaqa shaklda bir tashkillashtirishligini siz tavsiya bergan bo'lardingiz. O'zingiz sinovdan o'tkazyapsiz menimcha bu narsani, ya'ni tarbiyachilarning har biri bilan hammasi, chunki har xil ta'lim olganda ular, har xil yoshda bor. Kim 25 yoshda kelib ishlayapti, kim hali ham 45 yoshida tarbiyachilik qilayotgan bog'cha opalar bor, to'g'rimi? Ularni hammasini fikrlashi, yondashuvi, o'sha an'anaviy usulni qo'llaydiganlar bor orasida, shuni afzal ko'radiganlar bor. Xo'p, ularni ham fikrini bir joyga qo'yish, ularni ham bir yoqadan bosh chiqarishga undash kerak baribir bolalar bilan ishlashda.
3: Albatta, hozir shu kungacha 4 ta guruhimda faoliyat olib kelingan bo'lsa, o'yinga yo'naltirilgan ta'lim asosida har bir guruhda har xil yoshdagi tarbiyachi, ya'ni o'tda 25 yoshi ham bor, 30 yoshi ham bor, hattoki 60 yoshdagi tarbiyachimiz, 30 yil pedagogik tajribaga ega tarbiyachimiz ham bor. O'sha Koreya professorlari kelganda, tarbiyachilarimizni suhbatdan o'tkazganda, jarayonga boshlashdan oldin aynan shu 30 yil tajribaga ega tarbiyachimga e'tiroz bildirilgan, chunki bularda qabul qilish jarayoni, bu tizimga o'tish jarayoni juda ham murakkab bo'ladi, bular qabul qilmaydilar degan koreyslarning fikri bo'yicha. Lekin vaqt o'tib 3 oydan keyin ular sinovni ko'rgani kelyaptiki, eng yaxshi natija bergan aynan shu guruh tarbiyachim bo'ldi. 30 yillik tajribaga ega bo'lsa-da, aynan maktabgacha ta'lim tizimida bola xoh an'anaviy ta'limda, xoh o'yinga yo'naltirilgan ta'limda, ta'lim tarbiya jarayoniga jalb qilinganini o'sha hozirgi zamon talabi, zamon metodlari asosida yo'lga qo'yishga ularda juda katta tajriba borligini tan olib, bu guruhing juda ham yaxshi natija berdi deb ketishdi. Va albatta barcha hozirgi kundagi tashkilotimizdagi tarbiyachilarimizning ma'lumotlari oliy ma'lumot, shu berilgan ajratilgan kvotalardan foydalanilgan holda barchaligi oliy ma'lumotga ega bo'lishdi va o'z muddatida malaka oshirish kurslariga jalb qilinadi. Va tajribamizdan kelib chiqib, maktabgacha ta'lim tashkilotimizda mana 8-9 oy davomida o'yinga yo'naltirilgan ta'lim faoliyatini yo'lga qo'yganimizdagi birinchi boshlaganimizda qanaqa muammolar va qo'rquvlar bo'ldi, tarbiyachilarimiz fikrlari hamda ota-onalarimiz qanday qabul qildi ularni fikrlari va o'sha jarayondagi qiziq o'yinlardan, bolajonlarimizning fikrlaridan, qaydnomalardan qo'yib biz o'zimizni tashkilotini o'sha uslubiy qo'llamasini yaratdik. Keyingi o'tgan mana bu yildan o'tgan 4 ta guruh tarbiyachilarimiz uchun o'sha fundament, zamin bor desek adashmayman, shu metodik qo'llanma asosida ular o'z faoliyatini bemalol yo'lga qo'ya olishyapti.
1: Endi
3: tatbiq etishadi. Endi bu yangi tajriba hali sinov tariqasida davom etyapti. Boshqa respublikamizdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari bosqichma-bosqich 2030 yilgacha o'tkazilishi rejalashtirilgan. Albatta, ungacha bu tajribalarimiz hali davomiy sayqallashib, uslubiy qo'llanmalar yaratilib, ulargacha bo'lgan jarayon ancha murakkab lashmasdan bemalol faoliyatga tatbiq eta oladi desam mubolag'a bo'lmaydi.
2: Rahmat aytamiz va bugun yakunda UNESCO, UNICEF tomonidan maktabgacha ta'lim sifatini baholashda nafaqat bolalarni bilim darajasi, balki ularni muloqot qilishi, muammoni hal eta olishi, ijodiy fikrlashi, hamkorlikda ishlashi va mustaqil qaror qabul qilish kompetensiyalarini ustuvor vazifa sifatida e'tirof etilmoqda va o'ylaymizki, mana shu tizim bugungi kunda bolajonlarni xuddi shunday rivojlantirishda o'zining hissasini qo'shadi. Va oxirgi savolim, bolalar maktabgacha ta'lim muassasasida yozish va chizishni o'rganib maktabga borishlari shartmi va shunday bo'ladimi?
3: Bo'ladi albatta, chunki o'yin orqali biror bir o'yinni bola o'ynashdan oldin mana shuni rasmini chizmoqchiman deydi. Gul suratini chizishni xohlashi mumkin yoki uyini suratini chizishni xohlashi mumkin. O'tirib turib bola rasm chizishni boshlaydi. Bunda rang tasvir, chizish ko'nikmalari shakllanyaptimi? Har bir guruhdagi bolalarimizning shkaflariga ismlari, familiyalari, raqamlari qo'yilgan. Shu bolani xotirasi, bilasizmi, qay darajada kuchliligini, ko'zi skaner. Shundoq kapirat

0: Директора Алимова Дилноза Jo'rabayevna bo'ldilar.
1: Katta rahmat sizga shunchalik jon kuydirib, vaqtingiz ayamasdan kelib, ma'lumotlarni berganingiz uchun, savollarga atroflicha to'xtalganingiz uchun bundan juda minnatdormiz. Hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazlar hamkorlikda tayyorlandi. E'tiboringiz uchun rahmat katta. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qundusxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy.
0: Xayr, salomat bo'linglar.
2: Rahmat, sog' bo'linglar.
3: Shahar shiddati Gemos. Hit FM.

0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul premium kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul premium kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
4: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM radiosi tinglovchilari, Hit Lunch dasturi boshlandi. Soat 10:15. Muhinur Yusupov esa efirda. 13:00 ga qadar sizga sherikman. Agar siz ham faol bo'lsangiz, yolg'iz olib borayotganimni bildirmasangiz, men bundan juda ham xursand bo'laman. Oldinda sizda yana ham qiziqarli taronalar bor eshitishingiz uchun va ketma-ketlikda qo'yib turamiz. Kim biz bilan qayerda? Davomat qilib chiqamiz. Faollar doimgidek faolmisiz? Yangi tinglovchilarimiz bo'lsa, yozib qo'ying. Manzilimiz esa Salom Hit FM Telegramda chatlashamiz.
1: Toshkent. Kuz. Hit FM.

0: eshita.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi chempion

Efir de devam edemez. Ho, bir dil uçumuz yastıla selam. Mahinur efirge amat. Go, Vital shot dedi bir yastıla. İsminiz Vital mi? Vitali mi? Yo, umuman, notur yaz yubardiyiniz mi? Yana bir xabar bizga kimdan yetib keldi? 1591 raqamidan. Biz sizni daraxtlarni oqlab eshityapmiz. Sizga omad. Umar qani? Sizga Karvakdan salomlar. Gizadan bu xabarni jo'natgan ekanlar. Xo'p, ana endi xabaringizga keladigan bo'lsak, daraxtlar qanday daraxt? Bir-biriga juda ham zich ekilganmi yo shunaqa o'sadimi? Nihoyatda zich ekilgan daraxt. Bo'yki bir butalaga o'xshaydi, lekin bo'yi anchagina baland. Xullas shunaqa, Umarbek esa dam olishdilar. Yana qanday savollar bor edi? Bo'ldi. Karvaklik Nargizaxonga esa KTFM radiosi nomidan salom. Keyingi xabar Eldordan kelgan. Salom Oxinur, yaxshi yetib keldingizmi? Efirlar bilan charchamang, sizni Jizzax shahridan tinglayapmiz. Rahmat Eldor aka, salomat bo'ling, kuningiz zo'r bo'lsin. Navbatdagi xabar esa bizga Murodjon Abdullayevdan yetib kelgan. Men sizlarni yangi Toshkent yo'lida tinglamoqdaman. Hammaga xayrli kun deb tilayman. O, juda ham chiroyli ko'chalarda harakatlanib ketayotgan ekansiz. Bizga Moskvadan ham xabar yetib keldi. Kolomna shahri siz bilan Ziyodana ko'chalar qo'shig'ini qo'yib bering deb tilayman. Asqatga harakat qilamiz. Navbatdagi xabar Qashqadaryo Mirishkordan. Qaynoqina salom. Mohinur biz uyda hashar qilib kitofamni ovozini baland qilib tinglamoqdamiz. Bojam Oybek, qaynim Jalol va boshqalarga salyut, xormanglar deb qo'ying. Sherzod Eliyevdan bu xabar yetib kepti. O, zo'r-ku. Qani endi shunaqa hasharga odamlar vaqti topilib, vaqtida yetib kelsa va chin dildan men beminnat xizmat qilishsa, nima qilyapsiz endi hasharda? Dala ishlarimi yoki uy quryapsizmi, ta'mirlash ishlari bo'lyaptimi? Shuni ham yozing-da endi. Keyingi xabarga o'tamiz. Xormay Mohinur, bitta o'zingiz qiynalib qolmayapsizmi efirlarda deb tilay. Yo'q, sizlar borsizlar-ku, faolsizlar-ku. Nimaga qiynalaman? Agar hech kim yozmay qolsa, ba'zida o'ylab qolaman. Telegram ishlamasa, misol uchun, yoki internet umuman ishlamay qolsa, hech kim Telegramdan xabar yoza olmay qolsa, albatta boshqa loyihalar bor. Gapirishga ma'lumotlar oldindan qayerda, misol uchun, kun davomida qiziqarli ma'lumotlar, xabarlar, faktlar ko'rib qolsa, boshlovchilar o'zlari uchun saqlab yurishadi yoki o'qib borishadi. Shular bilan efirni to'ldirsa bo'ladi, lekin qanaqadir sizning gapingizga tinglovchilardan munosabat bo'lmay qolsa, endi bizni formatimizdagi, biz aynan mana shunaqa formatda chiqib efirga o'rganganmiz, 2 yil bo'layotgan bo'lsa, boshlovchilik qilayotganimda radioda har doim sizning reaksiyangiz soniyalar ichida yetib kelgan. Nimanidir javobini topolmayotgan bo'lsam, javobini yozib yuborasiz. Eslolmayotgan bo'lsam, eslashib yuborasiz. Qandaydir savol bersam, darhol javob yozasiz yoki mavzu yuzasidan suhbatlashamiz. O'ylab qolaman. Umuman shunaqa bo'lmasa, boshqa formatda muloqot qilinmaydigan formatdagi loyihalarni ham eshitib ko'rib, qanaqa bo'larkan deb o'ylab qo'yman. Menimcha, sizlar zerikarsiz bo'lsa, zerikarli bo'lsa kerak. Mohinur, yaxshimisiz? Izmirdan salom deb tilay. Izmirda nima gaplar? Hitafamga gap yo'q. Birinchi raqamli radio. Biz sizni Qashqadaryoda tinglayapmiz. Hitafam boshlovchilarga alangali salomlar, charchamanglar, ishingizga omad. Yangi tinglovchilaringizdan Bunyodbekdan deb yozdilar. Kuningiz yaxshi o'tsin, Bunyodbek. Biz ayrimdamda qo'shnilar bilan hashar qilyapmiz, uy ko'taryapmiz. Bor bo'lishsin shular. Tushlikka bugun ularga o'zim dimlama qilib bermoqchiman o'choqda debdilar. Voy, baraka toping, qo'shnilaringiz ham baraka topishsin. Shunaqa bo'lsa-da o'zi, hammani vaqt topilsa, hasharga endi hamma o'zini ishi bilan, o'zini tashvishi bilan yuradi. Lekin birga-birga galma-galdan qo'shnilar bir-birlarini uylarini ko'tarsa, endi ko'pchilik erkaklarimizni qo'llaridan bo'yish keladi-ku. Qanday yaxshi, ortiqcha xarajat ham yo'q bo'ladi. O'zingizni odamlaringiz, o'zingizni mahalladoshlaringiz. Qaniydi hamma deyam shunaqa bo'lsa. Keyingi xabarga o'tamiz. Darvoqi bugun nima? Hasharlar kunimi? Mohinur, biz sizni qo'shni Qirg'izistondan tinglayapmiz deya Adham aka bizga xabar jo'natibdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Vital bu firma nomi, ismim Nodir debdilar. Aha, tushunarli. Salom Mohinur, yaxshimisiz? Efir yaxshi boshlab oldingizmi? Ko'rsaymasin, bugun ham har doimgidek bomba efir kutamiz sizdan uyda. Tiftellarni muzlatkichga qo'yib, o'g'limga tushonkani pishirishga qo'yib qo'ydim. O'g'lim Muhammad Yasin bilan xandon pista chaqib eshityapmiz. Bir pas dam olib, siz bilan mazza qilib qo'ygan ishlarni qilib olaman. Efiringizga omad. Oh, qanaqa chaqqon ishbilarmon ayolsiz-a?
keyin shartta tushlikka ovqat qilish kerak bo'lganda yoki kechki ovqatga taom tayyorlash lozim bo'lganda muzlatkichdagi teftelchalarni chiqarasiz-da tezgina tayyorlab olasiz. Qanday yaxshi, baraka toping. Azizbek Tajimovdan yetib kelgan xabar. O'zbekiston xalqiga assalomu alaykum Samaradan. Azizbek, maza qilib avtoservisda ishlayman. Havo zo'r deb turam. Har doim shunaqa bo'lsin, ishingizdan mamnun bo'lib yashang. Salom, mashinani hozir o't oldirgandim, to'g'rimi? Zavod qilish bu, o't oldirish bo'ladimi? Magnitofonni ovozi baland turgan ekan, o'g'limni qo'rqitib yubordingiz. Voy! Keyin safar pastroq ovozda pichirlab efirni boshlayman, xo'p? Ogohlantirib qo'yaman, hozir baqirib yuborishim mumkin. Ovozini balandroq, pastroq qilib qo'ying, dedim. Keyingi xabar, Abdulla Xoldorov shu yerda ekanlar, juda ham xursandman. Keyingi xabarga o'tamiz, so'xum. Bugun faollik yaxshi. Omskdan salom, Obid, Ravshan, Orif, Akmal. Har kuni eshitamiz sizlarni deb tilim. Juda ham xursandmiz. Umarovdan yetib kelgan xabar esa Umarov Umarni so'rayaptilar qachon kelishlarini. Bilmayman, qachon dam olib bo'ldim desalar, o'shanda keladilar. Assalomu alaykum Xitofam va Ashadiy muxlislariga. Men 13:033 garajni haydovchisi Bahibek jon akaga alangali salom yo'llamoqchiman. Azgina xafa bo'lib qoldilar. Xafa bo'lmasinlar deya Barnogul bu xabarni yozdilar. Nima qilib xafa qilib qo'ydingiz Barnogul endi ertalabdan? Yoki kecha xafa qilganmidingiz? Kiring, yozing yana dilxorlaringizni yozing, men o'qiyman. 13-ta yo'nalish haydovchisi Bahibek jon aka, Barnogul opadan iltimos, xafa bo'lmang, arazlamang. Assalomu alaykum, Jizzax Zardordan. Do'stman, hammaga salom. Bugun jizzaxliklar faol, Toshkentda ham albatta har doimgidek an'anaga mos tarzda ko'p xabar yetib kelyapti. Biz o'tgan hafta hashar qilgan edik, barcha jiyanlarimni chaqirdim, baraka topsin. Uzumzorlarni chiroyli qilib berishdi. Katta-katta begona o'tlar o'sib ketgan edi. Uzumlarni terib qo'yib qo'ydik debdilar. Qayerga qo'ydingiz? Qurtishga qo'ydingizmi? Mayiz bo'lsa kerak yaqin oylarda. Salom Ketafam, salom Oxinur, men Toshkentda Fazliddin. Charchamayapsizlarmi? Sizlarni Toshkent ko'chalarida tinglab ketyapman. Hozirgi paytda yo'l chetiga to'xtab mijoz poylab turibman. Parallel ravishda tarjima qilib o'qishimni qarang, qoyilmisiz? Ketafam birinchi raqamli radio. Motivatsiya berishdan charchamanglar. Bugun ham moy o'ynaladimi? Mashinamni moyini almashtirish vaqti kelib qoldi. Albatta o'ynaladi. Trafik shouni albatta eshitishingiz va unda g'olib bo'lishingiz kerak. Qiziqarli xabarlar oldinda juda ko'p-ku. Kimnidir bolasi ertalabdan sho'xlik qilib, hamma yoni vayrona qilibdi. Yana kimlardir hasharlarni eslab yubordi. Kimlardir esa bir nimalardan norozi. Bularning hammasiga birozdan keyin qaytamiz sizlar. Telegramda xabarlaringizni yozib qoldiring. Salom Hitofam, chatimiz manzili kimda, nima gaplar, qanday gaplar va qanday yangiliklar? 98.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidroLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. GidroLife reklama bo'limi 33 598 00.

Taqli bir tinglovchilar, bitta ma'lumotni men hozir ko'rib qoldim. Va uni sizga yozib aytmoqchiman. Hozir. Xabarlarni oldin o'qib olaman, keyin sizga bu xabarni yetkazaman. Salom KitFM, sizni Italiya Veronada A22 avtobanda eshitib ketyapmiz deb yozgan ekanlar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin, ishlaringiz esa zo'r bo'lsin. Bobur Saidov, assalomu alaykum. 67-chi yo'nalishdan alangali salomlar. Mushukchalar katta bo'lib qoldimi? Mushukchalarni bekor eslatdingiz. Bobur aka, bilasizmi nima bo'ldi? Men shu onasi tashlab ketgan mushuklarni 2 hafta qaradim, parvarishladim va e'lon berib berib yuborgan edim mushukchalarni va u borgan uyida yashay olishmayapti. Afsuski, bir necha kunlardan keyin ikkala mushuk ham nobud bo'libdi. Mana shunaqa gaplar. Rosa achindim, mayli. Nima bo'lsa ham kayfiyat uchirmaymiz. Iloji bo'lsa, xo'p, qo'shiq so'rashyapti. Harakat qilamiz. Assalomu alaykum, KitFM. Qoraqamish 1-2 ta'riflarga umuman kelmanglar. Agar muhim ishingiz bo'lmasa, juda ham katta tirmandlik. Mega probka Pro Max deb yozibdilar. Yozishibdi. Aha, tushunarli. Navbatdagi xabar 28-22 raqamidan Chechenistondan salom degan ekanlar. Nima ishlar bilan bandsizlar? Bizni Chechenistonda masjidni bezatib tinglayotgan hamyurtlarimiz ham bor edilar. Ishlar bitib qoldimi? Xo'p, keyingi qo'shiq, aniqrog'i keyingi xabarga o'tamiz. Juda ham ko'p qo'shiq so'rayapti. Nima uchun har xil qo'shiqlarni tinglagingiz kelib qoldi? Sizga aytmoqchi bo'lgan yangiligim ham aynan qo'shiqlar bilan bog'liq. Bir ajoyib, hayron qolasiz. Nahotki qo'shiqlar ham bu narsaga ta'sir qilishi mumkin deya. Yo'llarda yo'l transport hodisalarini keltirib chiqaradigan qo'shiqlar ham bor ekan. Qoyilmisiz? Yo'q. Uning qo'shiqni mazmun mohiyati mana shunaqa yo'l transport hodisalarini chiqarishga qaratilmagan, o'zi umuman boshqa ma'nodagi. Ko'pchiligini biz eshitib yurgan taronalarimiz, lekin afsuski shunaqa holat bo'layotgan ekan. Bunday holatlar xavfini oshirish mumkin bo'lgan qo'shiqlar ro'yxatini hozir aytaman. 2026 yil avgust oyida bir yuridik firma avtomobilda tinglash uchun mo'ljallangan 30 Spotify playlistini tahlil qilib, ularda eng ko'p uchragan 50 qo'shiqni o'rgandi. Tahlilga ko'ra, daqiqasiga 120 martadan yuqori ritmga ega qo'shiqlar tezlikni oshirish, haydovchi diqqatini pasayishi va rulda ko'proq xatolarga yo'l qo'yish bilan bog'liq ekan. Qolmisiz? Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Juda ham katta tez ritmga ega bo'lgan qo'shiqlarni tinglaganingizda chalqib qolasizmi? Tezlikni oshirib yuborasizmi nahotki? O'zim endi avtomobil boshqarmaganman, shuning uchun bilmayman. Eng yuqori ritmlarga ega bo'lgan qo'shiqlarni aytaman, ulardan birini hozir mana eshitsangiz bo'ladi. Hozir qo'yib beraman. Mana bu qo'shiq bizning radioda jarang sochadi va u 3-o'rinda. Marhamat.

qolmisiz. Mana shu qo'shiq 3-chi o'rinda turgan ekan. 2-chi o'rinda esa Oasis Qo'riqxona Wonderwall qo'shig'i. 2-chi o'rinda qolmisiz. Sonaqa ritm balanmasi bilmadim yoki ritm deganda men boshqa narsani tushunayapman. Hozir sizga eshitib ko'raman.

Xullas, mana shu qo'shiq 2-chi o'rinda va 1-chi o'rinda meni eng sevimli taronalarimdan biri turibdi, eng sevimli ijodkorlarimdan biri. Siz ham bu ijodkorni qo'shiqlarimizda juda ko'p eshitasiz, hitlar yaratuvchisi. Va hozir mana shu qo'shiqni sizga taqdim etamiz, keyin natijani aytasiz. Hozirlashdim. Umuman hech qanaqa halokatlar bo'lmasin, yo'l transport hodisalari hayotingizda umuman bo'lmasin. Lekin buni hozir qo'yamiz, eshitamiz. Bu qo'shiq ritm balandligi bilan haydovchilarni yo'lda chalg'itar ekan, tezlikni bexosdan e'tibor bermagan holda oshirib yuborayotgan ekan va aynan mana shu qo'shiq jarangi paytida mana shunaqa afsuski noxush vaziyatlar bo'layotgan ekan. Birgalikda eshitamiz, tezlikka oshirmaymiz, radio ovozini balandlatamiz, lekin chalg'ib qolmaymiz.

hozir siz eshitib turgan qo'shiq eng ko'p yo'l transport hodisalariga sababchi bo'layotgan taronalar reytingida birinchi o'rinda turgan ekan. Hamma yaxshimi? Sog' salomatmisiz? Hammasi joyidami? Ilohim har doim hammasi yaxshi bo'lsin. Ertalabdan ro'zg'or tashvishida bolam chaqam deya uy yo'lga chiqib ketganlar eson-omon uyingizga qaytib boring. Manchester Uniteddan bizga xabar yetib keldi. Efirga gap yo'q, elik birinchi yo'nalish qaysi oliygohlardan o'tadi deb so'radilar. Tatu instituti, moliya, yuridik hamda iqtisodiyot universiteti tomonlaridan o'tadi deb yozdilar. Tushunarli. Ana shuning uchun talabalar ko'p bo'lsa kerak, elik birinchi yo'nalishda. Shundaymi? Eng ko'p talabalar men bilaman 131 yo'nalishda edi. Bolalik paytimdan eslashim bo'yicha 131 yo'nalish talabalar bilan to'la bo'lardi. Chunki u Sergelidan to talabalar shaharchasiga borardi va u yerda ikkita yirik universitet bor. Talabalari eng ko'p bo'lgan universitetlardan naq ikkitasi aynan mana shu joyda joylashgan. Keyingi xabarga o'tamiz.

0: Tabriklab qo'ying, oldindan rahmat degan akalar, ilohim mustaqillik abadiy bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin butun Tojikiston xalqini ushbu bayram bilan. Hit FM radiosi yana bir bor tabriklaydi, ilohim do'stligimiz abadiy bo'lsin. Keyingi xabar. Avariya bo'ldim, sababchisiz siz deb yozgan ekanlar. Yo'q, hazillashyapsizmi? Unday bo'lsa bizga xabar jo'natmagan bo'lardingiz. Vijdonimni qiynamayman, men rosta ishonib qolishim mumkin va oxirgacha bu kun davomida o'ylab yuraman. Keyingi xabarga o'tsak bo'ladi. Abu Saxiy tomonlar tirband emasmi? Aytib yuboringlar deb yozgan ekanlar. Endi Abu Saxiy qachon tirband bo'lmagan? Faqat dushanba kuni tirband bo'lmagan. Aka, dushanbadan boshqa istalgan kuni Abu Saxiyga boring tirband. Shunaqa. Keyingi xabarga o'tamiz. Bugun ertalabdan bolam shunaqangi asabimni chiqardi, to'g'risini aytsa, urmasdan zo'rg'a chidab turdim. To'g'ri qilasiz, urmang. Farzandingiz necha yoshda o'zi? Adashmasam 4-5 yoshlagacha bolani ursangiz nima uchun kaltaga yetganini bilmaydi u. Nima qildi bolangiz? Bizga surat yetib kelibdi. Uyda un bilan shakarni idishidan ochib, to'kib, hamma yonini rasvo qilibdilar oshxonani. Boplabdilar. To'g'risini aytsam, men hozir bu yerda o'tirib sizga urmang deb maslahat beryapman, lekin o'zim bilmadim nima qilardim. Ayniqsa ishga shoshturganimda ertalabdan doim nimadir bo'ladi. Keyingi xabarga o'tamiz. Ha, 500-chi garajdan bizga Sardor aka xabar yozibdilar ma'lumot uchun. Bo'ldi, tushunarli. Chunki shu avtobusni juda ham ko'p ko'raman yo'limda. Jumanazar aka mashina davdala bo'ldi deb yozdi. Nahotki aldamanglar. Hozir ko'p yo'l transport hodisalariga sababchi bo'ladigan qo'shiqni qo'yib berganimdan keyin shunaqa xabarlar ko'payib ketdi. Ilohim unaqa bo'lmasin, endi hazillashmayman-ya. Farishtalar omin deb yubormasin. Marufxonga salom. Charchamay ishlang, men hozir boraman deb yozdilar. Mana kech qolayotgan yana bir hamkasblardan salom yetib keldim. Assalomu alaykum Marsdan. Umarbekni Instagramda ko'rib qoldim. Darakchida ishlayaptilarmi? Umarbek hamma joyda ishlayaptilar. Qayerda bo'lsa ham mikrotolqinli pechingizni yoqsangiz ham Umarbekni suratlari chiqib keladi. Ishlariga omad. Hozir karyeralarda bir juda ham muhim yangi pog'onaga chiqish bo'lyapti. Balki tramplin bo'lar ular uchun. Biz xursandmiz. Agar katta muvaffaqiyatlarga erishsalar doim xursand bo'lamiz. Balki kelajakda shu yigitni hamkasbi bo'lganman, radioda shu bola bilan birga efir olib borib, har kuni asabini buzardim deb eslab yurarman balki. Salom Hit FM boshlovchilari, Jizzax Zarbdordan Dostonman. Dostum, Bunyodning ishlariga omad, charchab qolmasin ijodingizga. Omad sizga ham deb yozsalar, rahmat, salomat bo'ling. Bugun ertalabdan kayfiyatim yomon, chunki kechasi bilan uxlay olmadim. Oyog'im kechasi bilan uvishib chiqdi, qayerga tiqishni bilmadim deb yozdilar. Ikrom aka bu xabarni yozdilar. Sizni menimcha organizmingizga qandaydir mineral yetishmayotgan bo'lsa kerakini bilmadim. Shifokorga borib ko'ring, sog' salomat bo'ling. Xullas, keyingi efirimizda ham, keyingi soatlarda ham bizni tinglang. Soat 10:58 Hitlanch dasturining birinchi soatidan sekin keyingisiga ikkita qo'shiq bilan o'tib olamiz.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

Mohinur va Hitlanch dasturining 2-chi soatini boshlaganmiz siz bilan va an'anaga binoan biz sizga aynan mana shu soatda The Bowler'dan voucher taqdim etamiz. Faqat oddiy holatda emas. Shartimizni bajarishingiz kerak. O'yin 2 xil. Hozir men tanlab olganlarim 2 xil. Bir to'xtamga kela olmayapman. Shuning uchun o'zingiz yordam berasiz. Agar Umarbek bo'lganlarda don ziki qilarmidik. Xullas bir to'xtamga kela olardik amallab. Lekin hozir siz yordam berasiz. Mana shu 2 o'yindan biri bo'ladi. Birinchisi bu 98 soniya. Ikkinchisi Energy Mahal. Xo'sh? Soz boyligingizni va diqqatingizni sinab ko'rmoqchimisiz? Yoki bo'lmasa o'zbek xalq maqollarini qanchalik yaxshi bilishingiznimi? Ikkalasidan birini tanlab bizga Telegramdan yozib jo'natib turing. Men esa eng ko'p yetib kelgan xabardan kelib chiqqan holda bir necha daqiqalardan keyin o'sha o'yinni boshlayman. Xullas, The Bowler bu safargi hamkorimiz, o'zi doimgi hamkorimiz, so'nggi paytlardagi Hitlanchdagi hamkorimiz, Samarqand Darvoza savdo ko'ngilochar markazini yaxshi bilasiz. Ko'pchiligingiz turli maqsadlarda yo shopping uchun yoki maza qilib dam olish uchun shu markazga borasiz. Agar yo'lingiz tushsa, The Bowlerga albatta kirib o'ting. Do'stlaringiz bilan bo'ladimi yoki oila a'zolaringiz bilanmi? Agar mana shu loyihalarimizdan birida g'olib bo'lsangiz, u yerga borishga majbur bo'lasiz, chunki The Bowler sizni 1.5 soat davomida yaqinlaringiz bilan vaqtingizni yanada chog' o'tkazishga yordam beradi.

0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Jizzax

0: Tongdan kechasiga kech ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00. Yeah.

0: Telegramdagi ovozlarga e'tibor qaratamiz. Xo'p, tinglovchilarimiz, qanday ovozlar yo'llashdi ekan? 98 soniya bo'lsinmi yoki energy maqolmi? Degan savol bergan edim. Va hozir ko'ramiz. Va qarang. Maqol. Ha, energy maqol loyihasi g'olib bo'ldi. Ko'proq ovoz bilan hozir oxirigacha sanamadim-u, lekin 30 dan oshiqroq 98 soniyaga ovoz yetib kelgan bo'lsa, undan ham oshiq 40 dan oshdi bo'ldi, boshqa sanamadim. Energy maqol loyihasiga ovoz yetib keldi. Xullas, energy maqol loyihasini amalga oshiramiz. Sizga o'zbek xalq maqollaridan 7 tasini aytaman va shularni to'g'ri davom ettirsangiz, hammasini to'g'ri davom ettira olsangiz, g'olib bo'lasiz. Bowlerga voucher sizniki bo'ladi. Shart tushunarli bo'ldi. Juda ham oson. Faqatgina yaxshi eslay olsangiz bo'ldi. Jami qolli to'liq eslay olmagan bo'lsangiz ham, ma'nosini bir o'ylab ko'ring. Ba'zida ma'no jihatidan yoki qofiya jihatidan ham bir o'ylab ko'rsangiz to'g'ri tushib qoladi. 88 114 9080 raqami va birinchi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. 7171 raqamidan telefon bo'lib turibdi. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Birinchi ishtirokchisiz-ku hali. Tanishamiz ismingiz?
1: Toshkentdan Faxriddin.
0: Faxriddin aka, qanday shovqinli joylarda yuribsiz?
1: Yo'q, anaqa dedim, ko'cha dedim.
0: Aha, shunaqli.
2: Faxriddin aka, qanday shovqinli joylarda?
0: Kimni ovozi chiqyapti?
1: Bo'ldi, radioda o'zingiz.
0: Juda ham yaxshi. Hozir sizga maqollarni aytishni boshlayman birinchi ketilikda. Tayyormisiz? Diqqat jamlanganmi?
1: Tayyor.
0: Ketdik unda. Birinchisini diqqat bilan tinglang. O'zingiz ham ichingizda sanab turing, xo'p? Nechtasiga javob berganingizni. Birinchisi: ona yurting omon bo'lsa.
1: Aziz boshing omon bo'lsin.
0: To'g'ri javob bo'ldi. Faxriddin aka, siz bilan uzoq suhbatlasha olmaydik. Salomat bo'ling yo'lingizda. Yaxshi davom eting. Qanaqasiga bilmadilar? Yo, biladilar. Hozir boshqa tinglovchimiz to'g'ri javob berganlarda voy dedilar. Maktab paytlari bu maqolni juda ham ko'p takrorlaganlar. Hattoki maktab sinfxonalari devorlariga ham yozib ilib qo'yilgan bo'lishi kerak, taxminim bo'yicha. Ona yurting omon bo'lsa, davomi qanday tinglovchilar? Telefon qiling va ayting. Aziz boshing omon bo'lgay emas-da, boshqacharoq. Nima bo'lishi mumkin, hurmatli tinglovchilar? Sizga eng ko'p ishlatiladigan maqollardan beraman. 7 tasiga ham to'g'ri javob bersangiz, albatta g'olib bo'lasiz. 8180 abonent o'zlarini sinab ko'rmoqchilar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
3: Rahmat,
0: o'zingiz. Rahmat, zo'r. Ismingiz?
3: Dilnoza.
0: Siz bilan suhbatlashayotganimizdan xursandmiz. Har doimgi Dilnozami yoki yangi Dilnozalardanmi?
3: Pardon.
0: Juda ham xursandmiz, Dilnozapa. Sodiqligingizdan xursandmiz. Va maqollarni boshlaymiz. Boyagi tinglovchimiz javob bera olmadilar. Faxriddin akani maqollariga siz javob bering. Ona yurting omon bo'lsa,
3: rangi ro'ying omon bo'lmas.
0: Zo'r, bravo. Bu birinchisi olamiz, qolgani ham xuddi shunday natija bilan davom etadi. Keyingisi: elga xizmat.
3: Elga xizmat.
0: Bozorda aniq o'qigansiz. Dehqon bozorlarda o'qigan bo'lishingiz kerak. Elga xizmat.
3: Qurbonlar ekanmi deydi. Elga xizmat qilmasa edi.
0: Bo'lmadimi?
3: Yo'q,
0: mayli. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Nima qilamiz, elga xizmatdan to'xtab qo'shiq o'tib turamizmi, dam olib olamizmi yoki davom etamizmi? Keling, davom eta qolaylik. Uchinchi qo'ng'iroqni ham qabul qilaylik qo'shiqlarga o'tishdan oldin. Elga xizmat. Qolganincha yana ikkita so'zdan iborat. Men bozorda aniq ko'rganman mana shu so'zlarni. Alo.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 4502 abonentining ismlari nima?
1: Nozimjon.
0: Nozimjon aka, ismingizni to'g'ri eshitdimmi? Juda ham yaxshi. Faqat javoblarni ham endi to'g'ri eshitib olishim kerakdi. Juda ham uzoqdan kelyapti ovozingiz.
1: Endichi.
0: Endi zo'r. Endi zo'r. Davom etamiz. Omad tilaymiz sizga. Xo'sh, maqolning davomi qanday? Elga xizmat.
1: Oliy xizmat.
0: Oliy xizmat. Zo'r. Keyingisiga o'tamiz. Bir kishi ming kishi uchun.
1: Ming kishi bir kishi uchun.
0: Zo'r. Uchinchisi: birlashgan o'zar.
1: Birlashmagan so'zar.
0: Birovning bergani ko'rgulik.
1: Hozir, hozir. Birovning bergani ko'rgulik.
0: Aha. Kitobingizni ochib olyapsizmi?
1: Yo'q, olgani.
0: Aha.
1: Minnatlimi?
0: Birovning bergani ko'rgulik, bu shundoq ham minnatli bo'lib turibdi. Davomi qanday bo'lishi mumkin?
1: Bermagani.
0: Nazim aka salomat bo'ling. Yulis bexatar bo'lsa omon bo'ling. Kayfiyat tushmasin. Xuddi shu maqolni birozdan keyin davomini aytishingiz kerak. Birovning bergani ko'rgulik, davomi qanday? Energy maqol yana birozdan keyin davom etamiz. G'olib hali aniqlanganicha yo'q.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: dasturi Energy maqol loyihasi davom etadi. Marhamat, bizga telefon qiling, navbatdagi ishtirokchimiz bo'ling, maqollarni davom ettirishingiz kerak. Hozir biz to'xtagan maqolimiz, javobi topilmagan maqolimiz mana bunday boshlanadi. Mehnatning yo, boshqasiga o'tib ketib qoldim. To'g'ri. Birovning bergani ko'rgulik. Aniqrog'i men javobga o'tib ketib qoldim. Hurmatli tinglovchilar, Birovning bergani ko'rgulik davomi qanday? Agar bilsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. 88 119 80 ishlab turibdi. Telefon qilishingiz va javobini aytishingiz mumkin. Mana men bilmagan holda sizga biroz yaqinlashtiruvchi so'zlarni aytib qo'ydim. Hello. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
1: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
0: Rahmat, zo'r. Tanishamiz ismingiz?
1: Ulug'bekman.
0: Ulug'bek aka, juda ham yaxshi. Siz bilan tanishganimizdan xursandmiz. Maqolning davomi qanday edi? Birovning bergani ko'rgulik.
1: Alo.
0: Alo.
1: Bunda variantlar yo'q-a?
0: Yo, variantlar yo'q. Qulpini sotamadingiz-da? Xo'p, variantlar yo'q. Birovning bergani ko'rgulik. Nahot eshitmadingiz, men boya javobni deyarli aytib qo'ydim.
1: Aytdingiz-da, o'sha.
0: Esingizdan chiqib qoldi.
1: Esimdan chiqib qoldi.
0: Vay. Xo'sh. Bilmadingiz-a? Mayli. Ulug'murod aka, salomat bo'ling. Omon bo'ling. Mana shunaqa gaplar. Ana endi kim meni ismimni adashtirsa, men ham ularning ismini adashtiraman. Ajab bo'pti. Xo'p, kim bizga navbatdagi qo'ng'irog'imiz, aniqroq ishtirokchimiz kim bo'lar ekanlar? 51-chi avtobus ichidan bizga xabar yetib kelyapti. Oq ro'mol o'rab olgan bir qiz. Bir xafa bo'lib ketyaptilarmi, jahllari chiqib ketyaptimi? 51-chi yo'nalish, oq ro'molli qiz. Ko'zlaringiz chiroyli ekan, lekin kulib keting. Kulib yuring. Sizni hozir suratingiz bizga yetib keldi. Ko'stingmasin, mazilingizga yaxshi yetib oling. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hit FM, albatta. Hit Lunch'ga tushdingiz. Mohinur Yusuf va siz bilan suhbatlashyapti. Men kim bilan suhbatlashyapman? Fazliddin aka, nimaga ovozingiz unaqa yetib kelyapti? Mahalligiday. Yaxshi bo'lmadi. Yaxshi bo'lgani yo'q. Olamizmi quloqqa telefonni?
1: Hozir
0: Xo'sh, Energy maqola loyihasining navbatdagi ishtirokchimiz Fazliddin akalar, hali o'yin boshlangani yo'q. Ular telefonlarini mashinalarga qistirib qo'yganlar, lekin hozir olish jarayonidalar. Ovoz kuchaytirgich rejimdan hozir oddiy holatga qaytadilar va men bilan suhbatni davom ettiradilar. Alo, tayyormisiz? Xayr, ketib qoldilar. Alo. 4281 eshityapsizmi?
2: Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishda.
0: Mayli, endi nima ham qilardik? Yo, bosilib ketdimi? Alo. Eh, 4281 raqamingizni eslab qoldim. Hozir qaytib qilsangiz ko'tarmayman, lekin 4447 raqamiga javob beramiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Yaxshi, rahmat.
0: Tanishamiz ismingiz?
1: Ruslan.
0: Labbay?
1: Ruslan, Ruslan.
0: Aha, Ruslan aka, siz bilan suhbatlashayotganimizdan xursandmiz. Tayyormisiz?
1: Ha, tayyor.
0: Bo'ldi, unda omad tilaymiz. Birinchi maqol. Birovning bergani ko'rgulik. Birovning bergani ko'rgulik. Labbay? Javob yo'q, ha?
1: Javob yo'q, lekin o'tirdik.
0: Salomat bo'ling. Mana shunaqa, so'nggi ishtirokchilarimiz bilan nimagadir suhbatimiz omadli kechmadi. O'ylaymizki, navbatdagi qo'ng'iroq qiladiganlar radio ovozini pastlatib, telefonni quloqqa olib, aloqa yaxshi bo'lgan joydan turib biz bilan suhbatlashadilar degan umidamiz. Albatta, hali javob bermagan paytim qo'ng'iroqqa radio ovozi baland turishi yoki telefon qandaydir joyda turgan bo'lishi bu tabiiy, lekin javob berganimdan keyin iltimos, darhol telefonni quloqqa tutib gaplashishingizni sizdan so'rab qolamiz. Yana birozdan keyin efirga qaytib o'yinni davom ettiramiz.
3: Reklama. Бизнес күтмайды. Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofur va bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofur va bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: ofisiga qaytamiz va yana maqollarda davom etamiz. Hitlanishda so'ri boshlovchi Mohinur Yusupov va Fayzulla Abduqodirov yozyaptilar. Men keldim, hech kim to'polon qilmayaptimi? Yo'q. Bizni radioda judayam bir to'polonchi emas. Tinglovchilar joylashgan, boshlovchilarni tinglashadi, eshitishadi aniqrog'i. Boshlovchilarni hisobga olmaganda. Ana endi maqollarni yana bir ko'zdan kechirib qo'ysak bo'ladi. Mehnat haqidagi maqolni sizga bergan edim, azizlar. Mehnat deb bejiz aytganim yo'q, chunki juda ham javob topilishi qiyin bo'lyapti bu maqolning. Alo? Alo? Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Ismingiz nima edi?
1: Hasanboy.
0: Aha, Hasanboy aka, xursandmiz siz bilan suhbatlashayotganimizdan. Birovning bergani ko'rgulik.
1: O'z mehnating turulik.
0: Shunaqa maqol bormi?
1: Ikkita variant bor-da menda.
0: Aha.
1: Birovning bergani ko'rgulik, o'z mehnating turulik. Ikkinchisi, birovning bergani ko'rgulik, o'zingning topganing to'yg'ulik.
0: Mehnatning bergani to'ygulik ham bor. Tabriklaymiz. Keyingisiga o'tamiz. Navbatdagisi. Bolaga ish buyursang,
1: ketadan o'zingiz.
0: Xuddi shunday. Do'st achitib gapirar.
1: Dushman achitib.
0: Do'st achitib gapirdi.
1: Dushman kuldirib.
0: Kuldirib. Yaxshidan bog' qoladi.
1: Yomondan dog'.
0: Xuddi shunday. Ishlagan tishlaydi.
1: Ishlamagan.
0: Ishlagan
1: tishlaydi, ishlamagan. Ishlamaydimi? Ishlamagan. Ishlagan tishlaydi, ishlamagan. Qishlaydi.
0: Qishlaydi?
1: Qishlamaydi.
0: Qish faslini aytyapsizmi? To'g'ri tushunyapmanmi?
1: Ha.
0: Lekin shu joyga kelganda sizga omad kirib boqmadi. Hasanboy aka.
1: Ishlagan tishlaydi, ishlamagan.
0: Bo'ldi endi. Xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Keyin safar yana telefon qilganingizda balki omad kulib boqar. Bu juda ham oson maqol-ku. Anchadan beri javobi topilmayotgan maqol bo'lsa ham mayli ekan Hasanboy aka. Lekin javobi topilmadi. Ishlagan tishlaydi. Xo'p, davomi qanday? Bilasizlarmi? Tezlik bilan telefon qiling chunki soat 11:50. Yaqin daqiqalarda bu loyihani yakunlaymiz va keyingi soatga o'chishga to'g'ri keladi. Energy maqol, The Bowler'ga voucher sizniki bo'lishini istasangiz, qo'ng'iroq qiling. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tanishamiz ismingiz?
2: Ulug'bekman yana.
0: Aha, Ulug'bek aka. Ishlagan ishlaydi.
2: Ishlamagan kishnaydi.
0: Nima qiladi?
2: Kishnaydi.
0: Kishnaydi va bu to'g'ri javob. Zo'r. Keyingi maqolga o'tamiz. O'ynab gapirsang ham.
2: O'ylab gapir.
0: Ikkinchisidan ham omadli o'tdingiz. Keyingisi. Bolani so'ksang beti qotar. Bolani so'ksang beti qotar. Davomichi.
2: Davomini bilmadim.
0: Hech mana shu o'yinda omad kulib boqmayapsiz demayli. Salomat bo'ling, balki keyingilarda g'olibimiz bo'larsiz. Hurmatli Ulug'bek ismli tinglovchimiz. 11:51 86-76 oxirgi ishtirokchimiz bo'ladilar. Alo. Alo. Siz efirdasiz allaqachon, hurmatli tinglovchi. Bu yoqqa gapiring. Lekin gapiring. Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
3: Rahmat.
0: Tanishamiz ismingiz?
3: Iroda.
0: Irodaxon, xursandmiz tanishganimizda. Xo'p, javob qanday? Bolani so'ksang beti qotar. Iroda.
3: So'kmasang
0: eti qotar.
3: Eti qotar.
0: Mayli, qabul qilamiz. Aslida esa ursang eti qotar edi. Keyingisiga o'tsak bo'ladi. It itga buyurar.
3: It quyrug'iga buyurar.
0: Dangasaning g'ayrati?
3: Dangasaning g'ayrati?
0: Dangasaning g'ayrati? Xo'sh.
3: Dangasaning g'ayrati.
0: Bormi javob?
3: Bas. Dangasaning g'ayrati.
0: Hozirda qayerdandir javob keladimi hozir endi?
3: Yo'q, o'ylayotdim. Yo'q, lekin qidirmayman.
0: Qofiyali maqol emas.
3: Dangasaning g'ayrati.
0: Juda ko'p ishlatiladi. Eh.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonliklarning Saudiya Arabistoniga safarlari 4 yilda 3.3 barobarga oshdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, 2026 yilning yanvar-iyul oylarida 167337 nafar O'zbekiston fuqarolari turistik maqsadlarda Saudiya Arabistoniga safar qilgan. Bu ko'rsatkich 2025

0: yilning mos davriga nisbatan 15.6 ming nafarga yoki 10.3% oshgan. Agar yillar kesimida yanvar-iyul oylari statistikasi ko'tarilsa, bu ko'rsatkich 2022 yilda 50 ming nafar bo'lganini ko'rish mumkin. 2023 yilda esa raqamlar pasayishi kuzatilib, 35.2 ming nafarga tushgan. 2024 yildan keskin oshish kuzatilib, 106.5 ming o'zbekistonlik Saudiya Arabistoniga safar qilgan. O'tgan 2025 yilda bu raqamlar yana oshgan va 151.7 ming nafarga yetgan. 9 sentyabrdan Xiva va Buxoro shaharlari o'rtasida yangi elektropoyezd qatnovi yo'lga qo'yilmoqda. O'z temir yo'l yo'lovchi qatnov tezyurar CRRC Dalian yo'lovchi elektropoyezdida amalga oshirilishini ma'lum qildi. Yangi elektropoyezdning tarkibi 5 vagondan iborat bo'lib, jami 415 ta ekonom klass o'rindig'i mavjud. 707 sonli Xiva Buxoro 1 elektropoyezdi seshanbadan tashqari haftaning barcha kunlari harakatlanadi. Poyezd Xivadan 9:55 da yo'lga chiqib, Buxoroga 14:32 da yetib boradi. 706 sonli Buxoro 1 Xiva elektropoyezdi dushanbadan tashqari haftaning barcha kunlari harakatlanadi. Poyezd Buxorodan 15:45 da yo'lga chiqib, Xivaga 20:25 da yetib borishi qayd etilgan. Meksikada supermarket ishchisi avtomobil yo'liga chiqib ketgan qizaloqni qutqarib qoldi. Holat 7 sentyabr kuni Puebla shahridagi supermarketlardan birining oldida yuz berdi. Qizaloq ota-onasidan qochib, kutilmaganda mashinalar bilan gavjum bo'lgan avtomobil yo'liga yugurib chiqib ketgan. Bino oldida o'z ishini bajarayotgan supermarket ishchisi zudlik bilan uning ortidan yugurib, qizaloqni mashina urib ketishidan saqlab qolgan. Ishchi qizaloqni sog'-salomat holda ota-onasiga topshirgan. Ushbu holat esa supermarketning kuzatuv kamerasiga tushib qolgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
1: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

98 Hit FM radiosi va Hit Lunch dasturining so'nggi soati boshlandi. 13:00 ga qadar Mohinur Yusuf va aynan mana shu dasturda, shu radioda sizning sherigingiz bo'ladim. Bugun havo haroratining eng yuqori ko'rsatkichi 34 daraja bo'lar ekan, ayni damda 32 darajani ko'rsatmoqda. Ertaga bugungidan ham issiqroq va hafta so'ngida va keyingi haftaning boshlarida havo harorati anchagina sezilarli darajada salqin bo'lar ekan. Endi juda ham biz salqinni nazarda tutmaymiz, lekin sezilarli darajada harorat pastga tushadi. O'zi umuman havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar, kayfiyatimiz doim zo'r bo'lishi kerak. Biz anchadan beri kutayotgan yomg'ir yaqin kunlarda bizni xursand qilish niyati yo'q ekan. Toshkent shahrida xususan mana shunday yog'ingarchilik ko'rsatilmayapti ob-havolarda. Kimda nima gaplar, kim qayerda va siz ishlayotgan yoki yashayotgan joyda ob-havo qanday? Har holda soat 12 dan 15 daqiqa o'tdi va yevropalik bo'lib ketgan yurtdoshlarimizning faolligi aynan mana shu vaqtlarda yana ham oshadi. Misol uchun Umid Abduvahidovdan bizga video xabar yetib kelgan. Hozircha bu xabarlarni men ko'ra olganim yo'q. Belgraddan bizga salom yetib kelgan va sizlarga ham salomlar bo'lsin. Qanday, nima gaplar va ob-havolar qanday? Darvoqa yana bir muhim gap esimga tushib qoldi. Hozirning o'zida aytishim kerak. Ana endi Toshkent ko'chasi dunyoning yana bir mamlakatida, Toshkent nomi yana bir mamlakatida yangraydi. Xuddi shunday. Belgraddagi ko'chalardan biriga Toshkent nomi qo'yildi. Qoyilmisiz? Zo'rmi? Albatta xursand qiladigan yangiliklari. Biz bunday yangiliklar bilan yana davom etamiz. Hozir qo'shiqlarga o'tib turamiz. To'g'risini aytsam, xayolim biroz chalib qoldi. Men mana shu narsani bartaraf qilaman va yana efirga qaytaman. Siz esa bizga qayerdan bizni eshitayotganingizni Telegram orqali yozib jo'natib turing.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi.

0: Hozir aytganimdek, dunyoning turli burchaklaridan salomlar bizga yetib keldi va birozdan keyin mana shu salomlarni o'qib beraman hozir. Ana endi dunyoning turli burchaklarida bo'layotgan g'alati ishlar haqida so'zlaymiz. Ya'ni yilning eng g'alati ilmiy tadqiqotlari taqdirlanibdi. Yaqindagina Tsurixda 36-chi Nobel mukofoti g'oliblari e'lon qilindi. Ushbu mukofot avval kuldiradigan, keyin esa o'ylashga majbur qiladigan noodatiy ilmiy tadqiqotlarga berilar ekan. Bu yil olimlar sachrashni kamaytiradigan pisor modeli, sigir sudan 3 barobar to'yimli ekani aniqlangan suvarak usti, shuningdek yana boshqa g'alati tadqiqotlarni olib chiqishgan va bu tadqiqotlar taqdirlangan. Hatto boy odamlarning bolalardan konfet o'g'irlashga moyilligi haqidagi ilmiy ish ham mukofotga loyiq ko'rilgan. Qo'ymisiz? Agar sizga mana shu mukofot berilganda 37-chi keyingi yilga Nobel mukofoti nomzodlaridan biriga aylanish imkoniyati berilganda qanday tadqiqot olib borgan bo'lardingiz? Odamlarni xayoliga har xil bulmag'ir ishlar kelyapti. Lekin bu yerda aytilgan avval kuldiradigan, keyin esa o'ylashga majbur qiladigan degan. Yo'q-e? Rostdan bu rostdan ham kerak deb o'ylab qolarmikan? Bundan tashqari, dunyo bo'yicha eng g'alati startaplar musobaqasi ham o'rnatilib turar ekan. Musobaqasi ham bo'lib turar ekan. Tasavvur qiling, sizga biznes boshlash uchun pul berishadi. Faqat bitta shart, g'oyangiz odatdagidan mutlaqo boshqacha bo'lishi kerak. Dunyoning turli joylarida shunday noodatiy startap tanlovlari albatta bor. Kimdir odamlarning mushuklari uchun texnologiya yaratadi, kimdir esa mutlaqo keraksiz ko'ringan narsani biznesga aylantiradi. Eng qizig'i, ayrimlari millionlab dollar ishlab ketgan mana shu startap orqali, qo'yilmisiz? Misol uchun sizga 100 million so'm deylik. Boshlanishiga 100 million so'm berilganda qanday biznes g'oya o'ylab topgan bo'lardingiz? Faqat umuman hech kimning xayoliga kelmagan noodatiy bo'lish kerak va bu kimlar uchundir yoki nimadir uchun foydali bo'lish kerak. Shunaqa. Misol uchun qaysidir yili itlar uchun ijtimoiy tarmoq yaratilgan, profil yaratib, boshqa hayvon egalari bilan bog'lanish kabi xizmatlar mavjud. Ya'ni bu yerda profil suratida misol uchun bir kuchukni, o'sha profil egasini surati turadi va egasi unga egalik qiladigan insonni ham manzillar yozilgan bo'ladi. Mana shu jonivorlarni boquvchi insonlar o'zaro suhbatlashib, fikr almashishadi. Meniki mana bu zotlisi, bunaqa mahsulot beraman iste'mol qilishga yoki buni berganimda rangi o'zgarib ketgan, nimadir bo'lgan. Shunaqa mavzular bo'yicha suhbatlashishar ekan. Qo'ymisiz? Bundan tashqari odam o'rniga navbatda turib beradigan kompaniya ham bor ekan. Bu haqiqiy biznes modeli. Ayrim joylarda odamlar uzoq navbatlarda turish xizmatini sotib olishar ekan. Rostdan hamda misol uchun siz kuni bilan ishlaysiz, haftada 6 kun ishlaysiz va ishdan tashqari paytingizda navbatda turishingiz kerak bo'lgan tashkilot ham yoki boshqa bir muassasa ham ishlamaydi. Siz ish paytingiz, navbatda turib vaqtingizni o'tkaza olasizmi? Yo'q. Va o'rningizga navbatda turib beradigan kompaniya xizmatidan foydalansangiz bo'ladi. Kartoshka yuborish mana shunaqa. Bu haqiqiy startap. AQShda odamlar anonim tarzda boshqa odamlarga kartoshka yuboradigan xizmatlar bor. Bilmadim uni maqsadi nima, lekin nima uchun yuborilyapti, kim tomonidan yuborilyapti, umuman hammasi sir tutilgan holda biror bir insonga kartoshka yuborilishi mumkin ekan. Havo sotish, buni ham ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, ko'pchilik hazil tarzida ham aytib yuboradi. Ob-havoni sotish borasida ayrim kompaniyalar toza tog' yoki ekologik hudud havosini idishlarda sotishga uringan va bundan qanchadir daromad ham olishgan. Bundan tashqari, yana bir ajoyibi, sigirlarga virtual reallik ko'zoynagini ham yaratishgan ekan. Bu tajriba sifatida haqiqatdan ham qo'llanilgan. Sigirlarda VR orqali yashil yaylov manzaralari ko'rsatilgan va buning natijasida bilmadim, ko'proq sud berganmi? Yana bir g'alatalaridan, ajrashganlar uchun bayram tashkil qilish xizmati ham bor ekan. Mana shunaqa organizatorlar ajrashganlarni toparkan va bu kompaniyalar ajrashuvni yangi hayot boshlashi sifatida nishonlash tadbirini tashkil qilisharkan. Ha, ajrashayotgan er-xotin va ularning yaqinlari, qarindoshlari ajrashish marosimi o'tkazilayotgan joyga yig'ilishadi va buni bayram qilishadi. Qo'ymisiz? Bilmadim endi qadaq so'zlar aytilayotganda qanday niyatlar qilishadi. Ikkalasiga ham alohida niyat bo'ladi, balki qarg'ishlarga ham o'tib ketar. Shunaqa. Agar sizga 100 million so'm berilganda qanday biznes g'oyani ilgari surgan bo'lardingiz? Lekin umuman noodatiy bo'lish kerak. Hech kimning xayoliga kelmagan bo'lishi kerak. Salom Oxinur, efiringiz zo'r bo'lyapti. Qoldirmay eshityapmiz. Chiroq o'chib qoldi. Telefonda onlayn eshityapmiz. Qashqadaryo viloyati Chiroqchidan, Bunyodbekdan. Bu yerda ham havo juda issiq deb yozdilar. Chiroqchida aynadanda chiroq yo'q. Ular radioni onlayn eshityapti. Mayli, sabr qilamiz. Birozdan keyin kelib qolar. Keyingi xabarga o'tamiz. Keling tushlikka deya yana somsalarga taklif qilishyapti. Bu yerda bir quti somsalar meni kutib turibdi. Lekin men tandir somsani uncha ham xushlamayman. Chunki ularning 100%ida albatta ichida yog' bo'ladi. Mayda qilib to'g'rab yuborilgan. Men esa iste'mol qila olmayman yog'ni. Keyingisiga o'tamiz. Sevaradan xabar yetib keldi. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzumisiz? Zo'r ma'lumotlar berasiz. Molodes, sizlar. Siz qayerdan topasiz? Sizni eshitib fitnesdan qaytayapman degan ekanlar. Menimcha men emas. Aksariyat boshlovchilar, ustozlarimiz ham yo'l-yo'lakay faqat radio uchun ma'lumotlarni, qiziqarli xabarlarni o'qib yurishadi. Ba'zilari qop ketadi gap bilan bo'lib, esimizdan chiqib ketadiganlar ham bor. Xuddi shunaqa gaplar. Biz birozdan keyin qaytamiz. Qani 100 million so'm berilganda qanday noodatiy biznes g'oyani o'ylab topgan bo'lardingiz? O'ylab bizga Telegram orqali yozib jo'natib turing.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

0: Dan kechasiga kech ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

ham etsak bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, demak, oldin kecham menda havoga nisbatan, ob-havoga nisbatan allergiya bo'lmas edi. Ya'ni bahor, kuz mavsumida changli havolarda hech qanaqa holat kuzatilmasdi. Mana bu yil qancha men kuzni kutdim, lekin kuz menga sovg'a sifatida allergiya olib keldi. Mana shunaqa gaplar, startaplar bo'yicha gaplashayotgan edik. 4569 raqam egasi g'oyalarni yozibdilar. Ma'lum o'qib bersam, lekin bu yaxshi g'oya ekan. Menga 50 ta mototsiklga yetadigan pul berilsa, tirbandlikdan chiqish xizmatini yo'lga qo'yardim. Ya'ni tirbandlikda ishga kech qolayotgan insonni oldiga mototsiklda 2 kishi keladi. Biri mashinani, biri ishga kech qoladigan mijozni olib ketadi. Xo'sh, yaxshimi reja? Zo'r-ku. Menda ko'p shunaqa holat bo'ladi. Ayniqsa, bitta joyga tasvirga olish ishlari uchun bir manzilga boraman. Sharof Rashidov ko'chasida. Manzilga juda ham yaqin qolganda, piyoda borsa bo'ladigan joy qolganda katta tirbandlik bo'ladi. Ba'zi bir kunlarda esa yo'l yopilgan holatda bo'ladi. Va shu yerda mashinaning ichida kutib ham vaqtimni yo'qotib qo'yaman. Shartta mashinadan tushib, yugurib borib yetib borsam, anchagina vaqtli yetib borgan bo'lardim. Lekin mana shu mashinaning ichida o'tirib vaqt ketkizgan bo'lardim. Ularning startap g'oyalari bo'yicha mototsiklda bitta odam keladi. Bittasi mashinani olib ketadi, mijozni aytgan joyiga olib borib qo'yadi yoki yaqinroq avtoturargohga joylashtirib qo'yadi. Kalitni keyin yuboradimi, bilmayman, nima qiladi. Ikkinchisi bo'lsa, o'z mototsiklida kechikayotgan odamni manziliga yetkazib qo'yadi. Zo'r-ku? Juda ham zo'r g'oya, menga yoqdim. Yana bitta g'oyaga o'tamiz. Bolalar bilan loy o'ynaydigan robot yaratgan bo'lardi. O'zi robotlar turli ishlarni bajaradigan robotlar. Kundan kunga yangilari yaratilyapti-yu, lekin aynan ularni dasturlashda aynan bolalar bilan loy o'ynaydiganini kiritish kerak ekanda dasturiga. Nima, bolangiz shunaqa loy o'ynashni yaxshi ko'radimi? Zo'r-ku? Agar 100 million pulim bo'lganda, muhtojlarga yordam berardim, imkon qadar, deb yozgan ekanlar. Yaxshi, ilohim. Lekin agar siz mana shu 100 million so'mingizni biror bir g'oya o'ylab topib, biznesga yo'naltirsangiz va sekin-asta, kamida 2 yildan keyin, deylik, mayli, foydaga kirganingizda undan ham ko'proq daromad qilib, undan ham ko'proq summada, ko'proq yillarda muhtojlarga yordam berishingiz mumkin bo'ladi. Ovozli xabarlar yetib kelgan, men bularni o'qiy olmayman. Menimcha yozma tarzda yozishga vaqtingiz bo'lmagan yoki ichingizga sig'magan ovozli xabarlarni jo'natibsiz. 6 nafar tinglovchimizda mana shunday xabar bor. Keyingi xabarga o'tamiz. Shuncha pulim bo'lganda hech qanaqa biznes qilmasdan mazza qilib yashardim degan ekanlar. Shuning uchun boyimaydi-da odamlar. Bugun sarflab yuboradi bo'ldi. Noodatiy biznes g'oyalar haqida gapirdik. Dunyoda mavjudlari va tatbiq qilinganlarini gapirdik. Agar radioyimizni bundan oldingi daqiqalarda eshitmagan bo'lsangiz, hayron qolmang, nima haqida gapirayotgan ekan deya. Meni hayron qoldirgan yana bir g'alati voqea bo'libdi, musobaqa bo'libdi. Bu musobaqa Vengriyada o'tkazilgan. Qanaqa musobaqa deng? Qabr qazish bo'yicha musobaqa. Ha, xuddi shunaqa musobaqa xalqaro miqyosda o'tkazilgan. Unda 19 kishi 2 kishilik jamoaga bo'lingan va jami 38 nafar mutaxassis qatnashgan. Yaqindagina 5 sentyabrda bo'lib o'tgan ekan bu qabr qazish musobaqasi. Nimaga qazish deyapman boydan beri? Faqat belkurak, ketmon va kirka yordamida qaziganlar va keyin g'olib bo'lganlar $640 bo'lishib olishgan ekan. Balki 1000 degan so'z qolib ketgandir deb boshqatdan o'qidim. Lekin rostdan ham atigi $640 g'oliblar g'olib bo'lgan jamoa bo'lishib olibdi. Ajoyib. Menimcha sal biroz kamroq, lekin bu musobaqani o'tkazishdan maqsad bor ekan. Bu kasbni murakkabligini ko'rsatish ekan va bu mavzuni yumshatish ekan, ya'ni o'lim mavzusini yumshatish ekan asosiy maqsadlari. Mana shunaqa yaqinigina Instagramda bitta reklama ko'rib qoldim. Hozir aytishga g'alatiroq, lekin aytaman, mayli. Endi hamma o'zini biznesini, o'zini xizmat ko'rsatishini Instagram orqali reklama qilib borishyapti turli yo'llar bilan. Kimlardir stullarni otib, nimalarnidir sindirib, hattoki televizorlarni uloqtirib sindirib reklamalarini boshlashadi. Bu reklama qilinayotgan buyumga aloqasi bo'lmasa ham, umuman boshqa narsalarni otib sindirib boshlashadi. Yana kimdir qabr toshi yasar ekan. Kimga mana biz qabr toshini mana shunaqa turlarda yasab beramiz. Kimga shunday qabr toshlari kerak bo'lsa, murojaat qiling degan gapi bir ajoyib chiqqan. Odamlar, odamlar,
Miyamda 100 million bor, qanaqa qilib chiqarsak bo'ladi, keyin g'oya chiqadi. Buni bilmadim. Mening miyamda undan ham ko'proq pul bor. Rahmatjon Karimov. Keyingi xabarga o'tamiz. Tekstil ko'prigidan Evosga burilishda reyd, o'sha ko'chani ichki qismida avtohalokat, yo'l transport hodisasi yuz bergan, yo'l yopiq deya bizga bu xabarni Bobur aka yo'llagan ekanlar. Oho, Mohinur, biznes g'oya deysizmi? Meni ayolim har kuni yangi biznes boshlaydi va mendan pul so'raydi. Andijonisi, iltimos, keyingi oyligingizni olganingizda menga ham ajratib qo'ying. Bor yo'g'i 2 million so'm yetadi yangi biznesimni boshlash uchun deydi va har oy yangilari boshlanadi. Qaysidir oy berganmisiz? Mana shu pulingizni oxirgami yoki har oy keyingisi deb ularni bizneslarini chippaga chiqarasizmi? Mirag'zam aka, keyingi xabarga o'tamiz. Biz tushlik qilib sizlarni do'stlarim bilan tinglayapmiz. Bizga yoqimli ishtaha, siz qachon tushlik qilasiz degan ekanlar. Men endi uyga yetib borishim kerak tezroq. Chunki meni uyda kutayotganlar, qora ko'zlar ko'p. 100 million pulim bo'lganida oldingi g'oyani kreditini to'lardim hazil. O'xshamaganmi g'oyangiz? Ajoyib, ajoyib, mayli. Nima ish qilsangiz ham hammasi baroridan kelsin. Hurmatli tinglovchilar, Hit FM radiosida Hit Lunch dasturi sekin astalik bilan o'z nihoyasiga yetmoqda. Tushlik qilishni boshlayotganlarga yoqimli ishtaha. Bugungi kuningiz zo'r o'tsin. Traffic show oldinda sizni kutmoqda. Bugun chorshanba, lifestyle ham bor. Bizda moqlar o'yin birozdan keyin efirga qaytadilar va o'ylaymizki, 23:00 ga qadar bo'ladigan efirlarimizni Hit FM radiosida tinglab borasiz. Omon bo'ling. Ertagacha xayr.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: начинается новый сезон.
1: Реклама. To'yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 84 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molybden Ultra 5W30. Organik Molybden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molybden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Psy и другие. Ташкент, 26 сентября.
1: Хит FM реклама будем. Оттазуч, 598-00.

0: aksincha yomg'irlar yog'sin, to'g'rimi? Garchi harorat ko'rsatkichlari 32-33 ni ko'rsatayotgan bo'lsa-da, ko'cha tashqari juda ham isiyapti, kuz demaysiz go'yoki. Bu havoda yomg'ir kerak, to'g'rimi azizlar? Assalomu alaykum. Shitofam 98 manzilining qadrdonlari, omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Chorshanba 9-sentyabrda ayni tushlik daqiqalarida lifestyle loyihasiga kirishamiz birgalikda. Uzoq yaqin manzillardan tinglayotgan barchaga allo kayfiyat hamrohligini chin ko'ngildan istab qolaman. 13:16 poytaxtimizda soat va men efirga kechikkanim yo'q, shunchaki vaqtli keldim, lekin mana bu eshik negadir ba'zida barmoqlarimizni tanimay qoladi. Sizda ham shunaqa bo'lib turadimi? Telefoningizni ochaman deganda Face ID yaxshi ishlamay qoladi. Xullas, shunga o'xshash holatlar ba'zida uchrab turadi. Bugun negadir barmog'imni tanimadi, hayron bo'ldim. Bitta meniki nima desam, yo'q, Mohinurni ham tan olgisi kelmadi bu eshik. Xullas, shunaqa gaplar azizlar, efir soatlariga chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligida kirishib olamiz. Radio ovozini balandroq qiling. Eng chiroyli qo'shiqlar Hit FM 98 manzilida.
1: Toshkent, Toshkent. Kuz, Kuz. Hit FM, Hit FM. Hit FM.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: FM 98 manzilida lifestyle loyihasi azizlar, kuningiz xayrli bo'lsin deyman. Tushlik tomon yo'l olganlar yoqimli ishtaha bo'lsin. Tushlik qilayotganlarga ham alohida yoqimli ishtahalar deb aytib o'tishim kerak. Xo'p azizlar, kuz mavsumi hali tashqarida salqin tushmasdan turib, yomg'irlar boshlanmasdan turib, yoki bo'lmasam daraxtlar sariq tusga kirib, allergiya beradigan o'sha burun qichishlar, turli xil yo'tallar boshlanmasdan turib, shamollashlar, allaqachon viruslar mavsumi boshlangan. Kimni qaramang, har bitta oilada hozir bitta bo'lsa ham odamni uchratishingiz mumkin. Kasalxonalar ham bemorlar bilan to'lib boryapti. Hozir odamlar o'rganishgan, masalan, har kuni 2-3 mahallab ketma-ket parashoklar, ya'ni shamollashga qarshi shamollaganda ichiladigan kukunlar bor-ku dorixonalardagi. Uni ichish o'rniga to'g'ridan-to'g'ri shifokorga borib turib, bitta kokteyl muolajasini olish, ya'ni o'sha kapelnitsalar quydirib, darhol o'zimga kelaman deb o'ylashyapti va buni tez-tez takrorlab turishibdi. Lekin buni natijasi uzoq vaqtga cho'zilmayapti. Chunki bilasiz, bitta xonadonda bitta kasal bo'lsa, qolganlarga ham galma-galdan yuqib chiqadi. Shuning uchun immunitetni mustahkamlash uchun to'g'ridan-to'g'ri albatta eng foydali mavsumbob meva sabzavotlarga murojaat qilamiz, o'zimizni asrashga harakat qilamiz. Odam gavjum joyda, iloji bo'lsa, agar shamollagan bo'lsangiz, maxsus niqoblarda yurganingiz yaxshiroq. Iltimos qilaman, agar mabodo yo'talgiz yoki aksirgiz kelib qoladigan bo'lsa, sal odam kamroq joyga chiqing. Agar buni ham iloji bo'lmasa, hech bo'lmaganda qo'lingiz bilan og'zingizni yoping, iltimos. Chunki ba'zi paytlarda to'g'risi aksirgan yoki yo'talgan odam boshqa-yu, men g'alati bo'lib ketaman. Nimaga? Chunki yuqib qolsa uyimizdagilarga yuqadi, kasallar soni ko'payadi. Shuning uchun agar lozim topsangiz, juda ham holatingiz yomon bo'lsa, iltimos uydan chiqmaganingiz ma'qulroq deb o'ylayman. Hozirgi shamollash butun a'zoi badanni qaqshatqich og'riqlar bilan boshlanyapti, kuzatilyapti. Shuning uchun o'zingizda darhol shunaqa holatni sezayotgan bo'lsangiz, oldini olishga harakat qiling. Shamollaganlar bormi tinglovchilarimizni orasida? Burun bichishi, tomoqdagi qichishib yo'talish yoki bo'lmasam allergiyalar boshlandimi azizlar? Kimlar shamollagan va qanday davo qilyapsiz o'zingizga? Biz bilan bo'lishingiz mumkin. Kimdadir qanaqadir bir boshqacha lifehacklar bo'lishi mumkin o'sha shamollashni tezdagina ketkazadigan. Assalomu alaykum, oxirom yaxshimisiz deya tinglovchilarimiz sekin asta kirib kelyaptilar. Mansur shu yerdalar, til live shu yerda, Jamoliddin. Xo'sh, ketafoyam charchashlar yo'qmi? Gulistondan eshityapmiz deganlar. Rahmat kattakon. Xo'sh, Tillayev yozgan ekanlar, yomg'ir yog'may tursin Italiyada aytib qo'ying deganlar. O'sha yomg'ir rozginasini balki O'zbekistonga jo'natarsiz, nima dedingiz? Xullas, qo'shiq buyurtma qilayotganlar ham Telegramda talaygina. Agar playlistimizdan o'rin olgan bo'lsa, jon deb taqdim etamiz azizlar.
1: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

0: rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Lifestyle loyihasi davom etadi azizlar. 13:43 poytaxtimizda soat va bizni ayni daqiqalarda avtobusda tinglab ketayotgan yo'lovchilar, haydovchilar ham bor ekan. Manzilingiz bexatar bo'lsin deyman. Kun isiyapti. Menimcha hamma joyda o'sha transport vositalarida ham konditsionerlar yoqilgan degan umiddaman. Chunki bilmayman, nimagadir menga issiq tuyuldi ko'cha. Balki issig'im chiqayotgandir deya o'ylagandim. Yo'q, ko'cha rostdan ham issiq bo'layapti azizlar. Xo'p, yaqinda bitta ibratli hikoya o'qib qoldim va shuni sizlar bilan bugun bo'lishmoqchiman. Agar diqqat bilan tinglasangiz xursand bo'lardim. Badavlat ota o'g'lini kambag'al kishilarning borligini ko'rib ibratlansin degan o'y xayolda mamlakatning chekka qishloqlari bo'ylab sayohatga olib chiqdi. Ular o'ta qashshoq bir oilaning dalasida kechani o'tkazdilar. Safardan qaytishlari asnosida ota o'g'lidan so'rabdi. Xo'sh o'g'lim, sayohat qanday bo'ldi? Desa, ajoyib degan. Ko'rdingmi qanday qashshoq odamlar bora? Deya ota so'zida davom etibdi. Xo'sh, bu safardan nimalarni o'rganding? Desa, ko'rdimki bizning atiga bittagina itimiz bor ekan. Ularda esa 4 ta. Bizdagi bog'ning o'rtasida bittagina basseyn bor. Ularda esa adog'i yo'q buloq. Biz bog'imizga chiroqlar qo'ydirganmiz. Ularda bu vazifani millionlab yulduzlar bajaradi. Bizning hovliga tutashgan peshayvonimiz bor. Ularda esa butun boshli ufq. Bizda yashash uchun bir parchagina yer bor. Ularda esa biz his qila olmaydigan darajada judayam keng bo'lgan dalalar. Bizga xizmat qilishadi. Ular esa o'zgalarga xizmat ko'rsatishadi. Biz yeguliklarni sotib olamiz. Ular esa o'stiradilar. Biz bor budimizni asrash uchun devorlar qurganmiz. Ularning o'zlarini himoyalaydigan do'stlari bor ekan, deya aytib o'tibdi. Bu so'zlarni eshitgan ota ancha vaqt sukunatda jim qolibdi. Shunda o'g'il yana qo'shimcha qilib, "Otajon, qanchalik qashshoqligimizni ko'rsatganingiz uchun sizga rahmat", deya davom etibdi. Buni qarang, ba'zida biz yaqinlarimiz uchun nimanidir o'ylab shuni to'g'ri qilyapman deb o'ylasak, ular bu narsaga boshqa ko'z bilan qaraydi. Aytishadi-ku, tanganing ikkinchi tarafi ham bor deya. Shuning uchun menimcha bu faqat endi biz hozirgi hikoyadan kelib chiqib farzandlarimizga shunday yo'l tutishimiz kerak emas, balki har qanday holatga, hozir kayfiyatimiz yo'qmi, hozir cho'ntagimizda pulimiz nisbatan kamroqmi, yoki hozir qandaydir bir muammoimiz bormi, mana shu narsaga boshqa ko'z bilan, boshqa taraf bilan qarasak, shukr hissi bilan qarasak, menimcha o'sha holatdan tezroq chiqib ketamiz. To'g'rimi azizlar? Agar kimda-kimni hozir kayfiyati bo'lmasa, kayfiyatni ko'tarishga harakat qilamiz. Yashayapmizmi? Yuragimiz urib turibmi? Urib turibdimi? Nima dedim, tilim aylanib ketdi xullas. Tanimiz sog'mi? Demak, imkoniyatlar bor. Harakatini, sababini qilsak bo'ldi, to'g'rimi? Qolgani yaratgandan. Sekin-sekin tinglovchilarimiz kirib kelishyapti Telegram manzilimizga. Xo'sh, sizlarda oxirgi paytlarda qanday ta'sirlantirgan voqea, hodisalar bo'lgan? Nimadan bir juda ham qattiq ta'sirlanib ketdingiz va shuni hayotingizda qo'llayapsiz? Bemalol biz bilan bo'lishingiz mumkin. Manzillarimiz o'zgarmagan. O'sha salom Hit FM deya yozasiz va to'g'ridan-to'g'ri bizning chatimizda bo'lasiz.
1: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tingla.

0: sarflar, tashib yuradigan paytlar yo'qolib qoladi nimagadir. Sizga ham sezilyaptimi? Vaqt qisqaryapti deyishadi-ku, balki shuni isbotidir. Hamma kasallik quruq havodan, yomg'ir yog'sa havo tozalanardi, ancha kasalliklar kamayardi. Hamma narsa o'z vaqtida bo'lgani yaxshi. Kuz faslida deyarli yomg'ir kam yog'ayapti. Kasalliklar shuning uchun ham ko'proq deb o'ylayman, deya Bunyodbek xabar qoldirgan ekanlar bizga Telegramda. Balki bo'lishi mumkin, lekin baribir mutaxassislardan yana ham aniqlik kiritish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. O'zi biz odatlanganmiz, kuz va bahorda immunitet tushgan bo'ladi va kasalliklar avj oladi. Immunitet pasayganligi sababli yuqish ehtimoli ham ko'proq bo'ladi. Shuning uchun azizlar, o'zingizni ham, yaqinlaringizni ham ehtiyot qilganingiz ma'qul deb o'ylayman.
1: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Nico. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Indeks bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: FM 98 manzilini tinglayapsiz. Yana bir bor assalomu alaykum deyman. Ikkinchi soatimizda barchangizni xush ko'rdik. 14:12 poytaxtimizda soat 9-sentyabr haftaning deyarli o'rtasiga ham kelib qopmiz, buni qarang bir pasda. Xo'sh, hozir menimcha yo'l-yo'lakay bizni tinglab ketayotgan tinglovchilarimiz talaygina bo'lsalar kerak. Tashqarida havo juda ham isiyapti. Boya kelganimda 33 edi, endi 35 daraja issiqni tashkil qilyapti ayni daqiqalarda, lekin dam olish kunlari harorat nisbatan salqinroq bo'lar ekan azizlar. Xo'sh, menimcha ayni daqiqalarda hamma ota-onalar farzandlarini maktabdan darslarini tugatib, sekin uylari tomon yoki qo'shimcha mashg'ulotlari tomon olib ketayotgan bo'lsalar ajab emas. Shu sababli o'sha mahallalarda ham kichik-kichik tirbandliklar kuzatilish ehtimoli talaygina. Bizni yo'l-yo'lakay tinglab ketayotganlar, shahrimiz ko'chalarini hamma joyida tinchmi, svetoforlar o'z vaqtida ishlayaptimi, tirbandliklar kuzatilmayaptimi, shular haqida ham ma'lumot qoldirsangiz yaxshi bo'lardi. Qaysidir joylarda o'sha yo'llar yopilgan ekan, shu sababli boshqa yo'llardan aylanib o'tishga to'g'ri kelyapti va bu kunni aynan chas pik paytini emas, balki boshqa vaqtlarda ham tirbandlikni taqozo etayapti. Shu sababli qaysi yo'llar keng, bemalol, ravon, qaysi yo'llarda esa allaqachon, garchi kunduzi bo'lsa-da, tirbandliklar boshlangan. Shular haqida yozib qoldiring Salom Hitofoy manziliga yoki bo'lmasam 88 kodi bilan 114 90 80 raqamlariga.
0: Toshkent

0: davom etamiz. Bizni hozir Toshkentdagi tirbandlikda emas, balki Koreya yo'llarida tirbandlikda tinglab ketayotgan hamyurtimiz bor ekan. Manzilingizga bexatar yetib olasiz degan umiddaman. Toshkent yo'llari esa hozircha jimjit va musiqalarni terayotgan insonga alohida rahmat deya 0101 raqam egasi Dilmurodjon xabar qoldirgan ekanlar. Xo'sh, hozir internetdagi ma'lumotlarga ko'ra bugun shaharning ayrim asosiy ko'chalarida transport oqimi zichlashishi haqidagi ma'lumotlar kelib tushgan. Ayniqsa ishga, o'qishga borish va qaytish vaqtlarida yo'lga chiqayotgan haydovchilarga shoshilmaslikni tavsiya qilgan bo'lardik. Aziz haydovchilar, yo'lga chiqishdan oldin xaritadagi tirbandlik holatini tekshirib oling. Imkon bo'lsa, muqobil yo'nalishlardan foydalanganingiz ma'qul. Rulda bo'lsangiz, telefonlarga chalg'imang. Yo'llaringiz bexatar, manzilingiz xayrli bo'lsin. Albatta, rulda ketayotganda ba'zi avtomatik tarzda o'sha tirbandlikdan foydalanib, ba'zilar ijtimoiy tarmoqlarga kirishadi yoki bo'lmasam Telegramdagi guruhlarda yaqinlar bilan maza qilib suhbatlashib ketishadi. Kuni kecha o'zi ayol haydovchi, lekin bitta serialni qo'yib qo'ygan ekanlarda. O'sha avtomobillarga monitor o'rnatilgan va u yerda maza qilib serial tomosha qilib ketyaptilar. Yo'llarga endi shirinliklarni, choylarni termosda joylab olganlar qarab, "Oho, hayot shularda ekan-ku" dedim. Kechki taom vaqti bo'ldi shekilli ularda deya hayron qoldim. Shuna yo'lovchi o'tiradi, salom bergandan keyin "Va alaykum assalom" deydi. Shunda xaritani yoqadi. Haliki yo'lovchi shoshyaptimi, yo'qmi? O'zi ham 60 tezlikdan oshish kerak emas, lekin ba'zi paytlar bo'ladi. Tirbandlik paytida o'sha o'ngdan chapga yoki chapdan o'ngga olib, maksimal darajada shu mijozni vaqtida yetkazib qo'ysa-da, keyingi mijozni qabul qilsa, ba'zi haydovchilar mana shunaqa harakat qilishadi. "Voy, endi u ayolni sabriga shunaqa qoyil ketdim, besh ketdim. Voy, mazza qilib, ovqatlanib, serialni tomosha qilib, shunaqa xotirjam ketyaptilarki, to'g'risi bunaqa paytda sabrim chidamaydi. Nimadir deb gapirgim keladi, lekin tishimni tishimga qo'yib zo'rg'a ketdim." Bilmadim. Menga shaxsan bunaqa holat yoqmaydi ba'zida. Agar taomlanib olishingiz kerak bo'lsa, qorningiz juda ham ochib ketgan bo'lsa, albatta avtomobilingizdan tushib biron joyda yoki bo'lmasam hech bo'lmaganda bir chekkaroqqa to'xtab, oldin tamaddi qilib olib, undan keyin avtomobilingizdan ovqatni, hidlarini ketqizib, keyin menimcha harakatlansangiz yaxshiroq bo'larmidi deb o'ylab qolaman ba'zida. Shunaqa gaplar azizlar, hurmatli yo'lovchilar, sizda ham shunaqa holatlar kuzatilganmi yoki haydovchilar? Bu orada siz nima deya olasiz? Bemalol bizga Telegramda yozib qoldirsangiz bo'laveradi. Xo'sh, Dilaxon yozyaptilar. Dilraboy ekan ismlari. Ayni daqiqalarda Archi ko'chada ketyapman. Hozircha bu yerlarda hech qanday tirbandlik yo'q deganlar va doimiy tinglovchimiz Anvar Sunnatullayevich ham shu yerdalar va sekin asta bizni onlayn tinglayotgan, dunyoning turli xil nuqtalaridan eshitayotgan hamyurtlarimiz, musofirdagilar Telegramga kirib kelishyapti. Xush ko'rdik barchangizni.
1: 98 Hit FM.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul premium kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul premium kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

qalbdan sog'ingan qo'shiqlar KitoFM 98 manzilida azizlar 14:47 studiyamizdagi soat va men Sekin Asta bugungi efir soatlari bilan xayrlashaman. Aniqrog'i sizlar bilan o'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling mana shunday mavsumiy virusli vaqtda. Iltimos shamollaganlar imkon qadar agar holatingiz juda ham yomon bo'layotgan bo'lsa uydan chiqmaganingiz ma'qul. Karantin qilish kerak. Chunki jamoat joylarida agar birozgina o'zingizni yomon his qilayotgan bo'lsangiz, aksi urish, yo'talish shunaqangi holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, boshqa insonlarga yuqadi va bu tobora ko'payib boraveradi. Biz-ku mayli ko'tararmiz, lekin yoshi kattalar yoki bolajonlar bunaqa kasalliklarga chidashi birozgina qiyinroq bo'ladi, davolanish ham sekin bo'ladi. Shuning uchun nafaqat biz o'zimizni asrashimiz kerak, balki yaqinlarimizga ham ogohroq, hushyorroq bo'lishimiz kerak, azizlar. Shunaqa gaplar. Salomat bo'ling. Endi juma kuni ro'parasi 13:00 da Lifestyle loyihasi didorlashamiz.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Serbiya prezidenti Aleksandr Vučićning taklifiga binoan 7-8 sentyabr kunlari rasmiy tashrif bilan Belgrad shahrida bo'ldi. Bu O'zbekiston prezidenti tomonidan Serbiyaga amalga oshirilgan ilk rasmiy tashrif bo'lib, u ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy va gumanitar hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga qaratildi. Tashrif doirasida davlat rahbarlari avval tor doirada, so'ngra rasmiy delegatsiyalar ishtirokida muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuvlarda O'zbekiston va Serbiya o'rtasidagi munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga ko'tarish masalasi muhokama qilinib, siyosiy muloqotni mustahkamlash, o'zaro savdo hajmini oshirish hamda investitsiyaviy aloqalarni kengaytirish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Transport, mashinasozlik, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat, farmatsevtika va axborot texnologiyalari ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilandi. Tashrifning muhim tadbirlaridan biri O'zbekiston-Serbiya biznes forumi bo'ldi. Unda ikki mamlakatning ishbilarmon doiralari ishtirok etib, yangi qo'shma loyihalar va sarmoyaviy hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Shuningdek, hududlar aro aloqalar, mehnat migratsiyasi, ta'lim, madaniyat va turizm sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratildi. Muzokaralar yakunida davlat rahbarlari strategik sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyani imzoladilar. Bundan tashqari qator hukumatlar aro va idoralar aro hujjatlar qabul qilinib, ikki tomonlama hamkorlikning huquqiy asoslari yanada mustahkamlandi. Belgraddagi rasmiy tashrif doirasida prezident Shavkat Mirziyoyevga Serbiyaning eng oliy davlat mukofoti Katta zanjirli Serbiya Respublikasi ordeni ham tantanali ravishda topshirildi. Tashrif O'zbekiston va Serbiya o'rtasidagi o'zaro ishonchga asoslangan munosabatlarda yangi tarixiy bosqichni boshlab bergani bilan ahamiyatlidir. O'zbekistonlik o'quvchilar PISA 2025 xalqaro tadqiqotida tabiiy fanlar bo'yicha natijalarni sezilarli yaxshiladi. O'zbekiston o'quvchilari ushbu yo'nalishda 438 ball to'plab, 91 ta davlat va ta'lim

0: tizimi orasida 48-chi o'rinni egalladi. Taqqoslash uchun PISA 2022 tadqiqotida mamlakatimiz 355 ball bilan 80-chi o'rinda qayd etilgan edi. Ya'ni 3 yil ichida natija 83 ballga oshib, O'zbekiston 32 pog'ona yuqoriladi. PISA 2025 tadqiqotida mamlakatimizdagi 233 ta maktabdan 15 yoshli 8652 nafar o'quvchi ishtirok etdi. Bu gal tabiiy fanlar asosiy yo'nalish sifatida belgilandi. Shuningdek, o'quvchilarning matematika, o'qish va raqamli savodxonlik bo'yicha bilim hamda ko'nikmalari ham baholandi. PISA tadqiqoti o'quvchilarning olgan bilimlarini real hayotda qo'llay olish qobiliyatini baholaydi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: qiymatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

98 qaramading taronasi to'lqinlarimizda jarang sochmoqda va xuddi shu tarona sadolari ostida efir studiyasiga kirib keldim va bugun ko'k mikrofon qarshida gapirishga chog'lanaman. Men sizga qarayapman mehr muhabbat bilan, garchi ko'rmayotgan bo'lsam ham. Shunday ekan siz ham radioga qarang, 98 ga sozlang va

0: Ondan kechasi kigich ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'lami. 33 598 00.
2: Мой цвет настроения черный.

Love, No Stress, kerak emas. Yes, yes. Yetaqam 98, lekin bizga mehringizni, muhabbatingizni bemalol oshkor qilsangiz bo'ladi. Biz dardingizni artamiz, sizni stressga solmaymiz. Imkon qadar stresslardan chiqarishga harakat qilamiz. 9-sentabr sanasi, haftaning 3-kuni, chorshanba, 16:19 O'zbekistonda soat. Endigina radioni yoqqanlar, men shu yerdaman va nasib etsa ushbu soatda bozoringizni bersin loyihasini Tashkent Index bilan o'tkazishga tayyormiz. Har juma Tashkent Index'dan maxsus sovg'alar o'ynaladi. Shunday ekan, jumani kutayotganlar, salyut. Bugun loyihada ishtirok etsangiz bo'ladi. Nesat butaman, xabarlarni yozishingiz mumkin 88 114 90 80 va ana shu raqamlar orqali eng qiziqarli, eng boshqalarga o'xshamaydigan, eng noodatiy xabarlarni o'qishga harakat qilamiz. Shuning uchun shunaqasini yozing, iltimos. Tashqarida havo issiq, yoz hali davom etyapti O'zbekistonda. Garchi kuzning 9-chi kuni bo'lsa ham, bulut ham yo'q, yomg'ir ham yo'q, shamol ham yo'q. Bu qanaqa kuz aytinglar? Qachon kuz kelar ekan? Qachon yomg'irlar mavsumi boshlanar ekan? Bizda juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiymiz. Ozginadan so'ng eslatib o'taman yana bir bor, Hit FM g'ulangansiz va doimgidek mazza qilib radio tinglash imkoniyati sizda bor.

0: Botir Qodirov ijrosidagi go'zal tarona hitofamda jarang sochmoqda. Kuningiz xayrli bo'lsin, yaxshiliklar keltirsin. Bugun kuzning 9-chi kuni, bilasiz ham, 9-chi kuni, ertaga 10-chi kuni, endigi 11-chi kuni va shu borada kuz sekin-sekin ildamlab ketaveradi va o'z o'rnini qishga bo'shatganini ham sezmay qolishimiz mumkin. Shuning uchun kuzdan, kuzning ne'matlarini, kuzning go'zalligini, kuzning jozibasini intizorlik bilan kutib qolamiz. Juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiyman, hammasini o'qishga ulgurmasam ma'zur tutasiz. Assalomu alaykum, hitofam. Bugun bir voqea bo'ldi. Oyoq kiyim ortib olgan labo orqasidan bir korobka oyoq kiyim tushib qoldi. Uni olib quvlab yetolmadim laboga. Instagramga qo'ydim, lekin video rekka chiqmadi. Qaysi laboni oyoq kiyim korobkasi tushib qolgan? Qanimni yozinglar. Shiringafurova, qalaysiz? Zo'rman, rahmat ketakon. Ko'zlarimiz 4 bo'ldi ham, 8 bo'lsin, 16 bo'lsin. Mana men keldim. 140-chi yo'nalish siz bilan birga. 5-chi avtobusda ham sizni eshitamiz. Shiringafurova, qalaysiz? Deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. 22-chi yo'nalish 066 dan 07013-da yo'nalishi 041 galangali salomlar bo'lsin. Mana shunaqa avtobus yo'nalishlari ketma-ket yozishadi. Biz sizni eshitmoqdamiz deb. Yana qaysi yo'nalishlarda? Men ovozim hozir jarang sochmoqda. Yaxshimisiz? Doimgidek vulkanizatsiya Bekobod siz bilan birga. Zominliklar shu yerda. Voy voy, shijoatingizga ko'z tegmasin. Podolskiydan ashaddiy muxlislaringiz ham shu yerda. Xursandman. Gangidan Labzaki ketaverish turbandlik. Shu turbandlik sababi nima ekan? Shuni ham yozinglar. 33-chi yo'nalishdan sizni eshitmoqdam. 97-chi yo'nalishda tinglamoqdamiz. Shirin'afurova, qalaysiz? Zo'rman. Orenburgdan salomlar bo'lsin. Minadorman. 131-chi yo'nalish siz bilan birga. Krasnodardan Qo'qonga Ne'mat aka ketdilar, esanomon yetib olsinlar. Kim ketgan bo'lsa, kim yo'lga chiqqan bo'lsa, hammasi manzilga esanomon yetib olsin. Dardimni ariting, stressimni oling, so'z berdingiz ko'y firda deb yozibdilar. Voy dot, men gapiraveraman. Assalomu alaykum, Shirin'afurova, yaxshimisiz? Efirlar bilan charchamang. Otabek Hoji akam bilan manzil qilib yo'lda eshitib ketyapmiz. Muxlisingiz Jamoliddin. Inson stressdan o'zi chiqish kerak. Biz yordam beramiz, yordamchi bo'lamiz. Radio eshitib stressdan chiqishni o'rganing. Assalomu alaykum, hitofam, yaxshimisiz? Sizni kelishingizni Rustam dodam intiqlik bilan kutdilar. Siz ovozingizni eshitib xursand bo'ldilar. Rustam dodamga ham alangali salomlar bo'lsin deb yozilgan xabarni o'qidik. Piterdagi o'zbeklar shu yerda. Voydot, Piterdagi o'zbeklar, salyut. Mebel Chelyor, doimgidek siz bilan birga. Bugun Farg'ona, Istiqlolda futbol, Neftchiga omad. Hamma farg'onaliklar futbol ko'rishga boramiz. Urologiya yo'nalishi ham sizni eshitmoqda. Doktor Shohurolog, salyut. Assalomu alaykum, Moskvadan eshitishni boshladik. Ahajon Akramjonlar, Chanel ko'prigiga kelmanglar. Mashinadan tushib gaplashib o'tiribmiz. Tirbandlikda avariya bo'lgan. Chanel ko'prigi qayerdaligini bilasiz-a? U tarafga bormanglar. Chanel ko'prigidan yurmanglar. Shu mashinadan tushib choy ichadigan tirbandlik bo'layotgan ekan. 35-chi yo'nalish siz bilan birga. Shirin'afurova, xursandman juda ham. Va yana kimlar yozmoqda? Siz biz muxlislarni ipsiz bog'lab qo'ygansiz. Kayfiyatingizni bir kun eshitmasak, xuddi bitta narsa yetishmagandek bo'ladi. Minnatdorman, Sardor, sog' bo'ling. Ozginadan so'ng esa loyihani davom ettiramiz. Hitofam, Shirin'afurova, bozor izibersin, Tashkent indeks bilan. Eslatib o'taman, dushanbadan jumaga qadar efirda har xil qiziqarli ma'lumotlar berib boriladi va shu ma'lumotlarni eslab qolsangiz, juma kuni maxsus savol va maxsus savol bilan birgalikda sovg'a yetib olish imkoniyatim Tashkent indeksdan. Endi nimadir sotmaymizmi, mashina uylar sotmaymizmi degan muxlislarimiz juda ham ko'p bo'lmoqda. Agar nimadir sotmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Yo'l-yo'lakay ularni ham sotuvga qo'yaveramiz. Mashina yoki uy sotadiganlar qo'ng'iroq qilishlari mumkin. 16:26 O'zbekistonda soat. Kun xayrli bo'lsin. Bugun oqshomga nimalarni mo'ljalladingiz? Qayerlarga bormoqchisiz? Kechqurunga nima ovqat qilmoqchisiz? Farzandlaringizni maktab bog'chadan olasizmi? Qachon olasiz? Olsangiz, xo'sh, hayotingizda nima yangiliklar va nima yangiliklar bo'lishini istaysiz? Eng qiziqarli xabarlar efirda o'qiladi. Biz esa loyihalarni allaqachon boshlaganmiz. Agar shaharni yana bir joylarda trafiklar, tirbandliklar bo'lsa, yozing.
1: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Kitofam 98 va chiroyli taronalar ketma-ketligi kitofamda jarang sochmoqda. Mazza qilib eshitayotganlar, qalban birgamiz. 16:34 O'zbekistonda soat. Juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiymiz. Assalomu alaykum. Siz ovoz eshitib, kayfiyatlar yana ham ko'tariladi-ya. Rostanaman, nega ko'tarilarkan-a? Assalomu alaykum. Hozirgina bir avariya oldidagi BYD chempion shunda chorrahadan chapga qaylaman deb ayol kishi tajribasi yo'q ekan, tiqiluvdi. Katta furgonni ko'rmadi va ikkiga bukib qo'ydi. Shunaqa gaplar ko'chada. Unaqa katta mashinalar pastdagi kichkina mashinalarni ko'rmaydi. Shuncha yangi haydovchilar bilib qo'yinglar. Siz ham sog' bo'ling deb Shoh Mahmud aka xabar jo'natmoqdalar. Xudo o'zi asrasin. Men to'g'ri shunaqa katta-katta furgonlarni, katta mashinalarni ko'raman. Imkon qadar ulardan uzoqroq yurishga harakat qilaman. Ularga yaqinlashmayman. Orqamdan kelayotgan bo'lsa boshqa yo'lakka o'tib ketaman. Xullas, sizga ham shuni maslahat berardim. Katta mashinalarga tiqilgan baraka topmaydi. Assalomu alaykum. Ilhomjon do'stim bilan yong'oq qoqib eshityapman. Uch ko'priklarga alangali salom. 60-chi yo'nalish, hamma yo'lovchilar sizni eshitib, manzi qilib jim ketishyapti. Ovozga ko'z tegmasin, Ulug'bek Asatullayev 60-chi yo'nalishda ketayotganlar. Salyut. Keyingi xabar ochamiz. Xalqlar do'stligi saroyiga Og'abek Sobirovning konsertiga ayolim bilan birga tushdim. 51-chi avtobusda ketayotgandik. Kitofamni siz efiringizni mazza qilib eshitib ketdik. Sizni butun Toshkent shahri tanirkan deb yozgan tinglovchimiz. Rahmat kattakon. Toshkent O'zbekistondan ham taniydi. O'zbekistondan tashqarida ham tanishadi. Kitofam 98 Jizzax Zardor tumanidan eshityapmiz. Zominga kelsangiz mehmon bo'lasiz. Zominga ham alangali salomlar. Ovozingizni sog'inganmiz. Qo'shiqlar, reklamalar kerak emas. Siz to'xtamasdan gapiring. To'xtamasdan gapirsam charchab qolaman-da. Men ham ozgina chekingidan berishim kerak. 13 yo'nalishi, 22-chi yo'nalish, 066-070 garajniki. Alangali salom. Zdravo! HitFM Serbiyada eshitayotganlar juda ko'p. Darvoqa, yurtboshimiz Serbiyaga tashrif buyurdilar. O'tgan kun agar adashmasam, 2 kunlik yoki 3 kunlik tashrif. Serbiyadagi o'zbeklarning hammasiga alangali salom. Uxlab eshitib yotgandim, uyg'otvordingiz. Shirin javray berib, charchab ketmang. Rostdan ham jo'riy vurib, jo'riy vurib. Baliqqa keling, kutamiz. Rahmat ketakon. L'Equipe nashri Ronalduni Chempionlar Ligasi ramziy jamoasiga kiritmadi. Bu to'g'rimi deb yozgan tinglovchimiz to'ppa to'g'ri. Keyingi xabar ochamiz. Assalomu alaykum. Real va Manchester City muxlislarini tabriklaymiz. Kechagi g'alabalar bilan bugun Barselonaga omad yor bo'lsin. Yor bo'lsin Barselonaga ham omad. Juda ko'p xabarlar bor. Eslatib o'taman, hammasini o'qishga ulgurmayman, lekin imkon qadar o'qiymiz. Bugun jiyanimga haydovchilik guvohnomasini olishga ro'yxatdan o'tib keldik. Tabriklab qo'ying. Bu degani imtihonlarni topshirdim o'zi shundoq. Bo'ldimi endi haydovchilik guvohnomasini oladimi? Mazza. Ta'tilni tugatib Evriga qaytganingizdan xursandman. Biz traktorchilarning sezoni keldi. Ekin ekishga yer tayyorlash boshlandi. Doim HitFM eshitamiz. Azamat traktorchi deb yozgan xabar. Traktorchilar sizlarga alohida qaynoq salomlar bo'lsin. 5-chi avtopark 18-chi yo'nalish haydovchilari ham siz bilan birga. 18-chi yo'lovchilarga alangali salom. Alisher O'rinboyev 271-chi garajniy deb yozgan tinglovchimiz edi. Ketma-ket qo'shiqlarni eshityapmiz. Va eslatib o'taman, Tashkent Index O'zbekistondagi eng katta universal savdo sotiq bozori. Agar tashrif buyurmoqchi bo'lsangiz, eslatib o'taman, ketma-ket qurilish yarmarkasi, maishiy texnika mollari yarmarkasi o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shunday ekan, agar shu narsalardan nimadir kerak bo'lsa, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. 88-114-90-80 yirik tadbirlardan biri. Mana 1-2 kundan keyin 12-13 sentyabr kunlari qurilish mollari bo'yicha mega yarmarka bo'lib o'tadi. Maftunaxon, sizga qurilish mollari kerak emas mabodo? Yo, kerak emas ekan. Agar kerak bo'lganda Tashkent Indeksga borardik. Maftunaxon hozir choylar damlab kirdilar. Rahmat ketakon. Maftun nima qilyapti efirda desangiz, mana shunaqa boshlovchi 4 soat efirga voqli keladigan boshlovchini qayerda ko'rgansiz? Kelsangiz ko'rasiz. Bugun qayerdan quyosh chiqdi desak, Maftuna 4 soat oldin efirga yetib keldilar. 4 soat, tasavvur qiling. Xullas, yana bitta yangilik Tashkent Indeksdan. 12-13 sentyabr kunlari qurilish mollari bo'yicha mega yarmarka bo'lib o'tadi. Undan tashqari 19-20 sentyabr kunlari katta maishiy texnika yarmarkasi. Yarmarkada turli xil maishiy texnika mahsulotlari, yangi takliflar va qulay narxlar bilan tanishish imkoniyati sizda bo'ladi. Shunday ekan, radiodan uzoq ketmang, biz bilan birga qoling va biz shu yerdamiz. Biz deganda men efir studiyasidaman, Maftuna narigi xonada va mana hozir chiroyli choylarni damlab, chiroyli bir lütf bilan ularni qo'yib chiqib ketdim. Choy ichib davom etamiz.
1: Hit FM. Hitlar manzili.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
2: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yetafam 98 loyihamiz davom etadi O'zbekistonda. Aynan shu dam soat 16:47 va bir qiziq ma'lumotga ko'zim tushdi. Bozorlar haqida gapirganda, Toshkentda eng katta universal savdo sotiq bozori Toshkent Index qurilish mollarini ham, ashyo texnikalarini mana yaqinda Textile Index Outlet ochilishi ham kutilmoqda. Undan tashqari avtomobil bozori, avtomobil ehtiyot qismlari bozori, xullas bemalol borib, tashrif buyurib, kerakli narsalarni sotib olish imkoniyati bor. Undan tashqari kechqurunlari dam olish kunlari Broadway gastronomik ko'chasi ishga tushadi va mazza qilib oilaviy aylanish imkoniyati bor. Bizda esa shunaqa ajoyib ma'lumot. Moskvaga boradiganlar bilasiz, Moskvada ham bozorlar bor. Juda katta bozorlar va ulardan eng qimmatlardan biri, eng boylar boradigan bozorlardan biri Usachov ko'chasida joylashgan Usachov bozori ekan. Fermerlarning eng qimmatbaho organik mahsulotlari sotiladigan, delikatislarni eng noyoblarini, sifatli go'sht, dengiz mahsulotlarini aynan Usachov bozoridan olishingiz mumkin. Undan tashqari yana bitta shunaqa qimmatbaho bozorlardan biri Majayskiy valda joylashgan Dargomilovskiy bozori ekan. Aynan shu joydan juda ham zo'r restoranlar joylashgan, gurmanlar uchun eng zo'r shef-povarlar ovqatlar qilishadi va albatta baliqni ham eng zo'rlarini sotadigan o'sha marmar go'sht bor-ku, oxirgi kunlarda trendga chiqqan marmar go'shtni ham, undan tashqari egzotik mevalarni, eng zo'r qimmatbaho sarab pishloqlarni ham juda qimmat narxlarda aynan Dargomilovskiy bozoridan olishingiz mumkin agar Moskvaga borib qolsangiz. Undan tashqari yana bitta qimmatbaho bozori, ya'ni boylar boradigan bozorlardan biri Eko bozor shaklida qurilgan Danilov bozori, Danilovskiy rynok deydi, Mitnaya ko'chasida joylashgan va agar pulingiz ko'p bo'lsa, agar dunyoni eng zo'r delikatislarni, qimmatbaho marmar go'shtlarni yoki dengiz mahsulotlarini, noyob baliqlarni tatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, aynan shu uchta bozor Moskvada sizning xizmatingizda. Usachov bozori, Dargomilovskiy bozori, undan keyin Danilovskiy bozori. Ketavam 98 bozorlar haqidagi ma'lumotlar bilan ozginadan so'ng bizda esa sizning xabarlaringiz bor. Imkon qadarlarni ham o'qiymiz. Tirbandliklar haqidagi xabarlarni ham bo'lishinglar. Qayerda yana tirbandlik? Chanel ko'prigida nimaga tirbandlik? Sababini kim biladi? Qani yozinglar. Koson holvagarlari ham shu yerda. Qoilman, holvagar degani bu o'sha holva pishiruvchilar degani. Xursandman juda ham. Holvagarlar sog' bo'ling. 18-chi yo'nalish ham sizni eshitadi. 271-chi garajni Alisher, rahmat ketakon. Olmaotadan salomlar bo'lsin. Hitofomni mazza qilib eshitamiz. Xursandman. Rus tili o'qituvchisi dugonam Zilola Muxtarovdan tug'ilgan kunim. Eshitsa xursand bo'ladim. Zilolaxon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ura, mani qora ro'yxatdan chiqarishdi. Qilgan xatoyimni boshqa hech qachon qilmayman deb yozibdilar. Nima xato qildingiz? Qaysi xatoyingiz uchun kim sizni qora ro'yxatga tiqib qo'ygandi? Qani yozing. Assalomu alaykum. Bugun abedda birinchi marta ketma-ket ikki bora hitofamga qo'ng'iroq qilib tushdim. Afsuski, omadim kelmadi hitlanch dasturida. Va nihoyat keldingizmi? Efir yonarkanda deb yozgan tinglovchimiz. Men kelganimga ancha bo'ldi, lekin bir soatdan oshdi. Qirg'izistonda ham eshitadiganlar bor. Jamoliddin Vohidjon, Odiljon, Salohiddin, Soyibjonlar. Xursandman juda ham eshitayotganingizdan. Malika bozoriga yuk olib ketyapman. Chilonzordan Xalqlar do'stligigacha tirbandlik yo'llarida ehtiyot bo'lamiz. Yukingizni eson-omon yetkazib oling. Germaniya Bremendan alangali salom. Bremenliklar ham shu yerdan. Hayotbek do'konda eshitamiz. Mikko tugab qolganda hammasidan assorti qilib buyurtma qildik. Agentni qizni ismi Joziba ekan. Jozibaga alangali salom. Doniyor Kazbek Maruf korzinkaga ishga yo'l oldik va duomgidek sizni eshitamiz. Rahmat ketakon. Chilonzor Oqtepada Nurafshon ko'chasidan retro choyxonadan o'tgandan keyin qurilish bo'lyapti. Katta Xitoy mashinalari changdan chiqib, ko'chani chang qilib tashlashyapti. Haydovchilarning hammasi yosh, mashinani juda tez haydashadi. Ularga bir chora ko'radigan inson bormikin deb yozgan tinglovchimiz. Yuk mashinasini tez haydash juda bir yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Boya mu yuk mashinasi DVD'ni ikki buklab qo'ydi deyishdi-ku. Yaxshisi shu yuk mashinalardan uzoqroq yurish kerak va yuk mashinalari ham o'z navbatda o'zini yo'lagidan tezlikni oshirmagan holda yurishini tavsiya qilardik. Bir necha kun avval o'zim ham ko'rdim. Juda katta tezlikda ketyapti yuk mashina. Rulda yosh bola. Endi yosh bola degani shu 22-23 yosh bo'lsa kerak. Ataylabdan e'tibor berdim. Meni bitta narsa qo'rqitadi, bilasizmi? Nimadir bo'lsa, hozir darhol tormoz berish kerak bo'lsa, shu qanaqa to'xtatib olar ekan shunaqa katta mashinani deb xavotirda ketdim. To'g'risi uzoqroq. Shuning uchun iltimos, katta mashina haydaydiganlar, katta tezlikda yurmang, iltimos. Assalomu alaykum. Sizni bizni Hit FM mazza qilib eshitamiz. Biz muxlislarni har bir holatiga befarq emassiz. Irodaxon deb yozgan xabar. Xursandman juda ham. Keyingi son ochamiz. 51 yo'nalish ham shu yerda. 57 yo'nalish. 102 garajni Murat akamga ham salom Sardordan. Bo'ldi. Ozginadan so'ng loyihani davom ettiramiz. Hit FM 98. Xabarlarni hammasini o'qiymiz deb va'da bera olmayman. Ayniqsa salomlarni, tabriklarni yozadigan tinglovchilar, bu salom tabriklar loyihasi emas. 9 sentyabr sanasi haftaning 3 kuni chorshanba, yana bitta go'zal tarona jarang sochsa nima deysiz? Mayli deysizmi? Agar mayli desangiz, oxir kunlarda trendga chiqqan qo'shiqlardan biri jarang sochadi hozir Hit FM'da.
1: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Ittifom 98 Dado guruhi o'zini ananalardan, o'zlarini uslublardan chekinmagan holda yangi qo'shiq bilan. Ittifom 98 9 sentyabr sanasi 17:14 O'zbekistonda soat biz 2 musiqiy soatga o'tib oldik. Birgalashib qo'llarimizni uzmasdan, shunday ekan dillar ham qalblar ham uzilmasin. Ittifomni balandroq qiling. 98 ga sozlanganlar ushbu soatda ketma-ket sovg'alar yutib olish imkoniyati doimgidek sizda bo'ladi. Bugun chorshanba bilasiz. Chorshanba, ertaga payshanba, endingi juma, shu bilan ketma-ket 2 kun dam olish kunlarini kutib olishingiz mumkin. Dam olish kunlari nimalar qilmoqchisiz? Qayerlarga bormoqchisiz? Qani bir yozinglar, fikr almashamiz. Keling qo'ziqorin teramiz deb yozgan tinglovchimiz, hech kim meni shunaqa qo'ziqorin terishga taklif qilmagandi, lekin qo'ziqorinlar chiroyli ekan. Shunaqa kinolarda ko'rsatadi-ku, savatlanib olib, o'rmonlarda qo'ziqorin terishadi-yu, najoyib bo'lsa kerak. Farhod mashina bozor, zapchas bozorida noto'g'ri parkovka qilganlarga YPX xodimlari tomonidan reyd bo'lyapti. Shuning uchun Farhod bozori mashinani ehtiyot qismlarini olmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri mashinangizni joylashtiring. Assalomu alaykum, HitFM bizni energiya beradigan shirinapa Nurik aka, Maqsud aka charchashmasin. Sizni hissangiz ham bor. Shu masjidda duo qildingiz, oila a'zolaringiz, farzandlaringiz bizni baxtimizga sog'omon bo'lib yuring. Oh, juda ham chiroyli qilib yakunlabsizlar. Masjid shifini, shiftini agar adashmasam shunaqa deyiladi. Juda chiroyli chiqibdi gumbaz, ichkari tarafdan tilla suvi yugurtirilgan naqshlar bilan birgalikda o'zimizni o'zbek ustalari baribir butun jahonda mashhur. Mana Chechenistonda Grozniydagi adashmasam kattagina masjidni o'sha gumbazini ichki tarafidan juda chiroyli qilib yakunlashibdi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Mohinur Qindisxon Azamat Umarbek, sizlar bilan xabarlashishni juda sog'ingandim. Endi manzi qilib xabar jo'nataman. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Nodiraxon Atirgul qo'lda dona dona. Qo'shig'ini qo'yib bering. Qana qo'shiq ekan bu? Maftuna Shurov bilan efir duet olib bormaysizmi? Maftunaga salomlar yo'lab qo'ying deb yozgan tinglovchimiz, xo'p bo'ladi. Maftuna narigi xonada efir qilyapti, menimcha Instagramdan. Kitofam Shirin G'ofurova, kayfiyatlarimiz zo'r. Nurafshondagi o'sha qurilish bo'layotgan tarafdan radar yo'q, svetoforgacha o'shanga hamma tez haydaydi. Radar qo'ysam tezlik pasayardi deb yozgan tinglovchimiz. Endi radar qo'ysa qo'rqib faqat tez yurmaymizmi? O'zimizni sog'lig'imiz o'zimizga kerak, o'zimiz mashinamiz o'zimizga kerak. Shuning uchun tez yurish shart emas, sekin yursak ham yetamiz. Hurmatli boshlovchi, musiqiy playlistga mana shu qo'shiqlarni qo'ysangiz bo'lardi deb yozgan tinglovchimiz. Bu qo'shiqlarni hammasi bor. Shirin kecha Real Madrid yutdi-ku, Shakiradan eshitaylik. Krasnogorskdan Chanel ko'prigida tirbandlik yechildimi? Bilganlar yozib yuboringlar. Chanel ko'prigida nima gap? Kim o'sha ko'prikda, qani yozing. Sizni eshitib o'g'lim bilan futbolga yo'l oldik. O'zi Moskvaga ko'pincha pul ishlatgan emas, pul ishlagani borishadi-ku deb yozgan tinglovchimiz Moskvadagi qimmat bozorlar haqida. Endi balki pul ishlatganlar ham borar, nima deb o'ylaysiz? Men masalan pul ishlagani bormaganman Moskvaga, aynan pul ishlatgani borganman Moskvaga ham, Piterga ham. Eko bozor chimgan perekrostka turban to'x. Chanel mostida avariya bo'lgan Gentra qo'yliqqa ketaverish uchun tirbandlik. Endi avariya bo'lganiga qancha bo'lgan? Allaqachon avariya natijalarini, ya'ni mashinalarni olib yo'lni ochsa bo'lardi. Biz sizni Sankt-Peterburgda eshitamiz. Hamma vatandoshlarimizga amalangali salom. Umid Muratov, salyut Peterdagi o'zbeklarga va keyingi xabarlarni ochamiz. Hozir qizim Alimova Sokina bilan birgalikda shahar aylanib, yana maytabga radioni eshitib qaytyapmiz. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Kitofam, biz loyihalarni boshladik. Yozginidan so'ng Osiyo brendidan birinchi savol jarang sochadi va bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Agar ushbu taklifnomani biror marta ham yutmagan bo'lsangiz, savolim beraman va savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz va bir zumdagi kishilik taklifnoma yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shunday ekan, radioni yana ham balandroq qiling. Yo'l-yo'lakay, turbanliklarda turganda yoki shunchaki sayr qilayotganda sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'ldan boy

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

KTFM 98.25 O'zbekistonda soat turbanliklar tez tarqab ketsin va manzil qilib KTFM eshitib yo'llarga sovg'alar yutib olish imkoniyati nasib etsangizgina so'ng Osiyo brendidan sovg'a o'ynaymiz. Undan so'ng esa Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 dan keyin esa Mikodan sovg'a yutib olish imkoniyati sizda bor. Shunday ekan ozginadan so'ng savol berishga men tayyorman. Kecha shou biznes haqida qiziq savol berdi. Shunaqa savollarda davom eting deyishdi-ku. Bugun ham shunaqa bir savol tayyorlab kelganman. Qani kim to'g'ri javob bera olarkan? Assalomu alaykum. Bugun Barselona YCLda mavsum boshlaydi. Omad tilab qo'ying. Bu yil xudo xolasa chempion bo'lamiz. Bo'linglar, qani kuzatamiz Chempionlar Ligasi Shalponqloq Kubokini Barsa olarmikan yoki yo'qmi? Assalomu alaykum. Maz qilib o'ynadingizmi? Rulda edim, o'ynadim deb yozgan tinglovchimiz Dilorom xon o'ynaganingizdan xursandman. Men o'ynamadim. Men savol javoblarni tayyorlash bilan birgalikda mashg'ul bo'ldim. Efirizga omad, xayrli o'tsin. Minnatdorman. Sog' bo'ling. Haykaltaroshlar sho'rchida mazza qilib sizni eshitmoqdamiz. Xursandman haykaltaroshlarga ham alangali salomlar. Kechagi o'yin Real Madridni g'alabasidan hamma realchilarga tabriklar. Yaxshi borib keldingizmi? Yaxshi borib keldim. Hammasi joyida. Parkent chorrahasida turbandlik Sarvar deb yozgan muxlisimiz. Nega radar qo'ysin deysizlar deb jahl qilgan muxlisimiz. Radar qo'ysa mashinalar tezlikni me'yordan oshirishga qo'rqadi, jarima to'layman deb. Buning oqibatida har xil avariyalar bo'lmaydi. Hech kimni urib ketmaydi mashina. Endi tushunarlimi? Assalomu alaykum. Yaxshi kelib oldingizmi? Ko'rinishingiz yaxshi. Ko'rinishimni qayerda ko'ra qoldingiz? Hech qayerda o'zimni ko'rsatganim yo'q. Retroda qo'shiq eshitaylik. Yo'q, bu juda og'izda kuylangan qo'shiq. 4-chi soatda qo'yib berishim mumkin. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Hamma yaxshi bo'lsa ham salom yollab qo'ysangiz, siz kelishingiz bilan xursand bo'lib o'tirishgandir. Xursand bo'lishsa bo'ldim. Hamma xursand bo'lsin. Hamma raqsga tushsin dedi. Ya'ni kinoda hamma xursand bo'lsin, radioni eshitsin, kayfiyat ko'tarilsin va mazza qilib sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'ldan boy berishmasin. Hozir Osiyo brendidan savol beraman. Eslatib o'taman, Osiyo brendi xalqimiz dasturxoniga doimgidek o'sha mazali kolbasa va go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Sariyog'li sardelkalarni, mashhur Osiyo tushonkalarini ishlab chiqaradi. Undan tashqari qazilar, tilli ruletlar, keyin mol go'shtidan ruletlar, sog'lom ovqatlanishga o'tganlar shu go'shtlarni bir tatib ko'ring, juda bir mazali. Undan tashqari tandir go'shtidan ruletlar, tarash degan go'shti bor, juda mazali u ham. Ot go'shtidan, xullas har xil go'shtlardan har xil go'shtli delikatesslar tayyorlanadi Osiyo brend tomonidan, shahar do'konlaridan so'rasangiz bo'ladi. Undan tashqari Sharnasoy ko'chasi 7A zavod qarshisidagi joyda mazza qilib hamma mahsulotlarni tatib ko'rib, birma-bir o'zingizga yoqqanini sotib olish imkoniyati. Shundoqini yonida bir zumda bor Arnasoy ko'chasida va ana o'sha joyga ikkishlik taklifnoma o'ynaymiz. O'ynaymizmi? Yo, o'ynamaymizmi? O'ynaymiz albatta, chunki aynan shu taklifnomani yutmaganlar oramizda juda ko'p. Osiyo brenddan keyin esa Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 dan ham sovg'amiz bor. Aynan shu sovg'ani ham yutib olish imkoniyati sizning qo'lingizda bo'lishi mumkin. Shou biznes haqida savol bering deysiz-u. To'g'risi, kecha bir ajoyib savol bergandim futbol formasi haqida klipdagi muxlislar to'g'ri topishdi. Va hozir ham shunchaki shou biznes haqida savol bermayman. Bilgan odam to'g'ri javob yozadi va g'alaba qozonadi. Osiyo brendi bir zumdagi kishilik taklifnoma yonishdagi yoki tushlikka yutib olishni istaysizmi? Agar istasangiz, hozir javobni Telegramga yozasiz. Agar Telegramingizni bilmayman-ku desangiz, saqlab qo'ying. Mana hozir donalab aytaman. 88 saqlaymiz. 88 114 90 80. 88 114 90 80. HitFM deb saqlab qo'ying va toping kontaktlar ro'yxatida chiqadi. Telegram HitFM logotipi bor. O'sha yashil chaqmoq fonida sariq harflar bilan HitFM 98 deb yozilgan va oddiy Telegramga qanaqa yozasiz, kimnidir qo'shib, xuddi shunaqa yozasiz. Bu botmas, kanalmas, gruppamas, oddiy Telegram akkaunti va xuddi shu Telegram akkauntiga javoblarni yozsangiz menga yetib keladi va uni o'qib eshittiraman. Shou biznes haqida savol istaganmidingiz? Endi bilmadim, bu insonni shou biznesga qo'shsa bo'ladimi, yo'qmi? Lekin san'at ahliga va san'at ahlini eng yaxshilar safiga qo'shsa bo'ladi. Qaysi xonandani asr boshida bor mol-mulki sen quloqlar oilasisan deb tortib olingan va butun oila a'zolari bilan birgalikda Ukrainaga surgun qilingan. Agar shu inson yoshi katta bo'lganda, O'zbekistonga qaytib kelmaganida,
balki o'sha surgun qilingan yurti, bir necha yil yashagan yurt Ukrainada qolib ketganida, balki o'zbek san'ati shunaqa mashhur xonandasidan ayrilgan bo'lardi. Ya'ni bu ijodkor O'zbekistonda ijod qilmagan bo'lardi. Butun oilasini mol-mulki, uy-joylari tortib olinib, quloqlar oilasi deb Ukrainaga kimni oilasi surgun qilingan? Agar shu ijodkor o'sha yerda qolib ketganda, O'zbekistonga qaytmaganda, biz bu ijodkorni tag'i tanimagan bo'lardik va bilmagan bo'lardik. Kim biladi javobini? Mana sizga shou biznesi dedingiz, shou biznesdan savol. Birinchi bo'lib aniq javobni yozsangiz, g'alaba qozonasiz va bir zumdagi kishilik taklifnoma sizniki bo'ladi. Oh, javoblar kelishni boshladi va albatta ichida to'g'ri javob bo'ladi, bunga aminman. Lekin birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozarkan? Demak, Rajabiylar, Shamayeva, Sheral Jo'rayev, Farux Zokirov, Halima, Sheral Jo'rayev, oh, Nurli Rahimovdan birinchi to'g'ri javob yetib keldi. Mana bu qarsaklar, Nurli Rahimov, birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozganingiz uchun. Botir Zokirov, Nargiz Zokirov, ikkinchi to'g'ri javob Dilshoddan yetib keldi. Yana kimdir to'g'ri javobni yozganmikin? Xostepaga chiqamiz. To'g'ri javob qani siz? Har xil javob variantlari bor. Tarix Zokirov, Qobil Ibrohimov, Farux Zokirov, Oxunjon Madaliyev, Imron Otaniyozov, Yunus Rajabiy, Jirohon Sultonov, Komiljon Otaniyozov, Rajabiylar, Botir Zokirov, Lutfulla Ro'ziboyev, Nurilla, sizdan ham to'g'ri javob yetib keldi. Bo'ldim, boshqa hech kim bilmaydimi? Ha, Jon Miller sizga ham javob istori. Mirvosildan ham to'g'ri javob kelgan, qoyilman, lekin bir pasda aniq to'g'ri javobni topganlar uchun mana bu qarsaklar. Lekin bilasiz, birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan odamgagina biz sovg'ani beramiz. Sosio brenddan ism sharifingizni ham yozib qo'ying. G'olib bo'lgan tinglovchimiz, ism sharifingiz pasportda qanaqa yozilgan bo'lsa. Bu kichkina bola paytida otasini o'sha aravasi, oti, uyida sigiri, o'ziga to'q yaxshi yashagani uchun bor mol-mulki tortib olinadi. O'sha paytdagi hukumat tomonidan tortib olinadi va senlar quloqsanlar, quloq qilindilaring deyishadi va ularni Ukrainaga surgunga jo'natishadi. Tasavvur qiling, bir kunda hamma narsasini tortib olishadi va o'zlari bormagan, hech qachon yashamagan, tilini tushunmaydigan va umuman madaniyat jihatidan, din jihatidan uzoq bir yurtga jo'natib yuborishadi, Ukrainaga. Va Ukrainaga, agar adashmasam, shunaqa sovuq paytlarda borib tushishadi va avvaliga o'sha zemlyanka deydi-yu, yerni qazib o'ziga kulba yasab shunaqa qilib jon saqlashadi. Va bu surgunliklarda qanchadan qancha yosh bolalar, qanchadan qancha qariyalar, afsuski, yo'ldan, olamdan o'tadi. Va shu surgunliklarda eson-omon yetib borib, o'sha yerda amal taqal qilib, ro'zg'or qilib, xo'jalik qilib, o'zbek oilalari jon saqlashadi. Mehnatkashligi uchun, yerga muhabbati uchun, qo'lidan hunar kelgani uchun tirik qolishadi va ochdan o'lishmaydi. Va shularning oilasida aynan shu san'atkorning oilasi ham bo'ladi. Oradan yillar o'tib, u O'zbekistonga qaytishga qaror qiladi va O'zbekistonga qaytib, o'qishga kirib, sekin-sekin san'at olamiga kirib keladi. Bu juda ham mashhur xalq hofizi. Men dodam juda ham yaxshi ko'rardilar. Ko'pchilik dodasi, ko'pchilik buvisi eshitgan bo'lsa kerak, Faxriddin Umarov edi. Ketovam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Shou biznesdan savol so'ragandingiz, mana sizga shou biznesdan savol berdim. 7:34 O'zbekistonda soat, darvoqa Faxriddin Umarovni o'zlari haqida yozgan kitoblari bor. Aynan shu surgun haqida, oilalari haqida, mol-mulklarini tortib olishgani haqida, hech nimasiz o'sha sovuq yurtga jo'natib yuborilgani haqida, u yerda qancha odamlar o'lgani haqida, u yerga hech nimasiz borib oyoqqa turgani haqida o'zbeklarni shunaqa zo'r kitob bor, lekin afsuski shu kitobni topolmayapman. Agar kimdadir bor bo'lsa, hoy devoringlar, o'qishga berib turasiz. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Jizzax milliy taomlaridan ozginidan so'ng sovg'a etish imkoniyati. Hali kim yutmagan Jizzax milliy taomlaridan sovg'ani, agar men yutmaganman desangiz, ozginidan so'ng biz yana savol javoblarimizni davom ettiramiz va yutish imkoniyatini taqdim

0: mana til baxlar yomon yomon yomon hit event 98 Toshkent ko'chalarida nima gaplar o'rtoqlar surgun haqida hikoya qilish soati edi qo'ysangiz bo'lar ekan deb yozibdilar endi kitobni topishim kerak kitobni topganimdan so'ng albatta o'qib keyin shu kitob haqida ma'lumotlarni berishim mumkin bo'ladi bu kitobni o'qiganman bizda oldin bor edi keyin kimdir oldi va shu bilan kitob qaytib kelmadi va o'qiganimga 10 yildan oshgani uchun hamma bir detallari yodimda yo'q agar mabodo kimda shu kitob bo'lsa hoy devoringlar va bir 3-4 kunga o'qishga berib turinglar Faxriddin Umarovni o'zlari haqida yozgan kitoblari avtobiografik asar ya'ni o'sha bolalikdan ota bobolar haqida yozilgan va juda zo'r asar yana bir marta jonda o'qigan bo'lardim biz esa loyihani davom ettiramiz endi Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan sovg'ali somsali set yutib olish imkoniyati o'sha Jizzaxning katta-katta somsalari shundoq qilib tandirdan uzishadi ustiga sariyog'lar surib tezda qaynoqligida taqdim etishadi o'sha souslarga botirib mazza qilib issiq kok yoki qora limon choylar bilan ichadigan payt keldi o'rtoqlar chunki jazirama issiqlar ortda qolmoqda va o'sha limon qo'shilgan mazali choylarni davri kelmoqda shuning uchun borsangiz limon choy so'rang agar qon bosimingiz ja tushib ketmagan bo'lsa chunki bilasiz limon yana ham tushirib yuborish xususiyatiga ega undan tashqari go'shtxo'rlar uchun eng yaxshi manzil go'shtxo'rlar siz uchun tandir kabob bor cho'ponchi degan ovqat bor bilasiz qanaqa ovqatligini juda mazali ovqat undan tashqari o'sha xorazm baliqlarini mazali qilib qasr qusur qilib qovurib olib kelishadi ularni ham mazza qilib o'sha qiltanoqlari ham yeyilib ketadi shunaqa darajada qasr qusur qilib qovurishgandan undan tashqari o'sha qo'y go'shtdan bug'lama deysizmi tandir kabob deysizmi har xil kaboblar deysizmi xullas go'shtli taomlarni fanati bo'lganlar go'shtxo'rlar oilasi bor mana men masalan go'shtxo'rlar oilasidaman biz judayam go'shtni yaxshi ko'ramiz ba'zilar go'sht yemayman deydiyu shunaqalarga hayron bo'laman qanaqa go'sht yemaslik mumkin o'rtoqlar deb ayniqsa vegetarian yo'nalishida ovqatlanadiganlar bor ushlarga ham hayron bo'laman qanaqa qilib go'shtsiz yashash mumkin xullas go'shtxo'rlar aynan go'shtxo'rlar uchun mazali maskan yoki filialimiz ikkita eslatib o'taman Jizzax milliy taomlari ikkitagina filial bittasi naqqoshlik 25 biz tavsiya qiladiganimiz bittasi zargarlik 24 yaqindagina ochilgan o'sha makaronkada joylashgan hamma shunaqa deydiku uchtepa tumani makaronkada joylashgan shunaqa Musafo zavodini shundoqqina yonida zargarlik 24 yana bitta filial yaqinda ochildi ikkitagina filial naqqoshlik 25 zargarlik 24 xabarlaringizni yozing ozginadan so'ng savolni e'lon qilaman va yangi reklamadan keyin savol javobni o'ynaymiz va sovg'ani ham kimga taqdim etishni bilamiz shahardan chiqish yo'llari deyarli hammasi tirbandlik tirbandliklar haqidagi qo'shiqdan bo'lsin oh ishtahani ochib yubordingiz o'zim ham ishtahalarim shunaqa ochilib ketadi sizlarga gapiraman deb bunyodkor ko'prigini ustida avariya bo'lgan ehtiyot bo'lamiz mana nimaga tez yurmaslik kerak nimaga radar qo'yish kerak deb yozyapsiz shunaqa tez yuradiganlar qoidani yomon qo'pol tarzda buzadiganlar uchun aynan shunaqa kameralar radarlar bo'lsa bu yerda radar boru deydi tezligini pasaytiradi bu yerda kameralar boru deydi va qoidalarni buzishdan o'zini tiyadi aks holda tiymaydi ba'zi insonlar ketafam muxlislarimiz so'ragan qo'shiq reklamadan so'ng jarang sochadi o'sha tirbandlikda turadiganlar shu qo'shiq qo'yib bersangiz tirbandlikda turishimiz osonlashadi deb yozishadiyu qo'yib beraman ozginadan so'ng mazza qilib eshitishingiz va albatta savol javobga tayyorlanishingiz mumkin ketdik
1: reklama Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

0: Dan kechasi kigich ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98 bilan qo'shiqqa qanaqa qilib sekin yursa bo'ladi deb yozgan tinglovchimiz. Endi yursa bo'lar ekan, mana so'rashadi-ku har doim tirbandlikda turganlar. Endi mansa qilib eshitsa kerak yoki mashina ichida raqsga tushsa kerak. Chig'atoy chorrahasida ham tirbandliklar boshlanmoqda, ehtiyot bo'lamiz. Qo'shiq qo'yilgach tez yurdim ha, Bomb Funk MC, tez yurmang, sekin yuring. Bu qo'shiqdan keyin papkada odamlar surib qoladi-ku. Yo'q, surib qolishmasin, ya'ni sekinroq yurishsin. Xullas, qo'shiqni eshitdik, endi esa Jizzax milliy taomlariga qaytamiz. Va esa bu tuman o'sha mashhur Jizzax somsalaridan sovg'ali set taqdim etishga tayyormiz. Agar hozir savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz. Shunday ekan, qanim kim birinchi bo'lar ekan, Telegramga yozasiz. Agar Jizzax milliy taomlaridan sovg'a yutmagan bo'lsangiz, yozing. Agar allaqachon yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon beramiz. Esa bu tuman Hit FM'ga yozasiz, Telegramdan yozasiz. Oddiy Telegram kontaktiga qanaqa yozsangiz, 88 114 9080 saqlab qo'ying, Hit FM deb yozib qo'ying va albatta biz bilan aloqani o'rnatib, bundan keyin savol javoblarimizda ishtirok eting. Eslatib o'taman, Jizzax milliy taomlarini o'sha birinchi filiali Chilonzorda ochilgan, ya'ni Olmazor metrodan chiqib Chilonzor metro ketayotganingizda yo'lni o'rtasida o'sha qo'shimcha yo'lga kirib oladigan yo'l bor, o'ng tarafga qo'shimcha yo'lga kirasiz va shundoqqina o'ng qo'lingizda keladi katta qilib yozilgan Jizzax milliy taomlar deb. Hozir o'sha issiq kunlarni so'ngisi-yu, yaqinda yomg'ir yog'adi, sovuq tushadi, salqin bo'ladi. Shuning uchun anhor bo'yida issiqda maza qilib shabadada hovlida kalavotda, Toshkentda shunaqa deyishadi. Ba'zi bir joylarda so'ri deyiladi, ba'zi bir joylarda tapchan deyiladi. Xullas, toshkentliklar kalavot deydi bu narsani. Bemalol oyoq uzatib o'tirib ajoyib manzarada, shinam joyda, chiroyli joyda eng go'shtli sarali ovqatlarni yeyish imkoniyati sizda bor. Eslatib o'taman, hamma go'shtlar baxmaldan, zomindan keladi. Jizzaxlik somsapazlar, jizzaxlik oshpazlar, darvoqa Jizzax maxsus buyurtma oshini ham yeb ko'rsangiz bo'ladi, juda ham mazali. Biz jamoamiz bilan o'sha yangi filialga bordik kuni kecha va bizni ham mehmon qilishdi. Osh bilan juda ham mazali. Birinchi marta yeb ko'rayotgan hamkasblarimga juda ham yoqdi. Yana qachon kelsak bo'larkin, osh qilib berisharmikin deb so'rashmoqda. Shuning uchun agar Jizzax oshini ham yaxshi ko'rsangiz va go'shtli taomlarni yaxshi ko'rsangiz, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Bitta filial Naqqoshlik 25da, bitta filial Zargarlik 24da. Demak, biz loyihani davom ettiramiz. Bitta savol beraman. Men Abdulla Qodiriyni Diyor Bakir degan kitobini o'qiyapman hozir va Abdulla Qodiriyni ko'pgina hikoyalari, qissalari, maqolalari, filetonlari yig'ilgan kitob Diyor Bakir deb nomlangan kitob va aynan shu kitobdan savol javob qilyapmiz. 100 yil oldin ishlatilgan so'zlar, 100 yil oldingi joy nomlari. Xullas, juda bir ajoyib kitob. O'qisangiz, 100 yil oldin Toshkentda hayot qanaqa bo'lgan, odamlar bir-biri bilan urushganmi, janjallashganmi, nimani ustida janjallashgan, insonlarda qanaqa muammolar bo'lgan, hammasini bilsangiz bo'ladi kitobni o'qib. Xullas, men navbatiga savolni e'lon qilishga tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, hozir bitta so'z aytaman va shu savolga to'g'ri javob bergan inson birinchi bo'lib hamma to'g'ri javob bergan emas, birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz Jizzax milliy taomlariga o'sha mashhur Jizzaxni katta-katta somsalardan iborat setni yutib olish imkoniyati. Xohlasangiz o'sha yerda yeysiz, xohlasangiz olib ketasiz va uyingizda mazza qilib yaqinlaringiz bilan yeyishingiz mumkin. Shunday ekan, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Said Ahmad haqidagi ma'lumotni ham hozir o'qigandim, shuning uchun Said Ahmad dedim. Yana bir adib Abdulla Qodiriyni shu kitobida Saiba degan so'z bor. Saiba. Qanday ayollarga nisbatan aytilgan ushbu so'z? Ketdik. Birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Qanday ayollarga nisbatan Saiba so'zi ishlatilgan? Qanday ayollarga nisbatan? Saida emas, D emas, B. Saiba so'zi qanday ayollarga nisbatan aytilgan? Abdulla Qodiriyni aynan shu Diyor Bakir kitobidan shu so'z kelgan va shu so'zga tushuntirish ham berib ketilgan. Qanday ayollarga nisbatan ushbu so'z ishlatilgan? Oh, javob variantlari kelishni boshladi va ichida mana to'g'ri javoblar ham bor. Qoyilman, lekin o'zimiz muxlislarimizdan qo'ymasini, hammasi aqlli, hammasi kitob o'qiydigan va javob variantlarini birin-ketin o'qiymiz. hammasi to'g'ri, qaranglar. Lekin noto'g'rilarni o'qib chiqay. Birinchi, oqil ayollar, aqlli ayollar, tanlangan ayollar, o'g'ri ayollar, zodagon ayollar, zaif ayollar, sahiy ayollar, beozor ayollar, vijdonsiz ayollar, homilador ayollar, tug'mas ayollar, malla soch ayollar, nafis, nozik ayollar. Lekin 99% odam to'g'ri javob yozgan va birinchi bo'lib, hozir mana pastga tushamiz-u, pastga tushganimizda birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz Rahmatjon, sizsiz. Men sizni tabriklayman, Rahmatjon. Tabriklayman. Yana bitta sovg'a yutdingiz. Osham yutgan ekansiz bugun mana Jizzax milliy taomlariga taklifnoma ham yutib oldingiz. Tez ism sharifingizni va raqamlaringizni yozing. Ikkinchi to'g'ri javob Jamshiddan, uchinchi to'g'ri javob Farhoddan, keyin Azdan yetib keldi. Undan keyin Ibrohimov to'g'ri javob yozdingiz. Ana undan keyin Nodirdan, keyin Hojiyadan, keyin Akbar Jalilovdan, keyin Farruxdan, keyin Ilyorbekdan. Oho, Bekzod Umarov ham to'g'ri javob yozgan, Dilshod to'g'ri javob yozgan, Abbosdan ham, Bobur Saidovdan ham, Zayniddindan ham, Zaynabdan ham to'g'ri javob, Nargiz izidan ham, Abdullohdan ham, juda ko'p odamdan to'g'ri javob yetib kelgan. Lekin birinchi bo'lib Rahmatjon, siz bo'ldingiz. Men sizni tabriklayman, Jizzax milliy taomlariga yutdingiz. Endi bilasiz, boshqa o'yin olmaysiz, boshqalarga ham imkoniyat berishingiz kerak. Abdulla Qodiriyni davrida Sayiba degani Sayiba demas, b oxirida Sayiba ayol degani beva ayol degani bo'lgan. Beva ayollarga nisbatan ishlatilgan ushbu so'z. Bilmadim, qaysi tildan olingan, balki arab tildan olingandir, balki fors tojik tildan olingandir, aniq ma'lumotim yo'q. Lekin Qodiriyning kitobidan Sayiba degani aynan shu beva, tul yoki eri yo'q yoki eri o'lgan ayollarga nisbatan shu so'z ishlatilgan. U Sayiba deyilsa, bu beva, uni boshida eri yo'q degan ma'no kelib chiqqan. Men g'olibimiz tabriklayman, eslatib o'taman, 88 114 90 80. Ozginadan so'ng Miko brendidan ham sovg'a o'ynaymiz va eslatib o'taman, Miko brendiga ham shunaqa antiqa savolni tanlab qo'yganman. Qani yutmaganlar, oldinga chiqamiz va tayyor turamiz.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: kuydirgi ayollar haqida kuylamaganmi mabodo deb yozayotgan tinglovchimiz yo'q. Kuydirgi ayollar haqida kuylanmagan ushbu taronadan shunchaki kuydirgilar haqida kuylangan. 17:55 O'zbekistonda soat Miko brenddan sovg'a o'ynash vaqti yetib keldi. Kechki quest bo'lganda shahar ko'chalarida sovg'a yetib olish imkoniyati. Bugun esa savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Savol javobni Telegram orqali qilamiz va soat so'ngida Miko brenddan sovg'alar to'plamini kim yutib olar ekan bugun xonim?
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
0: Voy dotti shu Miko quyilganini eshitasiz u reklamada. Sizlar deb ichkilik kelib ketadimi? Menda shunaqa bo'ladi. Xullas, nokligini juda ichkim kelyapti, lekin radioda nokligi qolmayapti. Shu nokligini kutyapman intizorlik bilan birgalikda. Shunday ekan, Mikochilar, iltimos radioga nokligini, qovunligini, bizga yoqadigan taomlarni keltiringlar. Tez, ancha zapaslarimiz, ya'ni zaharlarimiz tugab qolgan. Hozir esa muxlislarimizga ham sovg'alar to'plamini taqdim etamiz. Miko brenddan eslatib o'taman, seshanba, payshanba kunlari Toshkent shahar ko'chalarida qilib Miko brenddan sovg'alarni ulashamiz. Shunday ekan, Mikodan agar sovg'a yetmagan bo'lsangiz yozing, agar yutgan bo'lsangiz iltimos yutmaganlarga imkon bering. Kelishdikmi? Kelishdik. Abdulla Qodiriyni filetonlardan, maqolalardan joy olgan bitta so'z bor va shu so'zni nomini aytaman, siz esa savolga javob berasiz. Hali savolni o'qimadim, shuncha iltimos savolni o'qing, keyin yozasiz. Maylimi? Mayli. Demak, savolni eshiting va ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Tayyor bo'lsangiz, eshiting. Kurkuldak suvi va uni ustiga ko'prik solinishi kerak. Kurkuldak suvi, ya'ni xuddi shu nomlik suv, balki ariqdir, balki kanaldir. Kurkuldak suvi. Qaysi shahardan oqib o'tgan? Qaysi shaharda shu suv oqib o'tgan? Qodiriy davrida, balki hali ham oqar shu suv. Endi u katta ariqmi, soymi yoki kanalmi, buni yozmagan kitobda, lekin nomi yozilgan, nomi ajoyib ekan, shuning uchun menga yoqib qoldi. Kurkuldak. Kurkuldak. Nimaligini bilmayman, lekin shunaqa suv oqib o'tgan ekan. Bundan 100 yil oldin. Va qaysi shahardan oqib o'tgani ham yozilgan o'sha kitobda. Qaysi shahardan oqib o'tgan? Kurkuldak. Shunday ekan, balki sizning shaharingizdan oqib o'tgandir. Bizni o'sha shahardan eshitishadi, men bilaman. Va qani, birinchi bo'lib kim to'g'ri javobni yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Qodiriyning kitobida bor bu suv haqidagi ma'lumot, nomi bor va qaysi shahardan oqib o'tgani bor. Kurkuldak degan suv bo'lgan ekan. Bundan 100 yil oldin, balki hozir ham bordir. Hozir ham oqib o'tar. Biladiganlar yozinglar. Qaysi shahardan oqib o'tgan shu suv? Qodiriy shu suv haqida yozdi. Vau, vau, vau. To'g'ri javoblar birma-bir kelishni boshladi va birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Marg'ilon, Farg'ona, Toshkent, Jizzax, Qo'qon, Namangan, Eron, Qirg'iziston, Sirdaryo, Chust, Andijon, Sirdaryo, Buxoro, Shahrisabz, Toshkent, Turkiston, Toshkent, Namangan, Qo'qon, Xorazm, Marg'ilon. Eh, to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Va birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchimiz hali ham bor degan javoblar ham yozilibdi. Xursandman, Abdusalomov birinchisiz. Mana bu qarsaklarni oling va ism sharifingizni tez yozing va raqamlaringizni ham yozing. To'g'ri javob bergan tinglovchilarimiz juda ham ko'p. Mana Kozimdan ham xos to'g'ri javob keldi, Hojiyadan ham to'g'ri javob keldi, Iskandardan aniq javob, Azamat Mo'minovdan to'g'ri javob, Nurilla Abdullayevdan ham to'g'ri javob, Nargizadan ham, lekin birinchi bo'lib Abdusalomov Nuriddindan aniq to'g'ri javob yetib kelgani bilan sizni tabriklayman. Mana bu qarsaklar siz

0: yo'l shundoqqina Toshkentdan chiqishingiz bilan yangi yo'l shahri keladi va yangi yo'lliklar hali ham shu suv bormi Kurkuldak degan Qodiriy Nasardan joy olgan va agar bor bo'lsa qanaqa suv, katta suvmi, kanalmi, anhormi bu, nima bu, qanaqa kattaligi shuni ham yozsangiz o'zimiz uchun bilib olardik. G'olibimiz raqamlaringizni yozing, Mekodan sovg'alar to'plamini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Men esa uchta sovg'ani o'z egasiga topshirdim. Yelkamdan tog' ag'darildi, lekin hozir yana tog' yuklanadi yelkamga, chunki yangi soatda moy ulashamiz. Moy yetmaganlar, keyingi soatda birgamiz futbol taymda. Hozir esa Meko brendiga, Osiyo brendiga, Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 ga minnatdorchilik bildirgan holda sovg'alar uchun yangi soatga o'tib olamiz. Kurkuldak, yangi yo'l.
1: Hit FM'de Meko bilan salqinlanish vaqti.

0: Getişte davrage çıktı ve davrage çıktı yandırdı. Hitafam 98, 18, 09, Özbekistan'ın saat. Bugün 9. sentyabr sanası. Bugün 09.09 ortaklar. 09.09 2026 ve haftanın 3. günü çarşamba. Hitafam devam gidik siz bilen birge. Lahamız ise devam et adoz yönelişdi. Bizden futbol time başlandı. Manol brandıdan. Hitafam 98. Şirin Gafurova, kalesiz, yakşamısız. Başlayımız mı futbol time'ı? Başlayımız elbette. Ve aynen şu futbol time dan yutmaganlar. Manoldan moy biror marta olmaganlar. Biror marta biz moyni almashtirib bermagan fanatlar bormisiz? Futbol fanatlari agar bor bo'lsangiz, aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Manol brendi Yevropa brendi bo'lib, bilasiz, motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi. Undan tashqari Hydrolife brendi har juma maxsus savol beradi. Jumaga tayyorgarlik ko'rayotganlar, men ham maxsus savolni qidiryapman, chunki Hydrolife cooler va 10 ton 9 litrli suv beradi-ku. Zo'r savol bo'lishi kerak va shu savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz haqqoniy yutish kerak coolerni. Shunday ekan, Hydrolife'dan har juma cooler yutish imkoniyati. Hozir esa telefonni yoqaman va birinchi tinglovchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'raman. Qani kim aloqaga chiqar ekan birinchi bo'lib. Manol yutganlar iltimos qo'ng'iroq qilmang. Manol yutmaganlar aloqaga chiqsin. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring, ismingiz nima?
1: Inomjon ismim.
0: Yana bir marta?
1: Inomjon.
0: Xursandman Inomjon. Qaysi shahardan aloqaga chiqdingiz?
1: Toshkent shahridan.
0: Toshkent shahridan. Qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona.
0: Oh, Barselona fanati. Savollaringizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, asosan savoldan boshlaymiz, keyin qiyin savollarga o'tib olamiz.
1: Xo'p.
0: Bugun Feyenoord bilan o'ynaysiz. Nechi hisob bo'lar ekan?
1: 5-0 bo'lsa kerak.
0: Haydat. Bo'ldi, bo'lsin 5-0, qani ko'ramiz. Zayniddin Zidan, agar ovoz berish kerak bo'lsa oltin to'p uchun, men 100 marotaba bo'lsa, 100 marotaba shu o'yinchiga ovoz bergan bo'lardim va u yutsa men ajablanmayman dedi. Kim yutsa ajablanmaydi oltin to'pni bu mavsumda Zidan?
1: Barso o'yinchisimi?
0: Endi men Barso o'yinchisi demadim. Oltin to'pga 100 marta bo'lsa, 100 marta shu o'yinchiga ovoz beraman va u yutsa men hayratga tushmayman. Kim haqida aytdi Zidan? Kuni kecha oltin to'p da'vogarlar ro'yxati e'lon qilingandan so'ng. 1 2 3
1: Yamal.
0: Yamal. Lamin. Yamal. Yo'q, afsuski bu Yamal emas. Hit FM Football Time va Telegramda xos ko'ramiz. Kimlar to'g'ri javob berdi ushbu savolimizga? Albatta, deyarli ko'pchilik to'g'ri javob bergan. Birinchilar qatorida Davron birinchisi, Sabzalatipov ikkinchi. 3-chi Nodir, keyin Navrozbek, keyin Mirjalol to'g'ri javob bergan. Undan keyin Arifjon, Begzod, Dilmurod, Nusrat Xo'ja, Jasur Ibrohimov aniq to'g'ri javob berganlar. BBB Nika, Komilov J'dan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Shu Komilov J, ismingiz to'liq yozib qo'ysangiz nima bo'lar ekan? Xayrli Ergashdan ham to'g'ri javob keldi. Akmaldan, Muhammad Loyiqdan, oh-oh, Komilovdan, SS Nikadan, Shohruxdan, Muhammaddan. Xullas, ancha-muncha odam to'g'ri javobni yozdi. Zidandan so'rashdi. Bilasan, oltin to'pga da'vogarlar ro'yxati e'lon qilindi va ushbu ro'yxatga qarab menimcha jurnalistlar savol berishgan Zidanga va u shunday javob berdi. Agar ovoz berish imkoniyati menda bo'lganda, men u uchun 100 marotaba ovoz bergan bo'lardim. Agar oltin to'pni ushbu mavsumda u olsa, men hayron bo'lmayman. To'g'risi, agar siz yo'q, u oltin to'pni olish kerak emas deb fikrlaydigan fanat bo'lsangiz, futbol muxlisi bo'lsangiz, sizga futbolda joy yo'q, bunaqa fikrlashingiz bilan degan so'zlarni aytdi. Tasavvur qiling. Shunday ekan, kim bo'lishi mumkin? Bu kim haqida shunaqa so'zlarni aytishi mumkin? Zayniddinjon Zizu. Biz esa loyihani boshladik, eslatib o'taman. Bugun Chempionlar Ligasi doirasidagi navbatdagi o'yinlar bo'lib o'tadi. Ichida top matchlar ham bor. Shunday ekan, agar top matchlarni bemalol mazza qilib ko'ramiz deb kutayotgan bo'lsangiz, eslatib o'taman, bugun qaysi o'yinlarni kuzatishimiz mumkin. Barselona Feyenoord, PSG Slovan, Sporting Galatasaray, Stuttgart Viking, Liverpool Atletico, Napoli Arsenal bilan o'ynaydi. Shunday ekan, bemalol tomosha qilib o'zingizni sevimli klubingizni Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinlarda qo'llab-quvvatlasangiz bo'ladi. Birozdan so'ng kechki o'yinlar haqidagi ma'lumotlar, undan keyin yana o'yinga qaytamiz. Reklama, Hit FM, Shirin Gofurova.
2: Реклама. Chimyon Bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Maydondagi ehtiroslar, efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Backstreet Boys, Hit FM 98 loqamiz davom etadi o'z yo'nalishdan. Oqshom xayrli bo'lsin. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Agar turbanliklar kutilayotgan bo'lsa, kuzatilayotgan bo'lsa, va siz shu turbanlikda qolib ketgan bo'lsangiz, ehtiyot bo'lib, yo'l-yo'lakay moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Manol brendidan juma kuni esa maxsus savol Hydrolife brendi yana bir homiyimiz sizga sovg'alarini taqdim etishga tayyor. Men esa telefondan yana aloqaga qaytaraman. 88 114 90 80. Moy yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz. Kelishdikmi? Kelishdik. 18:20 O'zbekistonda soat va yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqishga urinmoqdalar. Hozir bilamiz, tanishamiz. Qaysi klub fanati ekan? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Abdug'ani.
0: Abdug'ani to'g'ri eshitdimmi?
1: Ha,
0: to'g'ri eshitdim. Xursandman juda ham. Abdug'ani qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona.
0: Barselona fanati. Xullas, o'sha oson savol sizga ham. Kim haqida aytibdi Zizu shu gaplarni?
1: Messi
0: haqida. Agar 100 marta Messiga ovoz berish kerak bo'lsa, 100 marta ovoz bergan bo'lardim va u oltin to'pni bu mavsumda yutsa, men hech qachon hayratlana olmayman. Agar siz hayron bo'lsangiz yoki savollar tug'ilsa, Messi agar oltin to'pni olganda, demak siz futbolni yaxshi tushunmaysiz, dedi Zinedine Zidane. Fikri qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi?
1: To'g'ri.
0: Qo'shilasiz. Lekin endi yetar, a? 8-tami nechta Messi-da? 8-ta oltin to'p.
1: 4-ni esa yetadi o'zi.
0: Yetadi. Yosh o'yinchilar ham olish kerak. Shuning uchun biz Zizuning fikriga qo'shilmaymiz. Ikkinchi savolga o'taman. Barselona fanati aloqaga chiqdi biz bilan va hozir savollarni eshiting. Oson savollardan qiyin savollarga o'tamiz. Qiyin savollardan oson savollarga o'tamiz. Xullas, shunaqa qilib aylanib yuraveramiz, a? Telefon go'shagini iltimos to'g'irlab qo'ying, ya'ni ovozingiz tiniq eshitiladigan qilib qo'ying, shunda menimcha hammasi joyida bo'ladi.
1: Xo'p.
0: Rahmat, ketakon. Tayyor bo'lsangiz, navbatdagi savolni siz uchun qidirmoqdaman. Kecha eshitdingizmi futbol taymini, eshitmadingizmi?
1: Eshitdim, oxirroqda eshitdim.
0: Oxirroqda eshitdingiz. Kecha bir savol berdim futbol taymda. Juventus zebralar bo'lsa, Roma bo'rilar bo'lsa, Inter qaysi jonzot dedim? Ilonlar edi Inter. Bu savolga to'g'ri javob berishdi. Va kecha Real Madrid Interni 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Jose Mourinho jamoasi. Italiyada kichkinagina eshakchalar deganda qaysi jamoa nazar tutiladi?
1: Kichkinagina eshakchalar.
0: Aha. Eshakchalar, kichkinagina eshakchalar. Yoki umuman eshakchalar, kichkinagina. Qaysi jamoa nazar tutiladi? Kichkina eshakchalar.
1: Oh.
0: Italyan futbol klubi bir.
1: Bir. Italiyada.
0: Ikki. Uch.
1: Anaqa emasmikan? Como emasmikan?
0: Como. Como. Como futbol klubi. Kichkina eshakchalarmi? Yo'q, albatta bu Como emas. Bu top klublardan biri va to'g'ri javob bergan qaysi tinglovchimiz? Oralov aniq to'g'ri javob birinchi bo'lib, keyin Fayzullodan to'g'ri javob, keyin Yorqin Sharipovdan to'g'ri javob yetib keldi. Shohruh Abdullayevdan, Zayniddindan ham to'g'ri javob yetib keldi. Bo'ldi, qolgan javoblarni o'qishga ulgurmayman. Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishimiz kerak. 88 114 90 80 ayni shu raqamlar orqali aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Agar Manoldan hali biror marta moy yutmagan bo'lsangiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
2: Yana Inomjon.
0: Inomjon, bo'ldi endi, o'ynadingiz, yutqizdingiz, endi qolganlar ham o'ynasin iltimos. Ketma-ket qo'ng'iroq qilib tush qobiliyati bor ba'zi insonlarda, ba'zilari esa oylab qo'ng'iroq qilib tusha olmaydi. Shuning uchun iltimos, umuman tushmaganlar bor, umuman tusha olmaydiganlar bor. Siz qo'ng'iroq qildingiz, yutqizdingiz, bo'ldi endi. Bugungi izzatingiz bitdi. Ertaga qo'ng'iroq qiling, maylimi? Qilmaganlar qo'ng'iroq qilib tushsin. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Rahmat, ismingiz nima?
3: Muhammad.
0: Xursandman, Muhammad. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz ayting. Siz qaysi klubning fanatisiz?
3: Barselona.
0: Voh, bugun faqat Barsachilar o'ynaydimi deyman, a?
3: Albatta, albatta. Barsachilar ko'p ekan bugun.
0: Bo'ldi, Barsachilar ko'p ekan. Unda savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Oson savollardan boshlab, keyin qiyin savollarga ham biz o'tadigan qobiliyatimiz bor. Uchta savolni uchalasiga, hammasiga to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun savolni eshiting va aniq javob berishga harakat qilib ko'ring. Press-konferensiyada Rolex kosmograf Daytona brilliantlar bilan bezatilgan va narxi 170 000 AQSh dollari turadigan soatiga hamma qaradi. Kim mi saati şu?
3: Kecheyi preskonferensiyada.
0: Barcelona o'yinchisi bergan press-konferensiyada hamma jurnalistlarning nigohi uni 170 ming AQSh dollari turadigan soatiga qaratildi. O'sha kimning soati edi? Kimning qo'liga taqilgandi shu soat? Futbolchilardan kim ishtirok etdi press-konferensiyada? Jurnalistlarning savoliga kim javob berdi? Oh, Barcelona fanati.
3: Barcelona o'ynagan, to'g'rimi?
0: O'ynaydi hali ham.
3: Kim?
0: Endi Barcelona'da oynamasa qanaqa Barcelona nomidan press konferensiyada ishtirok etishi mumkin? Amaldagi o'yinchisi qatnashadi press konferensiyada. 1 2 3 kim?
3: Yo'ni bilmadim.
0: Hamma detallarga e'tibor berish kerak. Futbolchi press konferensiyaga kelganda va kecha hamma nazar uni soatiga qaratildi. Mana Qodirov yozdi to'g'ri javobni. Abdul Hafiz aniq javob yozgan. Muslimdan to'g'ri javob yetib keldi. Xayrli ergashdan o'zi Benik iltimosi smiz yozib qo'ying. Falkon, Begzod Inogamov, Qilichev, Lazbek, Jahongir, Ibrohim 090 to'g'ri javob. Zalatifdan, Islomdan to'g'ri javob. Zayniddindan, Nodirdan, Dilmuroddan, Nasrullayevdan, Shohruh Abdullayevdan, Asliddindan, Hoji Akbar, Abdulatif Bobo, xullas juda ko'p insonlardan to'g'ri javob keldi. Biz shu oylabmas, yillab tusholmaymiz deb Jalol ismli muxlisimiz yozyapti. Ba'zi bir muxlislar qanaqadir shu tushish yo'lini bilib olishganda, to'g'risini aytaman, o'zim ham hayron bo'laman. Qo'ng'iroq qilib tushadi, takror va takror. Va telefonni qo'yib qo'ysangiz, ya'ni tushding hozir, o'ynading, bo'ldi, boshqalar ham o'ynasin desangiz, yana o'shalar tushadi. Qanaqa tushadi bilmayman. Ba'zilari esa mana oylab, yillab tusha olmaydi. Shuning uchun iltimos, agar qo'ng'iroq qilib tushgan bo'lsangiz, o'ynagan bo'lsangiz, bugun masalan, bo'ldi, boshqa qo'ng'iroq qilmang bugun. Ertaga qilasiz. Bugun boshqalar ham o'ynasin. Faqat siz qo'ng'iroq qilib tushaverar ekansiz deb siz bilan faqat o'yinni davom ettira olmaymiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
3: Bahrom.
0: Bahrom. Oloy bozordagi Bahrommi?
3: Ayo, ayo.
0: Ayo, bizda Oloy bozorida bir Bahrom bor. Uni qul qo'ng'iroq qiladilar, keyin yutqizib qo'yadilar, xullas. Savollaringizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
3: Barselona.
0: Bugun faqat Barsachilar qo'ng'iroq qiladim. Xullas, soat kimniki ekan Barsachi?
3: Lamin Yamal.
0: Lamin Yamal. Aniq to'g'ri javob. Lamin Yamalni soati bugun e'tibor markazida bo'ldi. Rolex Cosmograph Daytona degan soat, brilliantlar bilan tilla soat, 18 karatli tilladan yasalgan va narxi 170 ming dollarga teng va shu soatni juda bir katta kadrlarda suratga olib, futbol publiklari tarqatishdi. Lamin Yamal yangi soatlarda keldi, yangi soatlarda keldi deb. Xullas, keyingi savolga o'tamiz endi.
3: Aha.
0: Aha. Yangi soatga o'tdik, aniqroq yangi soatga emas, yangi savolga o'tamiz demoqchi edim. Yangi savolga o'tamiz va hozir ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Bugun bilsangiz, Feyenoord bilan o'ynaysiz.
3: Aha, xudo xolisa.
0: Nechi hisob bo'lar ekan? 4-0 yutsa kerak. Sizdan avval 5-0 dedi, siz 4-0. Ertaga bilamiz kimni taxmini to'g'ri chiqqanini. Bo'ldi, unda savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Mashinalarni yaxshi ko'rasizmi?
3: Juda emas.
0: O'rtacha. Qanaqa yaxshi ko'rmaslik mumkin mashinalarni? Xullas, Wolfsburg degan klub bor, bilasiz, Germaniyada. Wolfsburg degan klub va Volkswagen avtomobil konserni bir-biriga bog'liq, ya'ni Volkswagenga tegishli Wolfsburg futbol klubi aynan shu avtomobil zavodini ishchilari futbol o'ynashni boshlashgan va oradan vaqt o'tib bu Wolfsburg degan futbol klubiga aylangan. Ya'ni ikkalasi bitta jamoa. Xuddi shunaqa ikkalasi bitta jamoa bo'lgan, ya'ni bitta klub bor dunyoda. Ya'ni u cho'ntagidan olib bu cho'ntagiga beradi. Ya'ni uni avtomobil zavodi o'sha kompaniyani futbol klubiga homiylik qiladi va reklama qiladi futbol klub. O'sha qaysi klub? Yana bitta klub bor dunyoda. Siz bilasiz ushbu klubni. Wolfsburgdan tashqari. Gamburg. Endi men faqat Bundesliga nazar tutmadim, boshqa ligalarni ham o'ylab chiqing.
1: Yo'q, ana Mercedes-Benz Arena anaqasi bor-ku.
0: Aha. Yo'q, Gamburg emas, Gamburg emas. Umuman Bundesligadan uzoqlashing. Bitta cho'ntagidan oladi, ikkinchi cho'ntagiga soladi deyishadi bu klub haqida va uni avtomobil brendi haqida. Ya'ni ikkalasi ham o'ziniki va o'zini avtomobil kompaniyasini o'zini futbol klubiga homiy qilib qo'ygan. Qaysi klub haqida gap ketmoqda?
1: Yevropa klubimi?
0: Yevropa klubi.
1: Qiyin savol ekan.
0: Qiyin savolmi? Nahotki qiyin savol bo'lsa, xe-xe-xe, oson savol edi aslida. Ishtirok uchun tashakkur. Hit FM Football Time va hozir shu savolga kim to'g'ri javob berganini, birinchi bo'lib to'g'ri javob berganini bilamiz. Qani siz futbol fanatlari, mashinalarni ham yaxshi ko'radigan fanatlar shu yerda bo'lsangiz, ushbu savolga birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz. Shukrullo albatta. Keyingi to'g'ri javob Abdulatovdan, undan keyingi to'g'ri javob Telman Hamidovdan, undan keyin Baxtiyor Qosimovdan, keyin Xo'jadan to'g'ri javob yetib kelgan. Keyin Jaloldan, keyin Jamoliddindan, Inomjon mashinalar nomini to'g'ri yozgansiz, lekin klub nomini yozmagansiz. Hamid Ismoilov, xolos. Ancha-muncha odam bilarkan. U cho'ntagidan olib, bu cho'ntagiga soladi deyishadi. Chunki avtomobil brendi ham uniki. Futbol klubi ham uniki va futbol klubiga avtomobil kompaniyasini homiy qilib qo'ygan. Avtomobil kompaniyasi agar adashmasam yiliga 60 millionmi 70 millionmi pul to'laydi klubga. Ya'ni bitta biznesi ikkinchi biznesiga pul to'laydi. U cho'ntagidan oladi, bu cho'ntagiga soladi millionlarni. O'sha qaysi klub va qaysi avtomobil brendi? 18:31 O'zbekistonda soat. Hit FM Shirin G'ofurova.

Nega meni texnikaga qiziqishim yomon? Axir men har doim ko'rsam o'ynab o'tirganingizni. Nega menga kitob o'qi deysiz lekin hamon? Shu kungacha bir bor ko'rmadim-ku o'qiganingizni.

tushunaman. Men uchun xavotirdasiz. To'g'ri, har nimani xohlaydi bizda qalb. Unutmang, ustoz o'rnida hayotimdasiz. Nari borsa biz ham bo'lamizda sizdaqa.

0: Hit FM 98 hammaga minnatdorchilik bildiraman. Javoblar uchun, xabarlar uchun. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Oson savollar deb yozgan tinglovchimiz, osonmas savollar. Nalogdan qonuniy ekonom qilishadi shu tarzda deb Zokir yozmoqda. Futbolkasi yozilmaydi, lekin nomi nimaga yozilmaydi? Oldida yoziladi-yu, yaxshilab qarang. O'sha klub futbolkalarini oldini katta harflar bilan yozib qo'yadi-yu. Xullas, loyihan davom etamiz. 88 114 90 80 futbol time manoli moy yutish imkoniyati. Moyni eng yaxshilarini beramiz, tekinga almashtirib beramiz. Moyingizni ham shunday ekan. Qani moy yutmaganlar bir aloqaga chiqmaymizmi? Bir futbol time o'ynamaymizmi? Bir savollarda qiynalmaymizmi? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Akbar.
0: Akbar, xursandman. Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi, Akbar?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid, to'x madridistlar, mana bor ekansiz. Faqat Barcelona fanatlari qo'ng'iroq qilgandan jahliz chiqib ketdi. Bir men ham tushaydi, deysizmi?
1: Jahlim chiqmadi.
0: Jahliz chiqmadi. Shunchaki Realchilar ham bor-u, biz ham tushaylik, deysiz.
1: Shunday.
0: Bo'ldi. Xursandman. Demak, oson savollardan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz, bilasizmi?
1: Aha.
0: Bo'ldi. Endi savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qiynalmasdan aniq to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Bugun bilasizmi kim tug'ilgan kuni?
1: Bugun
0: 9-sentyabr. 41 yoshga kim to'ldi? Real afsonalardan biri. Xorvatiyalik.
1: Modrich.
0: Modrich. Bugun Modrichning tug'ilgan kuni. 9-sentyabr kuni Modrich 41 yoshni qarshi oldi. Hali ham futbol o'ynayapti, hali ham Milan futbolchisi. Va Modrich haqida savol bersam maylimi?
1: Mayli.
0: Rahmat katakon. Modrich haqida savol berishga men tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Modrich Real Madrid bilan 5 yillik shartnoma tuzgandi. 19-chi raqamni olgan birinchi bo'lib, 10-chi raqam kimdan keyin tekkan Modrichga?
1: 5-chi yilda deysiz?
0: 2017-yil 10-chi raqamni olgan keyin, o'sha 10-chi raqam kimdan keyin tekkan, ya'ni kim bo'shatgandan keyin? Albatta, Xames Rodrigesdan keyin olgan Modrich. Luka Modrichning bugun tug'ilgan kuni, 41 yoshga to'ldi. 19-chi raqam ostida o'ynagan, Realga endi kelgan paytlarda va Xames Rodrigesdan keyin 10-chi raqamni olgan va 10-chi raqam ostida maydonga tushgan. Ikkinchi savolim Modrich haqida bo'lsa maylimi?
1: Mayli, mayli.
0: Mayli, rahmat katakon. Men har doim 10-chi raqamni orzu qilganman degan Modrich. 10-chi raqamni orzu qilganman. Chunki meni futboldagi kumirim Milan o'yinchisi aynan shu raqam ostida maydonda harakat qilardi. Kim o'sha kumiri? Milanda o'ynagan.
1: Shevchenko 7-da o'ynagan, Milanda.
0: Aha. Kim edi Modrichni kumiri? 10-chi raqam ostida o'ynagan Milanda. 1.
1: 10-chi raqam. Maldini anaqa bo'lsa kerak.
0: Italyanlardan qidirmang, xorvatlardan qidiring. 2. 3.
1: Bilmadim.
0: Qanday qilib bilmasligingiz mumkin? Yana bitta imkoniyat. Kim? 1. 2. 3.
1: Hayolim kelmayapti.
0: Eh. Hayolingiz qursin, kelmagan. Kesa bo'lmaydimi hayolingizga? Bir bo'lsa to'g'ri javobni bermaysizmi? Hozir to'g'ri javob bergan tinglovchimiz kim mana hozir? Shukrullo, to'g'ri javob. Beberitodan aniq to'g'ri javob yetib keldi. Abdulatif Boboyev, Feliyor, Sardor to'g'ri javob yozdingiz. Qoyilman, Jahongir Hamroqulov, Ulug'bek Ashurov, Nizomiddin to'g'ri javob yozdingiz. Ibrohim 090 aniq javob. Salohiddin, Jasur. Qoyilman lekin. Yana kimlar to'g'ri javobni yozdi? Tepiga chiqamiz. Baxtiyor Qosimov va ko'pchilik Davr Shuker va Zidorov nomini yozgan. Yo'q, bu Zidorov ham emas, Shuker ham emas. Keyingi tinglovchimiz aloqaga chiqadi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz qaysi klub fanatisiz? Barselona yoki Real Madrid?
2: Real Madrid.
0: Real Madrid. Qolgan klublar uyg'onamiz, aloqaga chiqamiz va loyihani davom ettiramiz. Oson savoldan boshlaymiz.
2: Aha.
0: Oson savoldan boshlaymiz. Kecha bilasizmi, Mbappe Kylian o'zini goli bilan Chempionlar Ligasi doirasida shu o'yinchini rekordini yangiladi. U urilgan gollar bo'yicha albatta Raul Gonsales Blanco. Mbappe undan oshib ketdi. Yangi savolga o'tamiz.
2: Ha?
0: Yangi savolga o'tamiz va kecha o'yin haqida. Kechagi o'yinni ko'rdingiz, Inter bilan o'ynagan, yo'q ko'rmadingizmi?
2: Ko'rmadim-ku, anaqadan yangiliklardan ko'rdim.
0: Aha, yangiliklardan ko'rdingiz. Maur, ya'ni Jose Mourinho o'yindan keyin shu so'zlarni aytdi. Kurtuagi o'yinni eng yaxshi futbolchisi degan, o'yinni eng yaxshi o'yinchisi degan mukofot berilmagani meni hayron qoldirdi. Men uni xafa qilmoqchi emasman, lekin undan ko'ra Kurtua haqliroq edi. Kimdan ko'ra?
2: Vaziyatdan ko'raman.
0: Albatta.
2: Vaziyatda oldi-ku.
0: Valverdeni xafa qilish niyatim yo'q, lekin unga mukofot bergan odam menimcha o'yinni ko'rmagan. Agar ko'rganda, Kurtuaga berardi, Valverdega bermasdi. Mourinho gaplari bu. Jose Mourinho. Darvoqa, oltin to'p da'vogarlar ro'yxatiga, 30 ta da'vogar ro'yxatiga Real Madriddan Bellingham, Kukurele, Vinicius, Mbappe'lar kirdi. Kimda olish imkoniyati balandroq, nima deb o'ylaysiz?
2: Mbappe'da albatta.
0: Mbappe'da olsa haqli bo'larmikin yoki yo'qmi?
2: Haqli bo'ladi, chunki nima deydi, hamma oltin butsalarni oldida bu yilga shu hisobiga olsa kerak deb o'ylaymiz.
0: Olsa kerak, lekin jahon chempioni bo'lgani yo'q, chempionlar ligasi doirasida yutgani yo'q, ligani ham yutgani yo'q.
2: Oladida agar olsa ham
0: bo'ldi, xolos, mayli. Biz esa uchinchi savolga yetib keldik. Uchinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz degan umiddaman. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Harakat qiling. Agar yutsangiz, hozir bilasiz, manoldan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz.
2: Xabarim bor.
0: Hech yutganmisiz, moy yutmaganmisiz?
2: Yo'q, endi tushdim, necha yildan beri.
0: Oh, qarang mana, necha yildan beri tushganlar bor mana, armonda o'tayotganlar bor cho'lmasdan, to'g'rimi?
2: To'g'ri.
0: Savolni eshiting. Bilasizmi, futbol klublari avtomobil brendlari bilan hamkorlik qilishadi va shu brendlar futbolchilarga mashinalarni berishadi foydalanishga va o'sha mashinalarda mashg'ulotlarga kelishadi va o'sha mashinalardan foydalanishi kerak bo'ladi. Shunaqa hamkorlikdan biri Manchester United va o'zimizni shu Chevrolet o'rtasida bo'lgan. Chevrolet bir dunyo mashinalarni olib kelgan futbolchilarga va shartnoma bo'yicha aynan shu Chevrolet mashinalarda kelish kerak bo'lgan futbolchilar mashg'ulotlarga. Faqat ikkita o'yinchi yo'q degan. Men Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini'lardan Amerika avtopromining mashinalariga o'tirmayman degan. Bittasi Paul Pogba, bittasi kim? Bir.
2: Yordam berasizmi?
0: 3. Siz taniysiz, bilasiz bu futbolchini, o'yinlarini ham ko'rgansiz. Dunyoning eng zo'rlaridan biri edi o'z vaqtida. Kim?
2: Ronaldumi?
0: Yo'q. Sizga yana bitta imkoniyat. Endi to'g'ri javobni ayting. Bu?
2: Yo'q.
0: O'tirmayman deb kim aytishi mumkin? 1, 2, 3.
2: Savanima.
0: Yo'q. Shunaqa bir xarakterni ko'rsatadigan futbolchilardan biri bu Kavani emas. Yo'q. Hozir mana to'g'ri javob yozgan tinglovchimizning javoblarini topamiz. Xayrulla to'g'ri javob yozdi. Jahongir to'g'ri javob, Zokir Ergashevdan to'g'ri javob yetib keldi. Sanjar Zohidov aniq to'g'ri javob. Yana tepaga chiqamiz va yana kim to'g'ri javobni yozgan hozirgi savolimizga? Paul Pogba bilan kim? Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce'larni o'stirganda biz shu Amerikan avtopromiga o'tiramizmi deyishgan va yo'q deyishgan. Va bu afsuski reklama shartnomasi ozgina vaqtdan keyin samarasizligi uchun yakunlangan. Bekzod Umarovdan ham to'g'ri javob keldi. Jahongir 80-80 to'g'ri javob yozdingiz. Hoja Akbar, Sarvar aniq to'g'ri javob, Oybek to'g'ri javob yozgansiz. Jasurbekdan ham to'g'ri javob, Abdulatif Boboyevdan, Jamoliddindan, Ulug'bek Ashurovdan, Sayfulloqdan, Sharofiddindan, Said Karimovdan, mana shunaqa ketma-ket to'g'ri javobni yozadigan muxlislarimiz o'zim o'rgilaydi. Ahrorovdan, G'iyosil Murodovdan, Azizdan, Jamshid Ergashevdan, Anvar Mansurovdan, Sanjardan, xullas juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. Kimligini darhol bildingiz, o'tirmayman deydigan va shart-shart gapiradigan futbolchilardan bitta Paul Pogba degan, o'tirmayman degan, haydamayman bu mashinani degan bittasi o'sha futbolchi. Xullas, loyiha davom etadi. 18:43 va ozginadan so'ng menimcha yana bitta qo'ng'iroqqa vaqtimiz bo'lsa kerak. Reklamadan keyin bitta qo'shiq eshitamiz, keyin efirga qaytamiz. Reklama.
3: biznes kutmaydı. Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

0: 10-dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul premium kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kun bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul premium kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Marketdan so'rang.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

BTFM 98. Afsuski yana bitta qo'ng'iroq qabul qila olmas ekanman. O'zbekistonda soat 18:49. Qo'ng'iroq qabul qilsam, bir kamida 3-4 daqiqaga cho'ziladi va Telegramdagi savol javobimiz qolib ketadi. Shuning uchun Telegramdagilar tayyormisiz? Telegramdagilar tayyor bo'lsa, hozir g'alaba qozonish imkoniyati sizda bor. Agar hali moy yutmagan bo'lsangiz, agar moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ko'p. Imkon qadar ularga o'rin berishingizni, navbat berishingizni chin dildan istagan bo'lardim. Shuning uchun tayyor bo'lsangiz, ozginadan so'ng savolni e'lon qilaman. Va hozir savollarga javob topolmagan muxlislarimiz bor-u, iltimos o'zingiz aytib o'ting deb yozishmoqda. Qaysi savolga javob? Chevrolet brendi. Agar esingizda bo'lsa, Chevrolet deb yozilgan qizil formalar Manchester United bilan shartnoma imzolashgan va Chevrolet brendi o'zining yangi modellaridan bir avtopark qilib mashinalarni olib kelgan. Va o'yinchilar har kuni mashg'ulotlarga aynan shu avtomobillarda, ya'ni Chevrolet brendi avtomobillarida kelishlari kerak bo'lgan. Lekin afsus, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini mashinalarim turganda men Amerika avtopromida o'tirmayman deb ikkita yulduz, super yulduzlar bosh tortishgan va bezlarcha, shu qatsam to'g'ri bo'lar, bezlarcha o'sha o'zlarini qimmatbaho super karlarida kelishdi, davom etishgan. Mashg'ulotlarga ulardan biri Pol Pogba edi, ikkinchisi kim edi deb so'radim. Ikkinchisi kim bo'lishi mumkin shunaqa qiladigan? Albatta, Zlatan Ibrahimovich. Yana bitta savolga to'g'ri javob berisha olmadim. Aynan Luka Modrich, bugun qolgan kuni ishlayotgan Luka Modrich 10-chi raqamni shunga havas qilib olmoqchi bo'lganman. Milanda o'ynagan meni kumirim Zvonimir Boban edi. Bilash, shu ikkita savolimiz javobsiz qolgandi va shu savollarga juda ko'p odamlar o'zingiz javobni aytib keting deganlar uchun mana hozir aytib ketdim. Endi esa Telegramda biror marta ham yutmaganlar, hozir yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz, agar savollarimizga to'g'ri javob bera olishga imkon bo'lsa. Agar imkon topa olsangiz, Manol brendidan sovg'a etish imkoniyati. Moy beramiz va moyni tekinga almashtirib beramiz. Duch kelgan moyni berib yubormaymiz. Mashinangizni ko'ramiz, qanaqa moy qo'ygansiz avval, qanaqa yoqilg'ida harakatlanadi. Hammasini bilib, eng yaxshi moyni taqdim etamiz. Ya'ni mashinangizga eng zo'r tushadigan. Bundan tashqari yana bir homiyimiz Hydrolife brendi, motor moylari. Motoringiz uchun, mashinangiz uchun eng yaxshisi bo'lsa, organizm uchun, sog'liq uchun, yuragimiz uchun va qon yaxshi aylanishi uchun, qon qotib qolmasligi, quyilib qolmasligi uchun bilasiz, suv ichish kerak. Suv ichganda ham yaxshi suv ichish kerak. Hydrolife brendini taqdim etamiz va har juma cooler va 10 ta 19 litrli suvni uyingizga eltib berishadi. 10 ta 19 litrli suv bilan birgalikda cooler beradi Hydrolife brendi. Shunday ekan, HitFM ni eshitadiganlar va o'yinlarimizda ishtirok etadiganlar, bilasizmi, qani havasim keladi sizlarga mazza qilib sovg'alarni yutib olish imkoniyati sizda bor. Shunday ekan, savolni eshiting. Birinchi bo'lib kim to'g'ri javob bersa, o'sha g'alaba qozonadi va yutadi. Tayyorsizmi? Savolni eshiting. Birinchi bo'lib aniq javob berishga harakat qilib ko'ring. Agar hali biror marta moy yutmagan bo'lsangiz, hozir navbatdagi savol jarang sochadi siz uchun. Modrich haqida bugun savol. 9 sentyabr, Modrichning tug'ilgan kuni, 41 yoshda ham futbol o'ynayotgan va juda ko'p rekordlarni yangilagan, Real Madrid safida 28 ta sovringa ega bo'lgan va eng ko'p sovrin aynan Modrichda, bilasiz. Men esa navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. Boshida shuncha pul to'lashga arzirmidi shu o'yinchi? Hattoki maydonda o'zini joyini ham topa olmayapti degan so'zlarni eshitgan. Shuncha pul to'ladik, 20 millionga yaqin. Va u meni markazga o'tqizdi, ya'ni yarim himoya markaziga qo'ydi va shu meni maydondagi o'yinimni burilish nuqtasi sanaladi. Va maydon markazida men ochildim.
kim qo'ygandi uni maydon markaziga? Qaysi murabbiy? Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz hozir g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Ya'ni bilasiz, murabbiyni eng zo'r mahoratidan biri futbolchini joyini top qo'yish. Ya'ni maydonda u ochiladigan, u erkin harakat qila oladigan va zo'r mos tushadigan joyini, o'sha pozitsiyasini, ampluasini top qo'yish. Va ba'zi bir futbolchilarni o'yini ochilmasdan keyin boshqa bir murabbiy qo'liga o'tib, shunaqa bir joyiga qo'yib qo'yadiki, o'sha joyida yarqirashni boshlaydi futbolchi. Luka Modrichni yarqirashiga sabab bo'lgan murabbiy kim? Qani yozing. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Mourinho, Jose. Жозе Анчелотти, Мауриньо, Почеттино, Анчелотти, Мауриньо, Маур, Зидан, Маур, Бенитес, Мауриньо, Зидан, Бенитес, Мауриньо. Ва тоғри жавобларим албатта келган, шунинг учун пастга тушамиз ва пастда биринчи бўлиб аниқ тўғри жавоб ёзган тинглавчимиз. Қойилман, лекин Рустам Усмонов биринчисиз. Мана бу қарсагларни қабул қилинг ва raqamlaringizni, pasportda yozilgan ism sharifingizni yozing aniq to'g'ri qilib. Ikkinchi to'g'ri javob Jahongirdan, 3-chi to'g'ri javob Xayriladan, 4-chi to'g'ri javob Azizbekdan, undan keyin Davlatdan, ana undan keyin kimdan yetib keldi to'g'ri javob? Hozir aytaman. Juda ko'pchilik Mourinho degan keyin. Meyerbek Ayubxon sizdan ham to'g'ri javob yetib keldi. Keyin Raimov Nodirdan to'g'ri javob kelgan, lekin birinchi bo'lish imkoniyatini Rustam Usmonov qo'lga kiritdingiz. Pasportingizda ism sharifingizni yozing, ya'ni Usmonov Rustam o'g'li. Va ism sharifingiz bilan birgalikda telefon raqamlaringizni ham yozing. Manol Brendon har kuni Football Time g'oliblariga moy ulashadi, bilasiz. Bugun Luka Modrich haqida ko'proq gapirishga harakat qildik, chunki bugun 41 yoshga to'ldi. Modrich 9 sentyabrda tug'ilgan va boshida yangi rolga kirisha olmaganman va muxlislarni ba'zilaridan 21 millionga oldik, bu pulga arzirmikan yo'qmi degan gaplarni ham eshitishga to'g'ri kelgan. Lekin u menga ishonardi va meni yarim himoya markaziga qo'ydi. Va aynan o'sha yerda maydonni yuragida men ochildim. O'yinni ko'rish, aniq paslar, bosim ostida ham to'pni saqlab qola olish qobiliyati o'zini mevalarini berishni boshladi. Bu Realga kelgan payt emas bu. 21 millionga uni Tottenham sotib olgan. Va Tottenham murabbiyi Rednep edi to'g'ri javob. Chunki bilasiz, Real Madridga qimmatroq narxda sotilgan, 21 millionga esa Dinamo Zagrebdan Tottenhamga o'tgandi bu xorvatiyalik futbolchi. Va muxlisimiz raqamlarini yozdilar. Eslatib o'taman yana bir bora. Men har doim aytaman, moy yutganlar o'yinda ishtirok etmaymiz, yoki javobni yozgingiz kelsa ham men yutganman deb yozib qo'yishingiz mumkin, men sizlarni e'tiborga olmasligim uchun deb. Va menejerga raqamlarni topshiraman, ism sharflaringiz bilan birgalikda va yutganlar ro'yxatida chiqsangiz yutug'ingiz bekor bo'ladi. Shuning uchun yutmaganlar yutsin deymiz, yutmaganlar ishtirok etsin, ular ham qatnashsin va ular ham Manoldan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritsin. Juma kuni esa yana bir gigant homiyimiz milliy brend Hydrolife'dan sovg'a o'ynaymiz va kim yutsa uyiga cooler va 10-19 litrli suv eltib beramiz. Hydrolife brendi bilan hamkorlikda, shunday ekan bizda ikkita Hydrolife va Manno. Sizda-chi, sizda nechta? Football Time.

0: duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Indeks bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

sevgim meni, kechikkan sevgim meni. 19:15 O'zbekistonda soat shu qo'shiqni deb tinglovchilarimiz orasida juda yaxshi ko'radiganlar ko'p. Iltimos qo'yib bering, iltimos qo'yib bering deb har kuni yozasiz. Endi har kuni qo'yishni ilojisi yo'q. Lekin haftada bir marta, ikki marta qo'yib bera olaman. Agar eshitib maza qilgan bo'lsangiz, men xursandman. Hikoya qilni boshlaymizmi? Hikoya qilni kutayotganlar 19:15 O'zbekistonda soat.

0: ilta kirdim ya. Sildin beni, geçikken sildin.
1: Kitofam, har kun ishga kelayotganimda bugun hikoya qilg'astim. Nima haqida gaplashsam ekan, nima mavzu bersam tinglovchilarimiz faol bo'lib yozishadi. Qaysi mavzu ularni qalbiga yorug'lik olib kiradi? Qaysi mavzuni eslatsam, ko'ngillari yorishadi yoki kimgadir ibrat bo'ladigan, kimgadir dars bo'ladigan, kimnidir ogohlikka chaqiradigan qanaqa mavzuni taqdim etsam bo'lar ekan degan savol bo'ladi har doim menda. Va bugun ishga kelayotganimda endi rulda bitta o'zingiz ketayotganda hamma narsani o'ylab ketasiz-ku, har xil voqealarni analiz qilasiz, o'ziga o'zingiz qanaqadir bir savollar berasiz yoki rejalarni tuzasiz. Menda bugun shunaqa bir ishga kelayotganimda negadir o'z-o'zidan shunaqa bir chukun kayfiyat bo'ldi. Odamda bo'ladi-ku, qanaqadir u yoqmaydi, bu yoqmaydi, u siz xohlaganingizcha bo'lmagani uchun, qaysi ishingiz o'xshamagani uchun o'zingizdan xafa bo'lasiz. Mana buni qilolmadim, mana bu joyga borishim kerak edi, buni eplolmadim yoki shunaqa bir o'zingizni urishib ketasiz, nimadandir nolib ketasiz-ku, o'zidan o'zingiz noshukur bo'lib ketasiz-ku. Shunaqa vaziyatda ketayotgandim. Yana ham ko'proq ishlash haqida, yana nimalardir qilish haqida, xullas o'zimga endi shunaqa bir vazifalar berib ketyapman ketayotganda. Shukr qilmasdan, ya'ni shu bo'lgan voqealarga, erishgan narsalarga nolib, noshukur bo'lib, o'zimga o'zim mana o'zim urishib ketyapman. Bilasizmi, shunaqa bir yo'lingizga chiqarib qo'yadi yaratgan. Shunaqa vaziyatlarda menda shunaqa juda ko'p bo'ladi va bugun ham shunaqa yo'limga chiqarib qo'ydi, o'sha joyda shunaqa bir miyam to'xtadi. Eh dedim. Ey noshukur, mana ko'r. Bunaqa qilma degandek bo'ldi. Oldimdan bilasizmi, mana mayit tashiydigan mashina bor-ku. Mayit tashiydigan mashina oldimdan ketayotgan ekan. Va aynan shu mashinaning o'sha ichida tobut turibdi. Hech kim yo'q, mashina bo'm-bo'sh. Lekin aynan shu mayit tashiydigan mashina, oy ichida tobut. Bir 5 daqiqacha meni oldimda ketdi, keyin o'ngga qayilib ketdi u mashina va shu 5 daqiqa menga yetarli bo'ldi. Shukr qilishimga, sog' ekanimga, qo'l-oyog'im butun ekanligiga, hammasi yaxshi ekanligiga aslida va nolishga, noshukur bo'lishga aslida hech qanday sabab yo'qligini shu mashina xuddi yonimda yurib tushuntirib ketgandek bo'ldi. Ey, senda hammasi yaxshi, mana bu joyda hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi, bu yakun degani. Lekin senda hammasi o'z qo'lingda, hali o'zgartirsang, yaxshilasang bo'ladi degan ma'noda shu mashina oldimga tushdi va 5 daqiqacha shu mashinaning ketidan ketdim, qarab, o'ylab. Va shunaqa savol tug'ildi bugun menda. Agar siz shunaqa nolishni boshlagan paytlaringizda yoki noshukurlik qilishni boshlaganingizda nima sizni to'xtatadi va shukr qilishingizga majbur qiladi? Yoki kim? Nima sabab siz shu noshukur bo'lgan paytingizda, nolayotgan paytingizda "Ey, to'xta, stop" deysiz? Menda bugun shunaqa voqea bo'ldi. Sizni shukr qilmaganingizda, shikoyat qilganingizda, noliganingizda nima sabab bo'ladiki yoki kim to'xtaysiz? Voy, yaratgan uzr. Men nolib qo'ydim, men noshukur bo'ldim, shukr qilmadim deb o'zingiz to'xtatasiz. Hech shunaqa voqea bo'lganmi hayotingizda? Agar bor bo'lgan bo'lsan, bo'lishing biz bilan. Ibratli, chiroyli, go'zal voqealarni kutamiz. Shukr qilamiz. Shukr qilsang, ziyodasini beraman degan va'dasi bor Allohni. Lekin xomsutga emgan bandamiz ba'zida noshukurlik qilamiz, ba'zida noliymiz. Menda yana bitta shunaqa voqea bo'lgan, aynan shunaqa o'zimcha hayotdan norozi bo'lib yurgan paytimda og'ir kasal bolachalarni maktabiga taklif qilishgan, ya'ni bedavo dardlar bilan kurashayotgan bolalarni kasalxonasida maktab ochilgan va shu maktabga taklif qilishgan, master-klass o'tib berasiz, bolalar radioga qiziqishadi va radioda gapirishni o'rgatasiz deb jon deb borganman va o'sha yerda darsga birin ketim

Bolalar kelyapti, 3 yosh, 2 yosh, 5 yosh, 10 yosh, 12 yosh, 13 yosh. Va bitta o'zi kelmayapti, qo'liga o'sha osma ulab qo'yishgan, osma ukolni ulab qo'yishgan va hammasi o'sha o'zini temirini sudrab kelyapti. Va xuddi shunaqa o'tirishgan. Ko'pini sochi yo'q, sochi to'kilib ketgan ximiya ta'sirida. Ishoning, o'sha 1.5 soat, 2 soat ular bilan gaplashgan bo'lsam, shu labim orqa tarafini tishlab tashlaganman, yig'lab yubormaslik uchun ularni ko'rib. O'zingni bos, o'zingni bos deb va o'sha yerdan chiqqanim va o'sha yerga borganim menga juda katta bir dars bo'lgan. O'shalarni ota-onasini ko'rib, o'sha bolalarni o'lim bilan olishayotganini ko'rib va o'lim bilan olishayotgan paytida ham darsga kelayotganini, maktabga kelayotganini ko'rib shokka tushganman. Kasalxonaning ichida kichkina maktab ochilgan va o'sha kasalxonada davolanayotganlar ta'limdan uzoqlashmasin, o'qishni davom ettirsin deb maktab ochilgan kasalxonaning ichida. O'sha menga juda qattiq ta'sir qilgan. O'shanda tushunganman. O'zimiz farzandlarimiz sog'-omonmi? Demak, biz dunyodagi eng boy va eng baxtli insonlar ekanmiz. Sizda shunaqa bo'ladimi? Noshukur bo'lib ketgan paytingizda yoki nimadandir noligan paytingizda shunda yoningizga nimandir olib kelib qo'yadimi? Ey, shukr qil. Va darhol tavba qilasiz, bo'ldi, bo'ldi deysiz. Sizda qanaqa holat bo'lgan? Kita FM 98 loyihan davom ettiramiz va sizdan chiroyli ovozli xabarlarni kutib qolaman. Ta'sirli, ibratli, boshqalar ham eshitib mazza qiladigan va albatta eng chiroyli hikoya egasiga bilasiz, Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restorani bizni homiylarimiz, bizni hamkorlarimiz 2 kishilik oshga taklifnoma berishadi. Yana bir homiyimiz Fanat sanatoriyasi shundoqqina Chimyon tog' yon bag'irlarida joylashgan, juda ham chiroyli, manzarasi go'zal tog'larni yon bag'irlarida joylashgan va tog' havosidan mazza qilib nafas olsa bo'ladigan juda chiroyli maskan. Agar ota-onangiz uchun yoki o'zingizni salomatligingiz uchun shunaqa tog' yon bag'irda joylashgan shahar shovqinidan uzoqda davolovchi toza havoli maskan qidirayotgan bo'lsangiz, Fanat sanatoriyasi biz sizga tavsiya qilamiz. Kitofam 98 hikoya qil boshlandi.

0: sirasi xayolimga hozir o'g'lim keldi. Adashmasam 3 yoshmidi, 4 yosh atrofi deydi. Aniq yoshi esimda yo'q. Ko'p kasal bo'lardi. Ko'p balnitsaga tushib qolardi, ya'ni tomog'i yiringlab ko'p ichib ketardi. 10 kunlab balnitsaga tushib qolardi, infeksionerda yotardi. O'sha nolardim. Nimaki mani bolam doim kasal bo'ladi, ne unaqa bo'laveradi deb. Oradan o'sha vaqtlarda bir kun o'ynab yurib yiqilib tushdi. Shar o'ynayotgandi. Men bu xon taxtaga yiqilib, bo'yni deydi, bo'yni shib qoldi. Keyin sirasi balnitsaga bordi, ikkita balnitsaga bordi, ikkalasi ham menga aytishdiki, bu limfa bezlari ishgan, bolada yallig'lanish ketyapti deb aytdi. Ko'z oldimda yiqilib tushdi bola, desam ham ikkalasi yo'q dedi. Antibiotik yozishdi, aytganlarini hammasini qildim, 3 kundan keyin shish kattalashdi, bo'ynini qaytira olmay qoldi. Shu bilan yana pastura bordi-yu 4-chi kuni. Oboradi, boshqa vrach bo'lgan, smena almashgan, ular aytdilarki, yaxshisi tashmiga boringlar, bu yerda to'g'risi bizani anaqa ishlamas, biz bilmaymiz, betishdi, baraka topsin. Keyin tashmiga bordik, ular litsavoy. Bu уже главный томор, mana bu bo'yin ekan. Ular ko'rmaymiz deyishdi, kechasi soat 12. Birda Sanpeg yetib bordi, Sanpegdagilar 50ga 50 deb aytishdi. Mana katta tomirga tegan bo'lsa, уже gnoy boshlangan, yiringlab ketgan. Operatsiyaga kelishdi, o'shatda уже tamom bo'ldim. O'tdagi kasallarni ko'rib, Allohimga behisob shukr devordim. Shukr qilish kerak ekan, shunchalik bo'lganiga, shu darajada sog'lomligimizga Allohim nima deydi, dard bergani bilan shifosi bor. Dardlar berganiga behisob shukr. Aytaman, o'shanda rosa qattiq ta'sirlanganman. O'shandan keyin ko'p shukr qiladigan bo'lganman.
1: Assalomu alaykum, HTFM. Shirin G'afurova, lekin juda qoyilmaqom mavzu. Mavzuni lekin zo'r tanlaysiz, gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan ham noshukur bandamiz, ko'p noshukurlik qilib qo'yamiz. Shunaqa. Endi bir xil paytlar bo'ladi, shunaqa uyga ishdan kelgan payt, qanaqangidir ishingiz o'xshamay qolgan paytlarda noshukurlik qilib qo'yiladi. Lekin shu farzandlarni, ota-onangizni sog'ligini ko'rib, Alloh shunda ko'rsatib qo'yadiki, o'zi shukr qilib olasiz haqiqatan ham. Rahmat hammaga.

hozir bir muxlisimiz yozmoqda. Shan qalaysiz, yaxshimisiz? Xullas, hozir hikoyangizni eshitib turib, ko'z oldimga bir voqea keldi. Bir yil oldin, xullas, 12 mashina haydardim. Yangi salonda olganman. Lekin o'rtoqlarimning hammasida katta mashinalar, elektrokarlar, Xitoy mashinalar, rossa xosim kelardi va ba'zi-ba'zida bu joyga yig'ilib boradigan bo'lsa, masalan, dachalarga, tog'larga chiqadigan bo'lsa, ular katta chiroyli mashinalarda qop-qora tonirovkalar bilan, menda esa oddiy Onix. Qanaqadir qalbim o'ksirdi, to'g'risi. Qachon men ham shunaqa katta mashina olarkanman deb o'zimcha qanaqadir Oniximdan uyalardim. Shunaqa bir uyalgan mashinamdan ham ayrildim, afsuski. Hozir jamoat transportida yuribman va o'sha Onix'da maza qilib yurgan vaqtlarimni eslab xafa bo'lib qolaman. Noshukur ekanman. O'zimga mashinam bor edi, mana shu noshukurligim evaziga mashinamdan ayrildim deb qo'yaman. To'g'risi, nima mashinangiz bo'lsa, shu borini yaxshi ko'ring. To'g'ri, havas qilishingiz mumkin, lekin bor mashinangizdan uyalmang. Mayli, sabablarni aytmayman, nima uchun mashinamdan ayrilganimni, lekin rostdan mashinamdan uyalardim. Xuddi men kambag'al u, o'rtoqlarim boydek. Xuddi men omadsiz u, o'rtoqlarim omadlidek tuyulardi. Ularni oldida o'zimni kamsitilgandek his qilardim. Zero mashinam yangi edi, chiroyli edi, qulay edi. Hozir mana avtobuslarda mazza qilib xitofon eshitib yuribman. Shuning uchun boriga shukr qilish insonni katta bir xislatlardan biri ekan. Sizki buni men kech tushundim, mashinamni yo'qotganimdan keyin, jamoat transportida yurayotganimdan keyin deb yozgan tinglovchimiz. Bitta voqea esimga tushdi. Bitta kishi doim o'zini xotinidan noliydi de endi. Xunuk xotini o'ziga qaramaydi. Ketma-ket bolalarni tug'ib tashagan. Uy bozor, ishdan charchab kelaman, shovqin, suron, to'polon deb xullas noliyveradi, xotinidan noliyveradi, xotini ko'ngliga o'tirmayotganini, uni ko'nglini topolmayotganini aytaveradi, aytaveradi, xotiniga ham kun bermaydi, o'ziga ham kun bermaydi. Keyin xotini shartta bolalarni oladi-da, ota-onasiga ketib qoladi, bo'ldi deydi, yashamaymiz birga deydi. Va u kishi boshda xursand bo'ladi. Ko'nglimga yoqmasdi baribir xotinim deydi va farzand ko'rmagan bir ayolga uylanadi. Chiroyli ayolga uylanadi. Endi xurliqo ayolga uylanadi. O'sha bellari xipcha, o'ziga qaraydigan, doim ani formada yuradigan ayolga uylanadi. Lekin u ayolni uyiga olib kelsa, na ovqat qilishni biladi, na farzand ko'rishni istaydi. Keyin o'sha farzandlarni, baqir-chaqirini, to'polonni sog'inishni boshlaydi. O'sha yoqmaydigan xotinini qilgan ovqatlarini sog'inishni boshlaydi. O'sha yoqmaydigan xotinini kiyim-kechaklarini top-toza qilib yuvib, dazmollab, hattoki paypoqlargacha dazmollab qo'yishlarini sog'ina boshlaydi. Xurliqo xotinidan bunday izzat-ikromni ko'rmaydi. Aksincha, u xotiniga xizmat qilish kerak bo'ladi. Restoranlarga olib borishi, har hafta yangi kiyimlar olib berish kerak bo'ladi. Shu voqeani o'qiganimda juda bir ajoyib holatga tushgandim. To'g'risi, borda qadrlamaymiz-da, keyin yo'qotgandan keyin yaxshiligini tushunib qolamiz. Shunaqa boya aytdim-ku, xomst emgan bandamiz deb. Birozdan so'ng loyihani davom ettiramiz. Eslatib o'taman, eng zo'r hikoya egasiga Qaldirg'och ko'k choy oilaviy restorani 2 kishilik chempion oshiga taklifnoma taqdim etadi. Darvoqa, yaqin kunlardan Qaldirg'och ko'kcha emas, balki ko'kcha ham bor endi, Qaldirg'och yana bitta manzil qo'shiladi. Shunday ekan, birinchi kunlardan so'ng yangiliklarga tayyor turing. Meni eng xursand qilgani, bu Qaldirg'och bizga yaqin bo'ladi, radioimizga yaqin bo'ladi. Ishdan chiqib shundoq kirib ketsam bo'lar ekan, yoki ishga kelayotganimda kirib ketsam bo'ladigan Qaldirg'och bo'ladi. Yangiliklarni kutamiz. Eslatib o'taman, Qaldirg'och ko'kcha, ko'kchada bor, Xushbegida bor va hozir yangi lokatsiyada ta'mirlash ishlari ketmoqda. 3-chi filiali ochilishi kutilmoqda. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan, 24 soat mobaynida ishlaymiz. Va aynan o'sha joyga, Qaldirg'och ko'kchaga 2 kishilik taklifnoma berishga tayyormiz. Chempion oshiga agar eng chiroyli hikoyani, ovozli xabarni yozsangiz. Mavzu esa bugun mana shunday bo'ldi. Sizda shunaqa bo'ladimi, nimadandir nolib, nimadandir norozi bo'lib ketayotgan paytingizda nimadir bo'ladi-yu, o'sha norozi bo'lganingizdan, noshukur bo'lganingizdan uyalib ketasiz. Eh, deysiz, menda bugun shunaqa bo'ldi, boya aytdim-ku,
yo'limdan qanaqa mashina chiqib qolganini va u mashinani ichida nima borligini va darhol ana ustingizdan muzdek suv quyib yuborgandek bo'ladida o'ziga kelib qolasiz. Hey, ko'zingni och, noshukur bo'lma, senda hammasi yaxshi. Mana bu joyda hech narsani o'zgartirishga imkon bo'lmaydi. Mana shu joyda, mana shu mashinada ketayotganda mayit bo'ldi, hammasi tugagan bo'ladi, lekin senda imkon bor degandek. Hitofam 98 loyihamiz davom etadi. Hikoya qil loyihasi eng chiroyli ovozli xabarlarni jo'nating.

0: Assalomu alaykum, HTFM. Salom va furva, yaxshimisizlar? Charchab qolmayapsizlarmi? 2023-yil Alloh menga shunaqa bir sinov berdiki, uylarim sotilib ketdi, mashinalarim sotilib ketdi. Lekin o'sha paytda o'sha narsalarga rozi edim, sababi uyimdagilardan uzoqqa ketib qolmagan. Ota-onam yonidan, farzandlarim, ahli-ayolim yonidan uzoqqa ketib qolmagan deb Allohdan so'radim. Mayli, bu sinovlar o'tdi, ketdi. Allohga hamd bo'lsin, hozir hammasi yaxshi. Lekin bir xil payt noshukurchilik qilib qo'yaman, sababi o'sha paytda mamnaqa mashina haydab yurardim, hozir mamnaqa mashinada yuraman. Nimaga? O'sha paytda mamnaqa uyda turardim, hozir mamnaqa uyda turibman. Deb ozgina noshukurchilik qilib qo'yibmiz, qilib qo'yibman. Mashu 2023-yildagi boshimdan bo'lib o'tgan voqealar meni hozirgi shu sharoitimga shukr qilishimga majbur qiladi. Chunki bu o'sha paytdagi ahvolim juda ham og'ir bo'lgan. Hozir Allohimga hamd bo'lsin, ota-onam yonimda, farzandlarim yonimda. Alloh farzand berib, yaqinda yana 15 kun oldin farzandli bo'ldim, qizli bo'ldim. Alloh uchta qiz berdi. Shundasiga shukr. Noshukur bo'ladigan paytlarimiz ko'p bo'lib qoladi. O'sha payt Xudoga shukr, bolalarim bor deyman. O'g'ilma, qizma, bilamiz farzandlarim bor deyman. Ota-onam bor, yoshlari katta bo'lsa ham, umrlari uzoq bo'lsin. Shu narsalarga Xudo xohlasa, qo'limizdan kelgancha shu narsalarni o'ylab, ota-onalarimizni o'ylab shukr qilamiz. Allohim o'zi to'g'ri yo'lni adashtirmasin. Rahmat sizga, salom o'qirlar.
1: Shiroqo, yaxshimisiz? Siz omisiz? Yaxshilar, assalomu. Charchamayapsizmi? Hozir meni ham. Bir og'ir kunlarim esimga tushib ketdi. Bundan 10 yil oldin bizani uyimiz yonib ketgan. Juda katta yong'in bo'lgan, kunduz kuni ertalab bo'lgan. Ertalab ham o'qishga, ishga ketgan bo'lgan. Men kichkina o'g'lim bilan uyda bo'lganman, qizlarim o'qishga ketgan bo'lgan maktabga. O'sha paytda yomon ahvolga tushgandim. To'satdan qaynonam uyida yong'in chiqib ketgan. Uni umuman to'xtatib qolish iloji bo'lmagan. Shu paytda o'zim ham yomon ahvolga tushganman. Onamni uyi yaqinida mahallaga tushgan edim. Onamni bitta mahallada bo'lganmiz. Onam yetib kelganlar. O'sha paytda uyimdagilar onam mazar bo'lmay qolgan. Haligi ahvolni ko'rib, keyin skori chaqirgan hammasini. Skori chaqirib, skori menga ham onamga ham shu qo'rqib ketgan. O'shani men o'zim ham yomon mazam bo'lmay qolgandi. Keyin shundan keyin qizlarim kelib ham haligi uyimizni ko'rib, birpasda ertalab ketayotganda hammasi joyida, kelganda hech narsa qolmaganiga ular ham hayron bo'lib qolishgan. O'sha paytda o'zimga o'zim, ey Alloh sabr bergin deganman. Allohdan sabr tilaganman. Keyin bolalarimga qarab, bolalarim Xudoga shukur, farzandlarim yonimda, hech kim ishlasa qilmadi, hammamiz sog'miz, Xudoga shukur deb bolalarimga qarab shukur qilganman. Allohga o'zingga shukur, Xudoga shukur, mayli bolalarim yonimda, hech kim hech narsa qilmadi, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, bu uy joy topiladi, sog'lig'imiz joyida bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi. Xudoga shukur, hozir hammasi yaxshi, joyida uylarimizni ham to'g'irlab oldik, hammasi yaxshi bo'lib ketdi, Xudoga shukur.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shiroqo Furva. Hozir aytgan gapingizdan keyin 3 yil oldin bo'lgan voqeani esimga tushdi. Ketma-ket bolalarim bor, 5 ta farzandim bor deb. Hammasi ketma-ket. O'sha paytda endi 6 yosh, 7 yosh, 4 yosh va 2 yosh bo'lgan. Eng kattasi 12 yosh bo'lgan. Ketma-ket hammasi shovqin qiladi, o'yin to'polon, endi hammasi bir-biri bilan urushadi, talashadi. Bir kun shunaqa charchab ketdim. Ham ishlayman, ham uyda ish qilaman, ham bolalarimga qaraymanda. Bir kun shunaqa charchab ketdim, yig'ladim o'tirib, xo'jayinimlarga o'tirib. Nimaga bunaqa ko'p bo'lib to'xtashadim? Eplomasam nimaga bunaqa ish qildim? Eplomayman bolalarimni, bir xilda urib qo'yaman, bir xilda eplomayman. Shunaqa payt yig'ladim, de unaqa demagin. Qo'yaver, bu vaqtlar o'tib ketadi. Katta bo'lsa sog'inasan dedilar. Endi o'zimcha ichimdan eplomas ekanman, nimaga bunaqa ish qildim deb o'zimdan xafa bo'ldim-da. Keyin ishonsangiz, bir oy o'tib o'g'lim kasal bo'lib qoldi. To'rt qizim, bir o'g'lim bor. Shu 4 yoshli o'g'lim kasal bo'lib qoldi, oyoq og'rib qoldi. Keyin doktorga rentgenga borsak, suyak yemirilishi bo'pti-da. Buni yotqizish kerak bolnitsaga. Yillab davolanadi. 3 yil, 4 yil, hammada har xil 5 yil. Shunaqa bolnitsaga yotadigan bo'ldik. Rosa yig'ladim, mazalarim bo'lmay. Shunaqa narsani tushundimki, Xudoyimga shak keltirganmi yoki norozilik bo'lganda ichimda. Shunga Xudoyim xuddi mana bolalarni eplolmayapsanmi, bittasini doktor qarab beradi degandek bo'lganda, rosa o'zimni yomon ko'rib, o'zimni noliganimdan xafa bo'lib ketdim. Xudoga shukr, hozir yaxshi, mana 2-chi yil o'tyapti. 3-chi yil o'tyapti. Oyog'i tuzaldi. Xohlasa azginadan keyin bizga ruxsat berishadi. Shundan keyin o'zimga dars bo'ldi. Allohim nima deydi, shak keltirish kerak emas ekan, norozi bo'lish kerak emas ekanda. Hozir o'sha ancha katta bo'lib qolishdi, endi to'poloni bari bor, lekin o'sha paytda tushunmaganman. Shundan uyalaman, shu noroziligimdan, o'zimni ichki noroziligimdan. Xudoga shukr qilish kerakligini o'rniga shunaqa charchab ketganda, nimaga deb eplolmayman deb aytgan gaplarimdan hozir uyalaman. Rahmat, eshitib rosa yig'ladim, lekin hammani.
3: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Сай и другие. Ташкент, 26 сентября.
3: Хит-ФМ реклама Болина. Оттазуч, 598-00.

0: joyga. Haqiqatan mavzuni zo'rini tanlabsiz. Bir ikki yil oldin og'aynimni onalari o'tib qoldi. Janazaga bordik. Qatnashdik janazaga borib. Ko'mib qaytib kelayotganimizda yoshlari 65-mi 70-larga borgan edilar. Nimagadir uyga juda ham shoshdim. Uyga kelib qarasam onamlar bir kam 90-ga chiqqanlar. Kirlarini o'zlari yuvib o'tiribdilar. Quchoqlab, "Ona nima o'tiribsiz? Kelinlaringiz bor, qizlaringiz bor. Navaralaringiz bor, etsiz bo'ladi-ku." desam, "Ey bolam, bu menga fizaratga-ku. Sen ishim bo'lmasin, qo'yver. O'zim qilaman, o'zim eplab yurganimga shukr," dedilar. O'shanda juda ham katta Allohga shukrlar qildim. Onam borligidan. Hammaga rahmat deyishganlarga salom bo'linglar. Samad bo'linglar.
1: Assalomu alaykum. HTFM Chirog'oforo va yaxshimisiz? Ishlar bilan charchab qolmayapsizmi? Menda ham bir hikoya bor o'zim haqimda. Imminda shu mashina masalasida. 2021-2022 yillari Matiz 3 tali mashinam bo'lardi. Arendaga olgan edim. Va 2 yilda shu mashinani qutuldim. Qutulguncha qiynaldim ham, qiynalmagan paytim ham bo'ldi. Mashina ancha eski edi. Eskilik uchun ozgina noladim, boshqa qildim. Qarasam, ikkita o'rtoqlarim, ishxonadagi hamkasblarim Gentrada, Cobalt'da, shunaqa mashinalarda yurishibdi. 2023 yilda bankdan mashina olishcha trendga chiqqan edi. 2023 yil Matiz mashinamni o'sha payt $3,200 sotdim va $3,000 bankka pul to'lab Gentra oldim. Oyiga $500dan 3 yilga dagovor qilindi bank bilan. Xullas, bir yil haydadim. Oilada qiynalishlar boshlandi. Bir emas, ikkita farzandli bo'ldim. Sekin ro'zg'ordan ortolmay, mashinamdan ortolmay qoldim. Ro'zg'orga qiynalib, 1,5 yil mashinani haydadim. $500dan 1,5 yil pul to'ladim. Boshiga $3,000 pul to'ladim. Undan tashqari qiynalgan paytlarim yana $3,000dan oshuv qarzga kirib ketdim. Xullas, aytmoqchi bo'lganim, uzoq cho'zmoqchi emasman. Mashinadan olish kerak emas ekan. Alar oqibat nima bo'ldi? Gentramdan ayrildim, arendaga berib yubordim birovga, u qutildi, kimgadir sotdi. Hozir bo'lsa yana Matizda arendadaman. Aytmoqchi bo'lganim, to'g'ritdingiz boya, umuman haydayotgan mashinasidan odam uyalmasligi kerak ekan. Men hozirgacha mana endi shukr qilish o'rgandim. Yana olmasini o'rgandim. Hozirgi haydayotgan mashinamni juda ham yaxshi ko'raman. Juda ham. Doim ayolim aytadi, "Mashinangiz yomonlamay. Mashinamiz yaxshi, mashinamiz zo'r" deydi. Motivatsiya berib turadi. Hammaga rahmat, olmaslikni maslahat beraman men ham. Tangriga, yaratganga shukr qilish kerak. Salomat bo'ling, charchamanglar.
2: Assalomu alaykum, Shirin Gafurova, yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Har doimgidek mavzularingiz juda ham chiroyli, kerakli mavzular ko'tarasiz, rahmat sizga. Men o'zimizni o'zimni xulosam aytadigan bo'lsak, men xo'jayinim bilan bir-birimizga shukr qilishni o'rgandik. Biz o'zi bir-birimizni juda ham yaxshi ko'ramiz, lekin har bir narsadan bir-birimiz bilan talashuramiz. Nima gap chiqsa ham bir-birimizniki ma'qul, meniki ma'qul, seniki ma'qul emas degan gap ozgina chiqaveradi. Unga oyjonam har doim "Hey, bo'ldi qillaring" deb urishurardilar. Yaqinda yaqin qarindoshimiz ikkinchi xotini borligi bilib qoldik. Ya'ni o'zini guldek ayoli bor edi. 5ta farzand, 4ta o'g'il, bitta qiz boshqa ayolga uylanib, u yoqda ham farzandi bor ekan. Shunaqa eshitib xafa bo'ldim, shunaqa eshitib xafa bo'lib ketdim. U ayol sinib qoldi bu narsadan, juda ham sinib qolib, birinchi xotinini juda xor qilib qo'ydi kelgan. Shu bilan beshta farzand bilan u kelin ajrashib ketdi. Eri ikkinchisiga ketib qoldi. Eri ikkinchisiga ketib qolgandan keyin ikkalasini hayoti ikki yoqqa ajralib ketdi. Orada farzand qolib ketdi, farzandlar ovora, juda ham sarson farzandlar. Ularni ko'rib biz men yig'ladim o'tirib, to'g'risi yig'ladim, keyin xo'jayinimga qarab alhamdulillah Xudoga shukr dedim. Xo'jayinim shunday xo'jayinim bordan dedim. Keyin xo'jayinim ham menga qarab qo'yib, o'zimni qoravoyimdan qo'ymasin deb qo'ydilar. Shundan keyin shukr qilishni juda ham qattiq shukr qilishni o'rgandik bir-birimizga. O'zi qoravoy emasman, lekin erkalab qoravoy deydilar. Chunki o'zligi o'zlari salmandan oqroq bo'lganlari uchun qoravoyim deb qo'yadilar. Rahmat chiringa qo'rva sizga.
3: Yaqinda bir roliklar tarqaldi-yu, yaqinda mana shu 1-2 oy oldim va juda ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Juda ko'p erkaklar ayollariga jo'natishdi o'sha rolikni. Men Instagramda yo'qman va bu rolik o'sha Telegram guruhlarida qanaqadir bir qarindoshlarning guruhlarida nimalardadir kelib qoldi, o'shanda ko'rdim. Xullas, ayol uyda ovqat qilayotgan bo'ladi, hamma ko'rgan bo'lsa kerak bu rolikni, juda katta keng tarqaldi. Va o'sha eri kelganda yasanib turib restoranga boramiz deydi, kelgandan keyin yo'q bormaydigan bo'ldik. Uyda ovqatlanamiz va men uchun shunaqa kiyinmaysan, har doim sendan ovqat hidi keladi dedi. Xullas, shu rolik juda katta muhokamalarga sabab bo'ldi va bitta izohni bir erkak yozgan. Hozir aniq matnni eslolmayman, lekin shunaqa ta'sir qildi o'sha izoh menga va o'sha erkakni fikriga 100% qo'shildim. Ya'ni aka rolik ko'rdim deyapti. Ya'ni o'sha rolik ko'rgandan keyin ishoning deyapti, men sizni o'rningizda bo'lishni juda-juda istagan bo'lardim. Men musofirman, Rossiyada ishlayman. Bitta kvartirada 12 ta odam turamiz. It yotish, mirza turish, menga ishoning deyapti. Kiyimlarim o'zim yo'man. Ba'zida ovqat qilamiz, yakshanba kunlari dam olish kunlari, ba'zida qila olmayman, kuchim yetmaydi, dam olaman. Kasal bo'lib qolsam hech kim menga dori bermaydi yoki issiqini choy damlab bermaydi. Ba'zida buterbrod yeymiz, ba'zida roltini yeymiz va shunga shukr qilamiz. Ishoning, sizning o'rningizda bo'lib qolishni shunaqa orzu qilgan bo'lardim. Shunaqa xayolim bo'lsa, mayli ustidan kiyimidan osh ovqat hidi kelsa ham roziman. Lekin shu ovqatlarni qilib o'tirgan, uyingizga faiz kirdi deb o'tirgan ayolingiz bor-ku, deb yozgandi. Shunaqa ta'sir qildi shu gaplari menga. Rostdan ham bor narsani qadrlamaymiz. Nolimiz, kimingdan ovqat hidi kelyapti yoki yo'q hidi kelyapti deb kimdir esa, qaniydi shu ovqat hidi keladigan xotinim bo'lsa, shunaqa shirin ovqatlarni qilib bersa, uyga kelganimda ovqat hidi kelayotgan bo'lsa-yu, mazza qilib xotinim bilan ovqatlansam deb orzu qiladi. Uzoq, sovuq o'lkalarda bitta kvartirada 12 talab odam yashab, tirikchilik uchun kurashib. Shuning uchun menimcha odamlar aytsa kerak, birni ko'rib fikr qilasan, birni ko'rib shukr qilasan. Odam qachonki o'zinikini qadrlashni, o'zinikiga shukr qilishni o'rganar ekan, o'shanda hammasi iziga tushadi. Hozir bir tinglovchimiz aytdilar-yu, hozir matizmdan uyalmayman deb. Shunaqa bo'lish kerak. Matizmi, Sparkmi, Jigulimi, farqi yo'q, asosiysi sizniki. Va boshqalarni zo'r mashinasiga qarab havas qilishingiz mumkin, lekin o'zingiznikini yomon ko'rmang. Yoki kimdir chiroyli xotinini o'ziga qaraydigan, ketvorgan, sohib jamol xotinini ko'rib, uyingizdagi o'sha ovqat hidi keladigan xotiningizni yomon ko'rmang. Ishoning. Balki o'sha sohib jamol sizning xotiningiz bo'lganda, balki bir kun ham yasha olmagan bo'lardingiz. Shunday ekan, inson o'zida borini, o'zinikini, vaqtida qadrlashni, qadriga yetishni, xursand bo'lishni va shukr qilishni bilish kerak ekan. Chunki noshukr bo'lsak, Alloh shundoqqina yonimizga olib kelib qo'yar ekan, hey, ko'zingni och. Ertaga shu bor narsangdan ham ayrilishing mumkin. Nolima, noshukr bo'lma. Hozir bir muxlisimiz yozibdilar, Shirinchga kelayotganingizda nimadan norozi bo'lib keldingiz? Nimadan shukr qilmadingiz? Menga juda qiziq deb. Qiziq bo'lsa aytaman. 95 benzin qo'yaman mashinamga, boshqa benzin qo'yib bo'lmaydi. Turbo motor deydimi, nima deydi, xullas. Va 95 bilasiz, o'sha ikkita davlat o'rtasidagi mojarolarni bizni davlatga ham ta'sir qilgan va bizda o'sha 95 narxi juda ham oshib ketdi va kelayotganimda konteyner ishlayapti. Konteyner ishlasa, bilasiz, benzin 2 barobar ko'proq ketishni boshlaydi va benzin ko'rsatkichiga ko'zim tushdi va qarab keldim. 2 kun bo'ldi benzin qo'yganimga, ertaga yana qo'yishimga to'g'ri kelar ekan. Uf, benzin ham oshib ketdi. Nimaga oshibotdi? Nimaga o'sha oldingi darajasida tursa bo'lmasmikan? Nimaga meni mashinamga benzin qo'yish kerak? 95 qo'yish kerak. Nimaga men o'sha payt elektrokar olmadim? Hamma aytganda o'zimcha benzinda yuradigan mashina oldim deb o'zimni o'zim urushib keldim, o'zimdan o'zim norozi bo'lib. Tasavvur qiling, keyin yonimdan o'sha mayit tashiydigan mashina chiqdi. O'z-o'zidan qayerdadir paydo bo'lib oldimga tushib qoldi va 5 daqiqa o'sha mayit tashiydigan va ichida o'sha bo'sh tobut turgan mashinaning orqasidan kelyapman va shundoq bir ko'z oldimga bir dars bergandek bo'ldi yaratgan. Ey, ko'zingni och. Mana bu odamda endi hech qanday imkoniyat yo'q. Bo'ldi. Tugadi uchun hammasi. Lekin sen hozir arzimagan narsani muammo qilib, arzimagan narsadan bir noshukur bo'lib, o'zingni o'zing yeb ketyapsan. Bunaqa qilma. Boriga shukr qildigandek bo'ldi. Men shunaqa tushundim o'sha oldindan chiqqan mashinaning ma'nosini.

0: bo'ladigan, hamisha qovog'idan qor yog'adigan, hamma narsadan noliydigan insonlardan bo'lmaymiz. Agar shunaqa insonga aylanib qolsak, afsuski, yaratgan shunaqa bir oldimizga olib kelib qo'yar ekan, o'shanda ahmoq bo'lgan ekanman, o'shanda shukr qilmagan ekanman deb, keyin peshonamizga taraq-taraq urganimizdan foyda bo'lmaydi. Hitafam Shirin G'ofurova.
1: Hitafamda Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonliklarning Saudiya Arabistoniga safarlari 4 yilda 3.3 barobarga oshdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, 2026 yilning yanvar-iyul oylarida 167337 nafar O'zbekiston fuqarolari turistik maqsadlarda Saudiya Arabistoniga safar qilgan. Bu ko'rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 15.6000 nafarga yoki 10.3%ga oshgan. Agar yillar kesimida yanvar-iyul oylari statistikasi ko'tarilsa, bu ko'rsatkich 2022 yilda 50000 nafar bo'lganini ko'rish mumkin. 2023 yilda esa raqamlar pasayishi kuzatilib, 35.2000 nafarga tushgan. 2024 yildan keskin oshish kuzatilib, 106.5000 o'zbekistonlik Saudiya Arabistoniga safar qilgan. O'tgan 2025 yilda bu raqamlar yana oshgan va 151.7000 nafarga yetgan. 9 sentyabrdan Xiva va Buxoro shaharlari o'rtasida yangi elektropoyezd qatnovi yo'lga qo'yilmoqda. O'z temir yo'l yo'lovchi qatnov tezyurar CRRC Dalian yo'lovchi elektropoyezdida amalga oshirilishini ma'lum qildi. Yangi elektropoyezdning tarkibi 5 vagondan iborat bo'lib, jami 415 ekonom klass o'rindig'i mavjud. 707 sonli Xiva Buxoro 1 elektropoyezdi seshanbadan tashqari haftaning barcha kunlari harakatlanadi. Poyezd Xivadan soat 9:55 yo'lga chiqib, Buxoroga soat 14:32 yetib boradi. 706 sonli Buxoro 1 Xiva elektropoyezdi dushanbadan tashqari haftaning barcha kunlari harakatlanadi. Poyezd Buxorodan soat 15:45 yo'lga chiqib, Xivaga soat 20:25 yetib borishi qayd etilgan. Meksikada supermarket ishchisi avtomobil yo'liga chiqib ketgan qizaloqni qutqarib qoldi. Holat 7 sentyabr kuni Puebla shahridagi supermarketlardan birining oldida yuz berdi. Qizaloq ota-onasidan qochib, kutilmaganda mashinalar bilan gavjum bo'lgan avtomobil yo'liga yugurib chiqib ketgan. Bino oldida o'z ishini bajarayotgan supermarket ishchisi zudlik bilan uning ortidan yugurib, qizaloqni mashina urib ketishidan saqlab qolgan. Ishchi qizaloqni sog'-salomat holda ota-onasiga topshirgan. Ushbu holat esa supermarketning kuzatuv kamerasiga tushib qolgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar.

0: Hit FM D. Hit FM D. Fazla Denva Maftuna. Hit FM.
1: Ha, biz o'sha FM-chilar shu yerdamiz. Assalomu alaykum. Xayrli oqshom barchangizga.
2: Oqshom xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. FM-chilar efirda Hit FM radiosi 98.8 ga sozlangan aziz yurtdoshlar. Siz O'zbekistondami yoki uzoq-uzoq boshqa yurtlarda bo'lsangiz ham yurt nafasini tuyishingiz uchun aynan bizni tanlaganingizdan juda ham xursandmiz. To'g'rimi Fazliddin?
1: To'g'ri va juda ham to'g'ri tanlovdasiz. Chunki eng nozik didli tinglovchilar aynan Hit FM'ni tinglashadi. Biz bundan xursandmiz. Sizlar bilan birgalikda ekanligimizdan xursandmiz. 23:00 gacha bizga ajratilgan vaqt ushbu 3 soat mobaynida sizlar bilan vaqtni juda ham qiziqarli, quvnoq tarzda o'tkazishga tayyormiz. Shunday ekan, barcha ham tashvishlarni bir chekkaga surasiz. Chunki pozitiv boshlovchilar biz shu yerdamiz. Qiziqarli loyihalar oldinda sizlarni kutmoqda. Agar sizlar tayyor bo'lsangiz, hammasi o'z o'rnida, o'z joyida va biz ham o'z joyimizdamiz.
2: To'g'ri. Bilasizmi, men bu efir soatlarini 4 soatdan beri kutyapman.
1: Bugun boshqacha. O'zgacha tayyorgarlik ko'rganlar. Bugun 3 soatli efirga 4 soat tayyorgarlik
2: ko'rganlar.
1: Va nima demoqchi edim? Ha, bizni qayerda tinglashyapti. Bizga juda ham qiziq. Mashina markasi ham, tinglayotgan manzillari ham, barchasi qiziq. Shunday ekan, bizni Telegram manzilimizga o'z xabarlaringizni yozing. Biz esa o'qiymiz, bajonidil o'qiymiz.
2: Salom, Hit FM bizni Telegram manzilimiz. Xabarlaringizni kutib qolamiz.
1: FM-chilar, boshladik. Mazza qilamiz. 3 soat birgamiz.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Sonra 8 Hit FM radiosi, unda esa FM-chilar 2 nafar boshlovchingiz Maftunaxon Shurofazliddin Xusudinov. Biz shu yerdamiz, sizchi, siz qayerdasiz? Bizni Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom Hit FM. Aynan shu manzilga bizni qayerda tinglayotganingiz haqida xabarlaringizni yozib yuboring. Darvoqa mashinangiz markasini ham yozishni unutmang. Juda ham bir mashinalar markasiga qiziqaman. Shunday ekan, siz ham o'z mashinangiz qanday ekanligini bo'lsangiz, albatta xursand bo'laman. Bu hech qanday maqtanish emas, shunchaki bilib olishimiz kerak. Qani yurtimizda qanday mashinalar ko'payayotganini his qilishimiz kerak. Va kelgan xabarlar bor. Keling, xabarlarni o'qishni boshlaymiz. 7 soat efirda charchamadingizmi? 773 Cobalt Qora saroy tirbandlikdaman, deyaptilar bizga Ilhom Ro'ziyev. Asqar Bozorovdan kelgan xabar. Assalomu alaykum, Fazliddin. Maftuna Shuro Moskva, Kolomna shahridan siz bilan Ziyodani ko'chirar qo'shig'ini qo'yib bering iltimos, deganlar.
1: Ziyoda.
0: Zo'r qo'shiq. Sizga unchalik ma'qul kelmagan, boshqa taronlar ko'proq yoqadi Ziyodani sizga.
1: Boshqa qo'shiqlar yoqadi.
0: Aha. Keyingi xabar, assalomu alaykum sevimli boshlovchilarim. Yaxshimisizlar? Sizlarning uyda oshxonada kotlet pishirib eshityapman. Yaxshi ham bor. Sizlarni yaxshi ko'raman. Ko'z temasin efirlarga omad, degan bizni doimiy tinglovchimiz Nargiza xon ushbu xabarni yozib yuborganlar. Keyingi xabarga qarang-chi. Nimalar yozilgan ekan?
1: Assalomu alaykum efirchilar. Xush kelibsizlar efirga. Rahmat. Xush ko'rdik.
0: Xush ko'rdik. Keyingi xabar Norboyevdan kelgan. Assalomu alaykum FM-chilar. Barselona yo'llarida kitofimni baland ovozda eshitib ketyapman. Mashina Mercedes Actros. Charchamanglar, deganlar. Xursamiz.
1: Begzod, adashmasam shu Ahmedov. Ha, to'g'ri aytibman. Assalomu alaykum FM-chilar. Xayrli kech. Sog'-salomatmisizlar? Damas 906 mashinamda eshitib ketyapman. Uyga qaytyapman. Markaziy Univermag yonidan o'tib, debdilar.
0: Ana. Markaziy Univermag bu Yunusobod universami, to'g'rimi? O'sha atroflar deyiladi. Adashmayotgan bo'lsam agar. Mahmuddan kelgan xabar. Salom FM-chilar. Mitandan Mahmudman. Sizlarni Shvetsariya. Eng zo'r mamlakat men uchun. Endi O'zbekistondan keyin albatta. Eshitib ketyapman Yevropa furachilar. Vabers. Nima deb yozilgan bu yerda? Vaberers. Logistikadagi shofyorlarga salomlar, deb suratini ham yubordilar mashinalarni.
1: Navbatdagi Telegram orqali yuborgan xabarni egasi bir deb qo'yibdilar. Assalomu alaykum, ketapoyim va xushchaqchaq FM-chilar. Biz Sankt-Peterburgda ish jarayonida eshityapmiz. Bugun Shahzoda ammamni tavallud kunlari, iltimos tabriklab yuborsangiz. Imkon bo'lsa efirda tabrikni yozuvini yuborsangiz, bag'oyatda mamnun bo'lar edim. Rahmat, debdilar. Endi yozuvini sizga alohida jo'nata olmaymiz, lekin bizning Telegram manzilimiz bor. FM-chilarni Telegram manzili har efirimizni o'sha yerdan takroran yozuvda tinglashingiz mumkin va o'zingizga ham yuklab olish imkoniyatiga egasiz.
0: To'g'ri, shunchaki lotin alifbosida FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM deb izlaysiz va bizni suratimizni topsangiz, aynan o'sha bizni kanalimiz bo'ladi. O'sha yerda barcha efir soatlarini joylab boramiz, mazza qilib tinglashingiz mumkin. Biz esa hamma joyingizni tavallud kunlari bilan, shaxsiy bayramlari bilan, butun Hit FM jamoasi nomidan tabriklaymiz.
1: Shahzoda xonam, mani tabriklaymiz. Yangi yoshingiz muborak bo'lsin.
0: Qosimjonov bizga yozmoqdalar. Assalomu alaykum, Quvnoq FM-chilar, qalaysizlar? Biz doimgidek Olmos Plaza'da, Karzinka Novoy xonasida sizlarni Abror bilan birgalikda eshityapmiz. Efirlarga omad, hurmat ila oddiy nonvoy Munavvar Aziz ushbu xabarni yozganlar. Xursandmiz. Nonlar mazali chiqsin, issiq chiqsin, qizarib chiqsin va olganlar mazza qilib, duo qilib iste'mol qilishsin.
1: Interfeys, Chimgan Ekobozor, Cobalt Toyda eshityapman, debdilar. Cobalt Toyingiz juda erka toy ekan, a? Chapga o'nga, chapga o'nga yurib ketibdi, videosini yubordilar.
0: Juda tirband edi kelayotganimda o'sha darom tomonlar. Menimcha tarqagan tirbandliklar. Xo'p, keyingisi assalomu alaykum, 67-chi yo'nalishdagi bollardan salom, deganlar Bobur Saidov.
1: BYD-da tinglashayotgan ekan. Qin nima u qin?
0: BYD bilmasam.
1: Mashinalarni tushunmayman. Men
0: markasi bo'lsa kerak.
1: Laboni ham tushunmayman, buni bilishadi.
0: Lekin Laboda tinglayotganligini, Labodani tinglayotganligini bilasiz, to'g'rimi?
1: Buni bilaman.
0: Endi esa birozdan so'ng yana xabarlarga qaytamiz. BYD qiyin degani menimcha o'sha markasi BYD'ni qandaydir.
1: Turi bo'lsa kerak.
0: Turi bo'lsa kerak. Biz esa qo'shiqlarga navbatni beramiz va birozdan so'ng qaytamiz aynan Maftunaxonga atalgan qo'shiqni birgalikda tinglaymiz.

0: Elektropoçta belgesi Salom Hit FM. Bu Telegram manzilimiz. Aynı manzilga bizni qayerda tinglayapsiz, shu vaqtdagi xabarlarni yozib yuborishingiz mumkin va kelgan ko'pgina xabarlarni o'qishda davom etamiz. Feruza xondan kelgan: bu mani mashinam yoqadi deganlar. Bu mashina kimga yoqmaydi? Oppoqqina raqami 007 bo'lsa, uni ustiga harflari ham shunaqa chiroyli bo'lsa va ismi Malibu 2 bo'lsa kimga yoqmaydi? Maftunaxon, sizgacha yoqadimi?
1: Juda ham yoqadi. Men ham katta bo'lsam Malibu haydayman.
0: Bundan ortiq qancha katta bo'lmoqchisiz, Maftunaxon?
1: Hali bor shekillida. Qachon Malibu haydasam shunday
0: katta bo'lasiz. Menimcha siz katta bo'lmayapsiz. Mashinangiz kattalashib ketyapti borgan sar. Kattalashda davom etsin. Va yoqilg'i turi bir o'zgarsin. Elektrga o'zgarsin. Tez fursatlarda meniki ham sizniki ham.
1: Shu borada juda ham ko'p bel nima deydi, bahs bo'ladi bizning uyda dadam bilan. Yoqtirmaydilar, nimaga bilmayman.
0: Yosh kattalar yoqtirmaydi o'zi, hali ishonishmaydi. Bir magnit ichida o'tirasan deyishadi. Bilmadim. Keyin yonib ketayotgan mashinalar haqida ko'p misol keltirishadi. Sizda ham shunaqami? Mana balonchini mashinasi yonib ketibdi.
1: Yo'q, boya shu qo'ydim-ku videoni. Dadamga aytdim, dadamga yubordim. Yuborsam ana aytdim-ku mashinalar yonib ketadi. Ana. Yo, bu elektromobil emas lekin.
0: Yo, elektromobil mavzusi ochilganda doim shu radioda eshitdim, televizorda ko'rdim, mashinalar yonib ketayotgan ekan, mana shunday gaplarni gapirishadi. Dodam ham shunaqa gaplar gapiradilar. Lekin bilmadim. Endi bu peshanada bor bo'ladi. Yongan mashinalarni har xil yoqilg'i turdagisi bor-ku, to'g'rimi? Gazda ham yonib ketishi mumkin. Endi yaxshini o'ylash kerak, baribir yonmasin. Biz yaxshini o'ylaymiz, chunki Hit FM yaxshini ravo ko'radi, yaxshini ulashadi va biz ham mana shunday yaxshi gaplardan gaplashishimiz kerak. Nimadir bo'ldi hozir, mayli, o'zlari kelib oladilar. Assalomu alaykum, xormenglar, Cobalt M6 Pro 3 Redline mashinamda selxozni chorrahalarda eshitib ketyapman. O'rtoqlarim bilan birga ko'rishgani ketyapman deganlar, xursandmiz. Eson-omon borib keling. O'rtoqlaringizga Hit FM jamoasi nomidan salomlarimizni yetkazib qo'ying. Farruxdan kelgan xabari: assalomu alaykum FMchilar, aeroport mega mega mega mega probka Xonjida tinglayotgan ekanlar, xursandmiz. Va menga men yoqtiradigan mashina markasini suratini va mashinani suratini yuborganlar, xursandmiz. Assalomu alaykum Hit FM, ishlaringizga omad. Kaliningraddan Azizbek Sherali Jo'rayevni qo'shig'idan bo'lsin. Mashinamiz Lexus RX 200 ekan. Lexusning barcha modellari menga yoqadi. Sizga ham?
1: Lexus yoki Ferrari?
0: Qaysi birini olib bering? Ikkalasini olib bering.
1: Shim lozim yoki sari?
0: O'zingiz kelib bering.
1: Cho'ntakdaman, unaqa demayman-da.
0: Husaynbekdan kelgan xabar: Chig'atoydan salom Husaynbek, efirga omad. Rahmat, xursandmiz. Keyingi xabar Ulug'bek Asadullayevdan. Maftunaxa, marhamat.
1: Xo'sh, Maftunani sabriga qoyil qoldim. Bir daqiqaga bo'lsa ham Shirin G'afurova bilan efirga chiqmasdan o'z efiringizni kutdingiz. Qoyil, debdilar.
0: Endi hamma o'zining soatida chiqadi. Tartib shunaqa. Keyingi xabar Moskvadan salom, deb bizda elektroskuterda tinglayotganliklar haqida xabar yozganlar. Sarojiddan omad yor bo'lsin.
1: Ochilov: assalomu alaykum Hit FM jonli radiosimi, debdilar. Ha?
0: Yo'q, jonsiz fonogramma hozir ishlatilyapti. Bostdan kelgan xabar: assalomu alaykum Hit FM boshlovchilari, men Nexia 3 mashinamda mazza qilib tinglab ketyapman. Omad, rahmat sizga ham.
1: Karimov Izzatbek: assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Song Plus.
0: Bizni doimiy tinglovchimiz Abbos Qassobdan kelgan xabar: assalomu alaykum xormeylar, Fazliddin Maftuna, charchamayapsizlarmi? Parkentskiy yo'llarga chiqib eshitibmiz. Go'sht hali kelmadi ya Abbos. Qassobligingiz qayerda qoldi? Qani go'sht? Go'sht kelish kerak edi bizga.
1: Begzod yozibdilar.
0: Kelmaydi baribir, debmi?
1: BYD'ni modeli, deb. Boyga qanmi, qonmi?
0: Qin, qinmidi? Qin edi, adashmasam. Mayli, nima bo'lsa ham tushunib oldik, o'zlari ham yozdilar shunday model bor deb, xursandmiz. Assalomu alaykum 67 yo'nalishdagi bolalardan salom deganlar, xursandmiz. Keyingisi.
1: Xo'sh, bizga rasm yuboribdilar Farruh. Nima bu? BYD,
0: Jin
1: modeli deyilar ekan, lekin qiyin yozilar ekan. Bo'ldi. Endi haydamagan odam tushunmasa.
0: Mayli, haydasak o'rganib olamiz barchasini. xan deganlari bor, o'shasini haydash kerak, mazza qilib. Bir tanish akamiz haydaydilar xanni. Ismlarini aytib bo'lmaydi-ku. Har holda oylik olishimiz kerak, yaqin qoldi. Shuning uchun keyingi xabarga o'tganimiz yaxshi. FSB niki egasi. Assalom FMchilar, sizlarni Toshkent ko'chalarida 947 Cobalt mashinada mazza qilib eshityapmiz. Iloji bo'lsa bolalar guruhidan qish kunlari qo'shig'ini qo'yib bering, xursand bo'lardim. Aytgancha mani ham ismim Fazliddin, iltimos qilgan qo'shig'imni qo'yib bering axir biz adashmiz-ku deganlar. O'ylab ko'ramiz, harakat qilamiz adash. Xafa bo'lmaysiz-ku, chunki biz adashmiz-ku. Boshqa qo'shiq qo'ysa xafa bo'lmang, chunki biz adashmiz.
1: Dilmurod Isakov, biz Angren shahridan oilaviy choy ichib eshityapmiz. Menda mashina yo'q, lekin sharoitim bor sotib olishga. Farzandlarimga motivatsiya bo'lsin deb shart qo'ydim. Prezident maktabiga kirsang olamiz deb sharoit qilib berganman ilm olishiga, debdilar. Farzandlari Zahro, Mustafa, Ezozaxon, Muhammad Ali va ayolimga salom yo'llayman.
0: Aha. Salomlarni yo'llab qo'ydik biz ham. Eng zo'r bilasizmi? Nima deydi? Investitsiya bu farzandlar uchun qilingan investitsiya. Biz esa birozdan so'ng qaytamiz. Resume loyihasini, bugungi qahramoni haqidagi faktlarni bitta qo'shiqdan so'ng qaytib o'qib eshittiramiz. Siz esa bizning telefon raqamlarimizga o'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ya'ni 88 114 90 80, va ma'lumotlarni eshitganingizdan so'ng faqat qo'shiq vaqtida emas, ma'lumotlarni eshitingiz bilan qo'ng'iroq qiling deyishimiz bilan qo'ng'iroq qilasiz.
1: Shunaqa.
2: She's crazy like.

0: Turli zamonlarning eng hit taronlari aynan FM 98 jarang sochadi va bizni ayni damda yo'lda tinglab ketayotgan Mirjamol akaga ham alohida salomlarimizni yo'llaymiz. Sizni doimiy muxlisingiz bor, meni xolam, bilasiz-ku, Malika xolam. Keyingi yilda birga sayohatni uyushtiryapmiz-ku, nasib bo'lsa. O'shalarni farzandlari, katta farzandlari bor, u bizni tinglayotgan ekanlar, o'zlari endi
1: meni dugonam.
0: Maktablar boshlangan, dars beradilar maktabda informatika fanidan. Va o'sha rahbarlik sinflari ham bor. Endi menimcha dam olayotgan bo'lsalar kerak.
1: Ular bilan gaplashganimda hech o'qituvchiga o'xshatmagandim.
0: Kimga o'xshatgansiz?
1: O'qituvchilar jiddiy bo'lishadi-yu, jahldor.
0: Tur agentsiyada ishlaydigan.
1: Qo'lingni ko'tarib gapir, bitta-bitta gapir.
0: Ay, jahllarimni o'sha dars berayotgan vaqtlarda qo'ng'iroq qilib qolsam, shunaqa ko'raman, shunaqa bilaman. Jim turlaring, men gaplashib olishim kerak. Dars bir chekiga o'tib ketadi, men bilan gaplashishlar kerak. Mayli, nima bo'lsa ham bizni yo'lda tinglayotganlar barchangizga alangali salomlar va biz rezyume loyihasini boshlashimiz kerak. Agar sizlar tayyor bo'lsangiz, rezyume loyihasini boshladik. Bugun ham juda ham bir qiziqarli inson haqida, mashhur shaxs haqida ma'lumotlar bor. Lekin hamma ma'lumotlarni birdaniga emas, bo'laklarga bo'lgan holatda sizga taqdim etamiz. Siz esa bizning telefon raqamlarimizga tezda qo'ng'iroq qilasiz. Demak, boshladik. Bizni bugungi qahramonimiz xonanda, u ayol kishi. U hozir ham taxallusda ijod qiladi. Avval boshqa taxallusda ijod qilgan bo'lsa, keyinchalik esa bir mashhur qo'shig'i yaralgandan so'ng taxallusini o'zgartirgan. Ushbu qo'shiq yaralganida mutlaqo hit darajaga yetishini bilmagan va u aynan mana shu uni mashhur qilgan qo'shiq tungi klublarda unga mashhurlikni olib kelgan. Ilk ma'lumotimiz shundan iborat. Biz esa bitta kichkina blokni o'tkazib olamiz.
1: Tungi klubga bormaganlar qayerdan topadi endi uni qo'shig'ini?
0: Keyin YouTubega chiqib ketgandi.
1: Tungi klubda ketganini ular qayerdan bilishadi YouTubega chiqib ketgan qo'shig'ini?
0: O'sha yerda eshitib qolib, yozib olib, ko'chada eshitib yurishgan, keyin YouTubega chiqqan, keyin klip ishlagan, shunaqa mashhurlikka erishib ketgan Maftunaxon. Qarshiligingiz yo'qmi? Mashhur bo'lsa maylimmi?
1: Mayli, lekin tungi klub
0: ko'rmaganini qarang.
1: Tungi klub bizni tinglovchilarimiz aqlli, unaqa klub qilmaydi.
0: Yo'q, bilishadi, ma'lumotlar internetga chiqqan, ushbu ma'lumotlar. Hozir qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz ushbu blokdan so'ng.
2: Reklama. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
3: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Davr reklama bo'limi 33 598 00.
0: Ana, biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlashimiz kerak. Bitta raqam tinmay, hech kimga yo'l bermasdan qo'ng'iroq qilib yotibdilar qo'shiq vaqtida, blok vaqtida. Bir kichkina reklama bloki bo'ldi-ku. Biz esa unaqa vaqtlarda qo'ng'iroqlarni qabul qilmaymiz. Mana endi qo'ng'iroq qiling. Mana qiling. Qabul qilishga tayyormiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, xayrli kech, yaxshimisiz?
4: Xayrli bo'lsin hammaga ham.
0: Rahmat.
4: Doimiy muxlisingiz Toshkent shahridan Murolimman.
0: Murolim, sizda ham javob aniq menimcha. Dadil-dadil gapiryapsiz.
4: Dadil-dadil gapiryapman, lekin dadil bilmayman. Bitta savol bersam maylimi?
0: Beringchi.
4: O'zbek xonandasimi?
0: Yo'q, o'zbek xonandasi emas. O'zbek xonandasining qo'shig'i tungi klubda hit darajasiga chiqmaydi-ku.
4: Hit darajasiga
0: chiqib ketaveradi.
4: Tungi klubdagi
0: xonandalar. Mayli. Sizning fikringiz shunday bo'lsin. Kim bo'lishi mumkin o'zbek xonandalari ichida tungi klubda mashhurlikka erishgan?
4: Shahzodani ham eshitgan, o'sha Shahzodani demoqchi edim-da.
0: Tungi klubda eshitganmisiz?
4: Layli majnunlarni qo'yishardim.
0: Yomonsiz, yomonsiz. Tungi klublarda yurarkan mana mirolim.
4: Yo, yurmaganman, adashib qanaqa.
0: Ha, yoridan o'tib ketayotganingizda tashqariga eshitilgan.
4: Aptekaga qidirib kirib qolganman ya.
0: Aptekalar qorong'i bo'lishini endi bilishim.
1: Chiroqlar yonib turishicha qizil, sariq, ko'k yonib turadimi?
0: Menimcha raqsga tushayotganlar bemorlar bo'lsa kerak.
1: Yo'q, dorilar.
0: DJ esa farmatsevt.
4: Sotuvchi. Tabiylashib o'ynashyapti.
0: Mirolim, kim bo'lishi mumkin o'zbek emas?
4: Rus xonandasi bo'lishi mumkinmi?
0: Bilmasam, bo'lishi mumkindir. O'zbek bo'lmasa boshqa xonanda bo'lishi mumkin.
1: Hind ham bo'lishi mumkin.
0: Koreys ham, ingliz ham.
4: Endi sizlar hind va koreys ko'chib ketmasangiz kerak.
0: Ha, bilib bo'lmaydi. Aynasa hind ko'chib ketishimiz aniqroq.
1: Mendan ehtiyot bo'ling.
0: Xo'sh,
4: qo'shiqlarni eshitaman, lekin bilmayman. Aniq. Yana ko'proq ma'lumot yer etganinglarda balki keyinroq telefon qilsam
0: bo'ladimi? Shunaqa qilamiz bo'lmasa. Sağ bo'ling. Biz ham xursandmiz. E'tibordan. Afsuski javob bo'lmadi. Shuning uchun kompyuter o'rlab yubordi. Biz esa navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'shiq vaqtida qilmang qo'ng'iroq. Baribir javob bera olmaymiz. Va mana shu qo'ng'iroqni qabul qilsak bo'ladi. Assalomu alaykum. Hello.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Va alaykum assalom. Gaplashaylik endi, qo'ng'iroq qipsiz, qipsiz.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
5: Yaxshimisiz,
0: sizmisiz? Rahmat,
1: radio ovozini pasaytirib qo'ymasangiz, siz bilan suhbatimiz uzoqqa cho'zila olmay qolishi mumkin.
0: Ismingiz bormi?
5: Abdulaziz
0: Toshkentda. Abdulaziz, dadangizning ismlari nima?
5: Kozim.
0: Kozim, Ilhom kim unda?
5: Bilmayman.
0: Nimaga sizni raqamingizga Ilhom deb yozib qo'yibdi? Biz hamma g'oliblarni yozib qo'yamiz. Nega jimsiz?
5: Amakim.
0: Alo. Alo. Mana shu yomon jim bo'lib qolish. Biz suhbatni cho'za olmaymiz. Chunki vaqtimiz oz, tezroq g'olibni aniqlashimiz kerak va navbatdagi ma'lumotlarni taqdim etaman. Bizning qahramonimiz dastlab boshqa yo'nalishda o'zini sinab ko'rgan, u musiqiy faoliyatini boshda rok yo'nalishida olib borgan, keyinchalik elektron va dance pop uslublarida ham o'zini haqiqiy auditoriyasini yaratgan. Uning xalqaro muvaffaqiyatlari YouTube'da juda ham katta rol o'ynaydi. Aynan o'sha tungi klublarda mashhur bo'lgan qo'shig'i YouTube tarmog'iga chiqqandan so'ng juda ham katta bir mashhurlikni olib kelgan bizning qahramonimizga.
1: YouTube'da juda ko'p ko'rilganmi?
0: Haddan ziyod ko'p ko'rilgan. Hattoki hozir ham yaxshi ko'rib eshitamiz shu qo'shig'ni. Bizni yoshlik davrlarimizga to'g'ri keladi. O'sha mashhur qilgan tarona. Xo'sh, yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz, qo'shiq navbatini beramiz undan so'ng. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
4: Rahmat, yaxshi boshlaganingizdan eslarlarni.
0: Rahmat. Tanishamiz ismingiz?
4: Toshkent shahridan.
0: Toshkent shahridan kim?
4: Fazliddin.
0: Fazliddin, adash. To'g'ir Sodiqovni qo'shig'ini siz so'ragandingiz, to'g'rimi?
4: Ay, so'ragandim, oxir qo'ng'iroq
0: qilib chiqdim. Shuni so'rash uchun bo'lmasa kerak, javobni eshitamiz.
4: Ma'lumcha, agar adashim aytgan bo'lsam, men Titanik ismida aytilgan qo'shiqni mana shunaqa deb eshitgandim. Birinchi shunchaki aytilgan, keyin uni dugonasi qanaqadir qilib mashhur bo'lib ketgandi.
0: Kim deysiz?
1: Titanik qo'shig'i. Selin Dion demoqchiman.
0: Selin Dion. Qabul qildik javobni. Qabul qildik. Biz qo'shiq haqida emas, balki xonanda haqida o'ynayapmiz. Lekin unga ham bunga ham to'g'ri kelmaydi.
1: Biz, ayol kishi,
0: ayol kishi aytdim boshida, lekin to'g'ri javob yo'q. Biz esa qo'shiq navbatini beramiz, bitta qo'shiqdan so'ng qaytamiz.

0: 88 104 90 aynan mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz esa navbatdagi ma'lumotlarni taqdim etishga tayyormiz. Bizning qahramonimizni muxlislarni katta qismi deyarli katta qismi ularni haqiqiy ismlarini bilishmaydi. Uni taxallusi bilan bilishadi, tanishadi va mashhurlikka o'sha taxallus bilan erishgan. Keyin esa yana bitta ma'lumot, bizning qahramonimiz Yevropada dunyoga kelgan, lekin hozirgi kunda san'at bozorini dunyoni deyarli barcha qismlarini egallagan desak ham to'g'ri bo'ladi. Chunki katta qismini, qo'shiqlarni katta qismini bu ingliz tilida ijro etadi. U Amerikada ham, Meksikada, AQShda, Lotin Amerikasi va shu bilan birgalikda Yevropada, Osiyoda ham juda ham mashhur inson hisoblanadi. Kim bo'lishi mumkin Yevropalik xonanda va butun dunyoga mashhur bo'lgan? Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli kech, tanishamiz ismingiz.
1: Shuhrat,
0: men Toshkentdan. Shuhrat, Toshkentdan. Siz qachon g'olib bo'lgansiz, Shuhrat?
1: Bir oy bo'ldi-ya,
0: adashyapsiz. Menimcha, ozgina adashyapsiz. Hali bir oy bo'lmadi, menimcha. Shuhrat, kimni o'ylaysiz?
1: Menimcha, adashmasam,
0: Selena Gomez. Selena Gomez. Yevropada tug'ilganmi? Maftunxon bilasizmi?
2: Yo'q, bilmayman. Men hintlar haqidagi ma'lumotlarda so'rasangiz.
0: Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, xayrli oqshom. Tanishamiz.
1: Farhod Toshkentdan.
2: Toshkentdan Farhod, javobingizchi?
1: Charlotte David emasmi?
0: Kim?
1: Charlotte David.
0: Qabul qildik. Yo'q. Kim bo'lishi mumkin bizni qahramonimiz? Hozir ayni tug'ilgan davlatini, mamlakatini aytaman. Undan so'ng bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz va agar to'g'ri bo'lsa,
2: yakuniga yetadigan vaqt.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kech. Ismingiz?
1: Rahmat, o'zingizga Mo'min ismim.
0: Mo'min. Kim deb o'ylaysiz? Rezyume loyihasining bugungi qahramoni kim bo'lishi mumkin?
1: Taxminan Gala emasmi shunda?
0: Kim?
1: Gala.
0: Gala. Qabul qildik. Ana endi hurmatli tinglovchilar, qo'ng'iroq qilmay turing. Men uni tug'ilgan mamlakatini aytaman. U Yevropaning Ruminiya mamlakatida dunyoga keladi va butun dunyoga mashhur bo'ladi. Kim bo'lishi mumkin? Bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Agar bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q. Rossiyadan bo'lyapti bizga qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo.
3: Fazliddin Nostra. Alo. Eshitilyaptimi?
0: Eshitilyapti. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
2: Rahmat.
0: Ismingiz?
3: Yulduz.
0: Yulduzxon Rossiyadan qo'ng'iroq bo'lyapti, adashmasam.
3: Ha.
0: Xo'sh, bizning rezyume loyihasining qahramonining ismi?
3: Zivet emasmi?
0: Qabul qildik. Qabul qildik. Yo'q.
2: Afsus.
0: Bugun g'olib aniqlanmadi. Maftunaxon g'olib bo'lmadi va qo'ng'iroqlarni
2: qiyin berdingiz siz.
0: Mayli, qiyin berganim uchun yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Mana shuni, bu so'nggisi bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli kech. Ismingiz?
1: Nodirbek, Toshkentdan.
0: Nodirbek, umid qilamiz siz g'olib bo'lasiz.
1: Innadir.
0: Kim?
1: Inna.
0: Inna. To'g'ri, mana bo'larkan-ku, qiyin emas. Emas, Yevropa uslubidagi qo'shiqlarni eshitib yuradigan insonlar yaxshi bilishadi. Bu ma'lumotlar aynan Innaga tegishli bo'lgan ma'lumotlar edi. Xoyal, Nodirbek, sizni g'olib deb e'lon qilamiz va sizga bizni xodimlarimiz qo'ng'iroq qilishadi. Qachon, qayerdan sovg'ani olib ketish mumkinligi haqida ogohlantirishadi. O'zi qachon g'olib bo'lgansiz?
1: Yo'q, g'olib bo'lmaganman, endi birinchi marta g'olib bo'lishim.
0: Ha, g'olib bo'lmagansiz. Bu yaxshi. Bizni g'oliblarimiz va bizdan sovg'a qabul qilib olgan tinglovchilarimiz soni ko'paygani yaxshi. Sizni tabriklaymiz, omad yor bo'lsin va hayotda ham barcha yutuqlar sizniki bo'lsin. Nodirbek qo'ng'iroq qilishadi, qo'ng'iroqligini kuting 10 kun ichida, adashmasam, Maftunaxon.
2: 14 kun ichida.
0: 14 kun, 2 hafta ichida ekan. Qabul qilishadi. Salomat bo'ling, sog' bo'ling, bizni tinglashda davom
2: eting. Oxirgi daqiqalarda umidimiz uzilay deganda g'olib topildi, xursand bo'ldim.
0: Ana, hamkorlikda esa bizni homiyimiz Miko brendiga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz va bir-biridan mazali bo'lgan ichimliklarni g'olibimizga taqdim etamiz. Bizda resmiy loyihasini qahramoni inna kuylashga tayyor turibdi. Mazza qilib qo'shiqlardan bahramand bo'lamiz va keyingi soatga yo'l olamiz. Keyingi soatda izhor loyihasi qanday mavzu bo'ladi? Buni birozdan so'ng bilib olasiz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: go'zal o'tiradi.
1: Menga qarab tabassum qiladi va meni kayfiyatim eng maksimal darajaga ko'tariladi. Mana shunday maksimal kayfiyatni sizga ham ulashish istagidamiz. Assalomu alaykum. Yangi soatlar muborak bo'lsin.
0: Yangi soatlarda yana bir bor assalomu alaykum deymiz.
1: Va ushbu soatda sizlar bilan eng qiziqarli loyihalardan birini o'tkazishga tayyormiz.
0: Bu esa izhor loyihasi.
1: Va bugun ham ajoyib mavzularni Maftunaxon bilan birgalikda kelishgan holatda tanladik. Bugungi mavzu?
0: Bugungi mavzu ona mavzusi.
1: Ana. Bu mavzuni bekorga tanlamadik. Chunki oldingi loyihamizda, oldingi kunimizda, efir kunimizda bu ular mavzusi bo'layotganda bir inson aytdilar.
0: Onalari haqida gapirmoqchi bo'ldilar. Bilasizmi nimaga yana ona mavzusi? Shunday bir voqea bo'ldi. Farzandimga men bu kuz paytiga sal qalin emas, yuqa emas ustiga nimadir olib bergim keldi salqinda. Va biz do'konlarni aylandik. Unga yoqqani ozgina qimmatroq edi. Meni urishib berdilar. Nega bunaqa qimmat olasan bolaga? Baribir keyingi yilgacha ayab kiymasa u yoki hali o'sishi bor, kichkina kelishi bor deb urishdilar. Va men aytdimki, ona menga ham o'sha safarlardan kelganingizda eng qimmatlarini olib kelardingiz kiyimlarni. O'zingizga bir yoki ikkita kiyim olardingiz, lekin menga eng qimmatlarini, hattoki sayohatga chiqqanda ham juda ham qimmat bu yerda. Mana bu tomonda rosa arzon deganlarda, mash o'sha tomonda shunaqasini topa olmasak-chi deganimda, o'sha qimmatini olib berganlarda. Va men aytdim, nimaga o'shanda qimmatini menga olib bergansiz? Nimaga eng zo'rini, eng qimmat, eng yaxshisini olib bergansiz? Deganimda jim bo'lib qoldilar.
1: Sen menga gap qaytaryapsan.
0: Yo'q. Yaxshi ko'raman-da dedilar. Men ham yaxshi ko'raman farzandimni.
1: Shunaqa.
0: Va tushundimki, siz bilasiz, men o'tgan yilgi yoki bo'lmasam o'sha kiyganimni o'zimga to'g'ri kelganini xarid qilishim mumkin. Lekin farzandimga hech qachon bo'laveradi deb ayta olmayman. Chunki balki biz onamizdan, otamizdan shunaqa mehr ko'rganimiz uchundir. Nima uchun onalar hamma borini bizga berishadi? Eng yaxshilarini bizga ilinishadi. Hattoki farzandlarga nimandir olib kelib bo'lib beradi-da yeyishga.
1: O'zlari bir chekida o'tirishadi.
0: Men yegim kelmayapti deb yeyishmaydi.
1: Yoki yeganman deyishadi. Hozir yeb oldim deyishadi.
0: Hozir yedim, qornim to'q, yegim kelmayapti deyishadi-yu, lekin yegisi kelarkanda o'sha paytda onalarni.
1: Endi boshingizga tushdi, sezyapsiz, bilyapsiz.
0: Yegisi kelarkan. Shuning uchun onalarimiz haqida gapiraylik bugun.
1: Mazza qilib gaplashamiz va birozdan so'ng ishtirokchilarni qabul qilamiz. Hozir esa xabarlar to'lib ketdi. Maftunaxon ozgina o'qib qo'ymasak bo'lmaydi. Hurmat yuzasidan albatta. Va Sobirjondan kelgan xabardan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Biz sizni Navoiyda Gresda ishlab tinglayapmiz. Bugun qizim Sabinaxon tug'ilgan kuni 10 yoshga kirdi. Iltimos tabriklab qo'ying. Oldindan rahmat deganlar biz. Tabriklaymiz. Aytib o'tdik-ku, barcha o'sha yozuvlar bizning efir soatlarimiz. FM-chilar pastki Hit FM Telegram kanalimizda joylanib boradi. Biz esa 10 yoshga to'lgan jajji qizaloqni Sabinaxonni chin yurakdan muborakbod etamiz. Katta qiz bo'lsinlar va ortlaridan faqat duolar, yaxshi gaplarni eshitib yuring. Sabinaxon, tabriklaymiz.
0: Tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Muhammadjon Abdurahimov, assalomu alaykum Sankt-Peterburgdan. Muhammadjon Fazliddin, meni mashinam Zaporojye 092 legenda debdilar.
1: Aha, zo'r mashina. Ilohim ko'p vaqtlar hamrohlik qilsin. Yo, boshqa mashinalar bo'lsin, u ham bir nima deydi, antikvar narsalarni yig'ishadi-ku.
0: Ha, qimmat bo'ladi.
1: Aha, qimmat bo'ladi. Hasanboydan Zenitga ketib 815 oq Cobalt'da eshityapmiz. Fazliddin, Maftunaxon, efirga gap yo'q, FM

0: mani mashinam Cobalt ashulaga gap yo'q 80 yil hitlari Maftunaxon rossa raqsga tushib oldinglarmi deganlar. Yo'q, tushmadik.
1: Hali ulgurmadik, ulgurmadik. Biz suhbatda bo'ldik, tarix darsini o'tdik Shirinapa bilan. Lekin shu ensiklopediya shu odam.
0: Aha, bizga ham nasib etsa, bizga ham yuqsin mana shunday ko'p narsalarni bilish.
1: Yo, yana aytib beruvdim, men sizdanmi dedilar. Meni xotiram chatoqligini bilmaydilar-da. Ha ha ha ha ha.
0: Qaysiydi deb. Assalomu alaykum, Chorsudan Sergeliga ketyapmiz. Sizlarni eshitib, ayolim farzandlarim bilan Oxtrekker 2 Red Lion 571 deganlar Elyordan kelgan ushbu xabar.
1: Tushunmadim, Doston Shahzoda debdilar. Ha, variantlar, variantlarini yuborganlar.
0: Aha. Bu yerda
1: javoblar kelyapti bu yerda.
0: Ketma-ket.
1: Kimdan bo'lsa-da shular Ilhom Roziyev.
0: Koladan bo'lsin deganlar. Nima degan u? Koladan bo'lsin. Azizdan kelgan xabar, ota-ona ota o'ziga olmasa ham oilamga, ayolimga, farzandlarimga deydi. Har doim o'ziga oldingi yilgi yoki 3-4 yilgi kiyimlarni ham kiysa bo'laveradi. Hamma otalar unday emas. Men tez-tez almashtirib turishni yaxshi ko'raman. Otaman, lekin farzandlarimga ham o'zimga ham olaman.
1: Yo'q, hali farzandlaringiz kichkinada, hozir bilinmaydi.
0: Yo, nasib bo'lsa, katta bo'lganda ham shunaqa satang ota bo'laman. Satang otalarni bilasiz.
1: Biz onalar haqida gaplashyapmiz.
0: Yo, ota deb yozyaptilar-ku bu yerda, o'shani aytayapman.
1: Ochilov, biz Niderlandiyani Den Haag degan joyda turib eshityapmiz sizlarni. Isasel kompaniyasida ishlaymiz. Sizlarni radio efiringizga omad. Kecha bitta do'stim O'zbekistondan kelganda buyurtma qilib, Miko suvini olib keltirib ichdim. Sizlarni radiolaringizda juda ko'p aytasizlar-ku, shunga juda ham qiziqqandim. Yoqdi, yaxshi ekan debdilar. O, qoyil, Niderlandiyaga do'stlari orqali olib keltiribdilar Mikko'ni.
0: Voy, maladdes. Va biz reklama blogiga navbatni beramiz. Endi qo'ng'iroqlarni ham qabul qilsak bo'ladi. Reklama blogi undan so'ng bitta qo'shiq bugun izhor loyihasida mavzu onalar haqida bo'lyapti. Shunday ekan, uchta ishtirokchini qabul qilamiz. Har birlari uchun 2 daqiqadan vaqt beramiz va keyin baholash onlarga o'tsak bo'ladi. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. FM 98 FMchilar shu yerda va e'tiboringiz markazda esa izhor loyihasi. Mavzu ona.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
3: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
4: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Hit FM reklama bo'limi.
4: 33 598 00.

0: Kit FM sport loyihasi boshlandi. Shartlar juda ham oddiy. 3 ishtirokchini qabul qilishimiz kerak va har birlari uchun 2 daqiqadan vaqt beramiz. Chiroyli, mazmunli va teng joyda gapirilgan savollar menimcha kattaroq ovozlar, ko'proq ovozlarga ega bo'ladi. Hozir Telegramda bir xabar kelibdi. Iltimos qilishyapti, shuni o'qib bering deb. Biz esa o'qiymiz bu xabarni. Ko'rdingizmi? Yerdan kelgan 0707 eng yuqorida turibdi. Ushbu xabarni o'qishimiz kerak va kimgadir manfaat keltiradi bu. Bugun bir voqea bo'ldi. Oyoq kiyimlar ortilgan Labo Yandex orqasidan bitta korobka oyoq kiyim tushib qoldi. Uni olib quylab yeta olmadim Laboga, Instagramga qo'ydim, lekin video rekka chiqmadi. Iltimos yordam beringlar deganlar sizga ham agar shunday bir voqea bo'lganda siz ham mana shunday ish qilgan bo'lardingiz. Shuning uchun biz xabar yo'llagan tinglovchimizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Agar kimda kim eshitayotgan bo'lsa, o'sha haydovchi, Yandex haydovchisi, Labo haydovchisi, mana bitta oyoq kiyim korobkaga tushib qolgan ekan va agar Hit FM'ga yozsangiz, Telegram'iga biz bajonidil topib sizga aytamiz kimligini, qo'ng'oqlashib topib olsangiz bo'ladi. Biz esa izhor loyihasini boshlashimiz kerak va izhor loyihasida bugungi mavzuni allaqachon e'lon qildik.
1: Ona mavzusida bugun gaplashamiz. Izhor loyihasida sizlar 3tagina ishtirokchini qabul qilamiz. Hamda ularga 2 daqiqa vaqt beriladi. 2 daqiqa vaqt ichida onalari haqida gapirishlari mumkin bo'ladi. Eng ta'sirli hikoya egasiga esa Miko brendidan to'plam sovg'alar taqdim etiladi.
0: O'sha ishtirokchini biz ketma-ket ravishda qabul qilamiz. Shunday ekan tezroq qo'ng'iroq qiling va o'sha ishtirokchidan keyin boshqa hech kimni ming o'sha gapingiz juda ham betakror bo'lsa ham qabul qila olmaymiz. Shunday ekan bizga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum. Alo. Alo.
1: Radio ovozini pasaytiring va bizga javob bering. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
1: Rahmat. Ismingiz?
2: Feruza, Sarakurkadan.
0: Feruzaxon. Adashmasam g'olib bo'lgandingiz, a?
2: Ancha bo'ldi, 1 yil ichi bo'lib qoldi.
0: Ha, 1 yil bo'ldimi? Feruzaxon, nima uchun 1 yildan beri qo'ng'iroq qilmayapsiz?
2: Qo'ng'iroq qilaman,
0: tushib bo'ladi. Feruzaxon, shartlar tushunarli bo'lsa, boshlasak bo'ladi menimcha, to'g'rimi? Chiroyli qilib onangizni ta'riflaysiz va ularga izhor qilasiz. Minnatdorchilikni izhor etasiz. 2 daqiqa vaqtingiz bor, maksimum 2 daqiqa va biz mana shu musiqa sadolari ostida boshladik.
2: Ona haqida gapirmoqchiman, azgina hozir boshida. Ona bu hayotdagi eng katta ne'mat. Uni borligi hozir oddiy tuyuladi, lekin bir kun ovozini eshitolmay qolish naqadar og'irligini tasavvur qilib bo'lmaydi. Hozir men eshitib turgan hamma telefonimda kontaktida shu nomrini, onajonisini nomrini saqlab qo'ygan. Hozir telefon qilsa shu telefon go'shagini ko'taradigan inson bor. Bir kun kelib u yo'q bo'lib qolishdan biz hammamiz qo'rqamiz. Uni duosi yo'limizdagi eng katta himoya, ochilmagan eshiklarimizni ochib beradi. Shu fursatdan foydalanib va onajonimga rahmat demoqchiman. Ismlar Gulchehra, hozir men eshitib turgan bo'lsalar yoki eshitmayotgan bo'lsalar, bizani dunyoga keltirganingizni o'lim bilan yuzma-yuz kelib bizani dunyoga keltirganingizni o'zi bir katta narsa. Bizani boqib turta qildik, shu darajaga erishdik, 5 ta farzand hammamiz o'z joy kasbimizni egalladik. Shu kungacha noshukurlik qilmadingiz odamlarga, qanaqa kunlarni boshdan o'tkazdik, o'tkazyapmiz. Xudo xohlasa buni hammasini ajr mukofoti bo'ladi. Biz hammamiz siz o'ylagandek yaxshi farzand bo'lib, odamlarni, sizni yuzingiz yerga qaratmasdan, Xudo xohlasa sizga hamisha rahmat eshittiradigan farzand bo'lamiz. Sizni farzandligingizdan biz hamisha minnatdormiz. Sizga bergan tarbiyangizga doim rahmat eshittiramiz.
0: Ayol.
1: Sizga ham rahmat.
0: Va birinchi ishtirokchimiz Feruzaxon juda ham chiroyli, mazmunli, ta'sirli va samimiy izhorni qildilar. Birinchi ishtirokchimiz, endi esa ikkinchi ishtirokchimizni qabul qilsak bo'ladi. Mana shunday ruhda, tinch joyda chiroyli izhorlarni qilsangiz, g'oliblik sari osonroq yetib borasiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin, tanishamiz.
3: O'zingizga ham xayrli bo'lsin. Bahrombek.
0: Kim?
3: Bahrombek, Baxtiyorovich.
0: Bahrombek, dinamikni yoqib suhbatlashyapsiz-a menimcha.
3: Hozir o'chirib qo'yaman.
0: Aha. Hattoki ismingiz tushunarsiz bo'ldi hozir.
3: Bahrombek
0: mutlaqo tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. Ana endi yaxshi. Bahrombek, sizga ham shart tushunarli. 2 daqiqa vaqtingiz bor va biz boshladik.
3: Mani borlig'im. Onamsiz. Ona jonimni juda yaxshi ko'raman. Bu dunyodagi hech narsa bilan tenglashtirib bo'lmaydi ona zotini. Hozir men onamni yo'qotib qo'yganman. Lekin 100-200 bo'lsa ham baribir onani o'rnini bosolmas ekan. Baribir dardi bo'lishadi. Lekin uni topolmaydigan zot. Onam to'g'risida nima desam ham baribir kamda. Boshqa ish narsa deyolmayman. Rahmat sizlarga.
0: Sizga ham rahmat.
1: Tashakkur.
0: Ikkinchi ishtirokchimiz ismlari
1: Bahrombek.
0: Samimiy va chin dildan chiqqan izhor bo'ldi. Endi esa 3-chi ishtirokchimizni qabul qilishimiz kerak. Kim bo'lishi mumkin? 3-chi ishtirokchimiz telefon raqamlarimiz ish faoliyatida. Qo'ng'iroq qilsangiz, 3-chi ishtirokchi degan unvonni sizga beramiz va g'oliblikka yetaklasin izhoringiz. Tanishamiz ismi. Assalomu alaykum.
1: Efirdasiz. Assalomu alaykum. Aloqa juda ham yomon. Yo ovozni balandlatkichi bilan gaplashyapsiz yoki yoningizda radio baland.
0: Radio baland. Biz esa suhbatni bu tarzda davom ettira olmaymiz, afsuski. Iltimos qo'ng'iroq qilganda radio ovozini o'chirib qo'ying. Bu suhbat jarayoniga xalaqit qiladi. Va 3-chi ishtirokchimizni qabul qilamiz. 88 114 90 80. Ko'ramiz, kim bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Yusupdan Gulchehrona bo'laman, Fazliddin bo'laman.
0: Yaxshimisiz? Salomatmisiz?
1: Sizlarning ovozidek, yaxshimisiz?
0: Kim ekan bu yosh qizcha qo'ng'iroq qilayotgan deyotgandik?
4: Voy, rahmat.
0: Salomatmisiz?

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all-inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Mana endi ovoz berish jarayonlariga o'tsak bo'ladi, chunki o'sha ishtirokchimizdan allaqachon xabarlarni eshitdik. Ovoz berish jarayonlarida faol bo'lishingizni iltimos qilamiz. O'sha raqamlar 88 114 90 80 va 5 ta ovoz to'plagan birinchi o'sha 5 ta ovozni to'plagan ishtirokchilarimiz g'olib bo'lishlari aniq bo'ladi.
3: Bizda birinchi ishtirokchimiz Feruzaxon, ikkinchi ishtirokchimiz Bahrombek, uchinchi ishtirokchimiz esa Gulchehra ona. Qaysi birlari 5 ta ovozni to'plar ekan va kimga Mikko nasib etarkan? Bu halim bizga ham sizga ham ma'lum emas. Qo'ng'iroq qiling bizni telefon raqamlarimizga va o'z ovozingizni taqdim eting.
2: Va Telegramdan ancha-muncha xabarlar kelgan, u xabarlarni ham birozdan so'ng o'qiymiz. Ovoz berish jarayonlarini boshladik. Assalomu alaykum.
4: Assalomu
3: alaykum. Va alaykum assalom.
2: Abdulloh, kimga ovoz berasiz?
4: Birinchi ishtirokchiga.
3: Ovozingizni yozib qo'ydik.
2: Juda ham shovqin, tinchroq joyda qo'ng'iroq qiling iltimos. Radioni o'chirib oling qo'ng'iroq qilgandan so'ng. Xo'sh, salom salom qalaysizlarda, jonim ona jonimni yaxshi ko'raman, umrlar uzoq bo'lsin. Hitofimga gap yo'q degan xabarni bizga Lola ismli tinglovchimiz yuborganlar. Birdan salomlar, charchamayapsizmi? Alloh kuch quvvat bersin deb BYD Yuan Up mashinalarini suratini ham yuborganlar. Xo'sh, meni to'y foto suratlarimga qarang deb yolg'on fayllar kelmoqda, uni ochish istagimiz yo'q. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Salomat bo'ling. Ismingiz?
4: Magnitogorsk shahridan Bahrom aka.
2: Bahrom aka, kimga ovoz berasiz bugun?
4: Adashimga ovoz berasizmi, ikkinchi ishtirokchiga?
2: Ikkinchi ishtirokchiga ovoz yozib qo'ydik.
3: Sizda qolganini qarang.
2: Aha, menimcha savollar rostdan yoqqan, balki ularni ham yaralarini tirnagan bo'lishi mumkin.
3: Balki Feruzaxonda bitta ovoz, Bahrombek ikkinchi ishtirokchimizda ham bitta ovoz. Hozircha uchinchi ishtirokchimiz Gulchehra onamizga ovoz to'planmadi.
2: Aha, omad yor bo'lsin barcha ishtirokchilarga. Davrondan kelgan xabar. Assalomu alaykum. Iltimos qilardik, mana shu qo'shiqni qo'yib bersangiz deganlar. Qo'shiqlar ketma-ketligi yaxshi bo'lmayapti o'zi. Ketma-ket qo'shiqlar yaxshi bo'lyapti-ku. Assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, xayrli kech.
5: Tashkimiyapsizlarmi?
3: Hali ulgurmadik, tanishamizmi?
5: Donaxon.
3: Donaxon, tanishmiz-ku.
2: Donaxon, bormisiz, omonmisiz? Kimni izhoriga ovoz berasiz bugun?
5: Ikkinchi ishtirokchiga.
2: Ikkinchi ishtirokchiga.
5: Ha.
2: Yozib qo'ydik. E'tibor uchun rahmat. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz, undan so'ng qo'shiq navbatini beramiz. Innaligini bilardim, ikkinchi bo'lib qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldim, lekin tusha olmadim. Maftuna opa, Fazlina aka zo'r bo'lyapti lekin deganlar.
3: Jon sog' bo'lsin, rahmat.
2: Qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
6: Sizlar tarjimasizlarmi?
3: Rahmat, rahmat.
6: Yaxshi bo'lasizlarmi?
3: Endi yaxshi ishlayapmizmi, yomonmi, tinglovchilar hal qiladi.
6: Zo'r ishlayapsizlar, gap bo'lishini
3: kutamiz. Rahmat, rahmat.
6: Maftuna opa tanidingizmi?
3: Yo'q.
6: Yaxshi narsalarchi, o'tgan safar bizda tanidingiz. Men Munavvar Azizman.
3: Kim?
6: Munavvar Aziz, oddiy novvoy.
2: Oddiy novvoy.
3: Qachon
2: bunday nonlarni mazasini ko'ramiz? Qaysi korzinka deydi? Adashmasam bir manzil aytadilar. Bir boramiz, non yeyishga boramiz.
3: Boramiz. O'zi hozir ham men non yaxshi ko'raman, non yeyishni. Mana non yeb o'tiribman.
2: Yoqimli ishtaha.
6: Yoqimli ishtaha.
3: Rahmat.
2: Munavvar aziz, kimga ovoz berasiz bugun?
6: onalar mavzu ekan, shuning uchinchi ishtirokchi ismlari esimda yo'q, o'sha onaga ovoz berdik.
2: Gulchehra onaga ovoz yozildi.
3: Gulchehra onaga ovozingizni yozib qo'ydik. Bitta ovoz Gulchehra onada. Lekin Bahrombek ikkinchi ishtirokchimiz oldinda, ularda ikkita ovoz.
2: Va biz birozdan so'ng yana ovoz berish jarayonlarini davom ettiramiz. Bizdan uzoqlashmang. Bitta qo'shiqdan so'ng ortga qaytamiz.

0: Ovoz berish jarayonlari davom etadi.
1: Biz esa ovoz to'plashda davom etamiz.
0: Hozir nechtadan ovoz bor?
1: Feruzaxon birinchi ishtirokchimizda bitta, ikkinchi ishtirokchimiz Bahrombekda ikkita, uchinchi ishtirokchimiz Gulchahra onada bitta.
0: Ana, biz g'olibimizga Mikko brenddan sovg'alar to'plamini taqdim etishga tayyormiz. Shunday ekan, ovoz berish jarayonlarida faol ishtirok eting. Xo'sh, qanday xabarlar bor ekan bizda? Xo'sh, mana shu xabarni o'qiymiz. Assalomu alaykum, Marsdan Mikko ichvom Maftunaxonga o'xshagan qovunlisidan deganlar.
1: Marsdan yerga tusha olmay qolmay yana. Men shamollashni boshlabsam, de kamroq gapirib qolsam, mazam bo'lmay darrov men tomonga o'q otilyaptimi?
0: Mana. Assalomu alaykum bomba boshlovchilar. Sizlarga aeroportni mostidan probkada o'tirib eshityapman. Hech qachon aeroportda bunaqa probka bo'lmagan. Uchadiganlar juda ham ko'p. Charchamaylar ishlab ertagacha.
1: Aytgancha
0: BYD 717 da eshityapman deganlar.
1: Qayer?
0: Bizni.
1: 717 BYD ko'p u BYD-lar. Anaqa ham bora BYD-ni kichkina Matisga o'xshagani. Kichkina. Qizlar haydaydi.
0: Sigal deydi. Biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Hozirdan aka, tushunmisiz?
0: Salomatmisiz? Xayrli kech.
2: Abdunaxon, tushunmisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum.
1: Rahmat. Aylanib keting, mendan ham xola qolsin.
2: Kursavat oldan keldingiz, mallardes.
1: Qoyila, kim meni maqtayapti?
2: Rahmat, Bunyodman, Yakkasaroydan.
1: Yakkasaroydan Bunyod. Bunyodjon, endi faqat shu maqtov bilan cho'ntak to'lmaydi, rahbariyatga yetkazib qo'yarsiz.
2: Xo'p bo'ladi, aytganingizga qilamiz.
0: Bunyod, sizlarga Bunyod
2: ovoz beramiz.
0: Kimga?
2: Ikkinchisiga.
1: Ikkinchisiga, Bahrombekka. Ovoz.
0: Qabul qildik, yozib qo'ydik.
1: Qabul qildik, oldinda ketyaptilar. Ikkitagina ovoz to'plasalar bo'ldi, g'olib bo'ladilar.
0: Omad yor bo'lsin barcha ishtirokchilarga. Xo'sh, qanday xabarlar bor? Assalomu alaykum, FMchilar, xormanglar, mashinani zo'ri BYD chazor deganlar. Balki hammani tanlovi
1: ham. Menga ham chazor yoqadi.
0: Assalomu alaykum, FMchilar, Ziyodani turk tilidagisidan bo'lsin deganlar. Turk tilidagi bilmayman qanday qo'shiq kuylagan. Savolni javobi nima bo'ldi deganlar. Qaysi savolni javobi?
1: Boyaga.
0: Inna bo'ldi-ku, inna. Xo'sh, assalomu alaykum, Aftunaxon, Fazliddin, yaxshimisizlar? Propanda o'tirib eshityapman deganlar. Talatdan kelgan ushbu xabar. Yana keyingi xabarga o'tsak bo'ladi. Mirsolih, assalomu alaykum, bugun oyimi tug'ilgan kunlar. Hozir sizlarni eshityaptilar. Oyim, sizni tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Shuni o'qib bersanglar iltimos. Mirsolihni onajonlari, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Barcha yaqinlar, KTFM jamoasidan sizni qutlaymiz. Hamma onajonlarimiz sog' bo'lsin. Jannatim onam, ikki dunyo saodatiga erishib yursinlar. Baxtimga doim sog' bo'lsinlar. Ilohim sizlarga katta rahmat. Shunaqa efirlar uchun degan xabar Nargizaxondan kelgan. Ichingizda o'qing deganlar. Nimani ichimda o'qing, mayli. Bu xabarni ichimizda o'qishimiz iltimos qilishyapti. Hozir bir shunaqa voqea bo'ldi. Bir mijoz kelib menga xuddi bir tanishdek qarab turibdi. Hozir siz telefon qildingizmi deb so'radi. Men hayron bo'ldim. So'radim, kimga desam, KTFM'ga dedi. Ha dedim, shunaqa qilib tanishib oldik aka bilan. O'sha oddiy nonvoy Munavvar Azizman deganlar. Ana.
1: Ana.
0: Qoyil. KTFM sizni mashhur qilyapti, Munavvar Aziz. Bizga qo'ng'iroq qiling, mana endi qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Ovoz berish jarayonlariga faol qatnashing. Ikkinchi ishtirokchimiz juda ham g'olibligiga yaqin turibdilar. Ikkita ovoz ularni g'olib qiladi. Vaqtimiz esa juda oz. Telefon raqamlarimiz 88 114 90 80 va biz ushbu raqamlarga qo'ng'iroqlarni amalga oshirishingizni intizorlik bilan kutmoqdamiz. Germaniyadan salomlar bo'lsin degan xabarlar bor. Germaniyada bizni tinglashayotgan ekan. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin. Ismingiz?
3: Jahongir.
0: Jahongir. Jahongir, kimga ovoz berasiz?
3: Ba, kelinni o'sha onaxonga ovoz bering.
0: Aha.
1: Gulchahronaga ovoz berasiz.
0: Yozib qo'ydim.
3: Ha, Gulchahronaga.
0: Yozildi. Gulchahronada ham imkoniyat ko'payib bormoqda.
1: Yetib olyapsiz. Shaxtam qadamlar bilan.
0: Aha. Endi ko'ramiz endi Boburbek g'olib bo'ladilarmi yoki boshqa ishtirokchilarmi? Buni hozir tinglovchilarimiz hal qilishadi. Assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Va alaykum assalom.
4: Hurmatli charchamayapsizmi? Hammalaringiz bayram etgan bayramlar bilan ishlaringizga to'g'ri.
1: Rahmat, sizni ham.
0: Salomat bo'ling. Abror yoki Ahror?
5: Ahror.
0: Kimga ovoz berasiz?
5: Ikkinchiga, Bahromga.
0: Bahromga bitta ovoz. Vau!
1: To'rtta ovoz.
0: Yana bitta bo'lsa, g'olib bo'lsa.
1: Bitta dona ovoz bo'lsa, lekin Gulchehroni juda chaqqonlar.
0: Ha, bo'sh kelmaydi.
1: Yetmaganlarini Bahrombek bilmay ham qolarlar.
0: Ko'ramiz tinglovchilardan ovoz berish jarayonlarida faol ishtirok etishlarini so'raymiz va qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Radioni ovozini pasaytiring.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Valaykum assalom.
1: Valaykum assalom.
0: Ovozingiz qanday chiqishini qiziqyapsiz radioda? Qanaqa eshitilar ekan meni ovozim deb?
1: Agar qiziqayotgan bo'lsangiz, Telegram kanali bor, u yerda efir qo'yiladi. Xavotir olmang.
0: O'zingiz
1: qayta-qayta eshitishingiz mumkin bo'ladi.
0: Tanishamiz singiz.
6: Shamsiddin nomim.
1: Kim?
6: Shamsiddin.
1: Shamsiddin.
0: Shamsiddin kimga ovoz berasiz?
6: Ikkinchi
0: ishtirokchiga, Gulchehronaga. Ovoz qabul qilindi.
1: Etdim-ku. Shippaklarini shpillatib, ship-ship-ship-ship.
0: Siz bilasiz, Maftunaxon, siz bilasiz.
1: Olg'a qarab ketyaptilar.
0: Ana endi ko'ramiz, qanday natija bo'ladi. Biz hal qiluvchi ovozlarni, qo'ng'iroqlarni kutmoqdamiz. 88-1-90-80 va vaqtimiz juda ham oz. Allaqachon tayyorlab qo'yilgan qo'shiq bor, lekin qo'shiqqa ulguramizmi yoki yo'q, buni bilmayman. Va qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz.
1: Radio ovozini pasaytiring. Iltimos.
0: Alo.
7: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Dinamikni o'chiring. Quloqingizga tuting go'shakni. Alo. Alo.
7: Bir minut
0: o'tiring. Bir daqiqa ko'p-ku.
1: Meni xolam ham eshitib ketadigan ekanlar.
7: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Va
1: alaykum assalom.
0: Ismingiz?
7: Islombek ismim. Qo'qondan telefon qilyapman.
0: Qo'qondanmi? Ayni damda Qo'qondanmisiz?
7: Yo, Toshkentdan.
0: Toshkentdasiz. Kimga ovoz berasiz?
7: Oxirgi ishtirokchimizga.
0: Oxirgi ishtirokchiga ovoz yozib qo'yaman.
1: Qo'qondan. Yana bitta. Menimcha shu hal qiladi-yo.
0: Ko'ramiz, hozir nechiga necha?
1: Feruzaxonda bitta ovoz, Bahrombekda 4ta, Gulchehronada 4ta ovoz.
0: Vau, hozir ko'ramiz nimalar bo'ladi, nimalar bo'ladi. Bahrombekmi yoki boshqa insonlarmi yoki Gulchehronami ko'ramiz. Assalomu alaykum. Tanishamiz.
8: Bahromman.
0: Bahrom. Bahrom, o'zingiz qo'ng'iroq qilmadingizmi?
1: O'zingiz.
8: O'zimdan boshqa.
0: Aha, boshqa Bahrom. Kimga ovoz berasiz?
8: Yo'q, adashingiz.
0: Adashga ovoz. Demak, g'olib aniq. Isqor loyihasini g'olib aniq bo'ldi. Juda ham kuchli kurash bo'ldi va g'oliblik baribir Bahrombekka nasib etdi. Biz Bahrombekni tabriklaymiz. Xodimlarimiz sizga qo'ng'iroq qilishadi. Qachon qayerdan olib ketishingiz haqida ogohlantirishadi. G'oliblik muborak bo'lsin. Shu tariqa mana shunday a'lo kayfiyatda biz Retro Life'ga yo'llaymiz. Agar shartlarni bilsangiz, xabarlarni, ovozli xabarlarni yuborishni boshlang. Saralangan ovozli xabarlar birozdan so'ng qo'yib eshitiladi. KitoFM 98 FM-chilar shu yerda Sihor loyihasi o'z bayoniga yetdi. Mavzu ona bo'ldi va onalar haqida kuylangan qo'shiqdan bir parcha eshitishga ulguramiz.

0: Шахрымызды қолдардан сұрайын. Реклама. Узбекистанда сағат 22. Хит FM-да. Хит FM-да. FM-чілер. Хит FM.
1: А, біз халиям жүйердіңіз.
2: Ha, hayda sezam ketmaymiz.
1: Assalomu alaykum, yana bir bor barchangizga 3-chi soatlarda xush ko'rdik.
2: Albatta, 3-chi soatga ham yetib keldik. Assalomu alaykum. Bundan oldingi soatda ko'pchilik tinglovchilarimiz gapira olmayman, mavzu yaxshi bo'ldi deb aytishyapti. Keling shu onangiz haqidagi xotiralarni keyingi dasturlarda yana shu mavzuni ko'taraylikda, yana ayting. Xuddi buviga o'xshab takroran shu mavzuni qo'yaylik qachondir fazlida.
1: Bo'ladi, shunaqa qilsak ham, lekin Retro Life ham qaysidir ma'noda gapirishga ulgurmaganlar uchun imkoniyat.
2: Imkoniyat.
1: Retro Life boshlandi va uni shartlarini hozir tushuntirib beradilar yaxshilab.
2: Demakki, bu loyihada

xotirangizni qitiqlaydigan qo'shiqni ham taqdim etamiz. Faqat iltimos, ovozli xabaringiz shovqinsiz joyda yozilgan bo'lsin va bizni bir soatimizda xonandalar faqat bir marta qo'shiq kuylay olishadi.

Assalomu alaykum, Maftunaxon, Fazliddin, BTFM chibollarim. Bugun Muharram kelinim bilan Davron o'g'limni to'ylariga 9 yil to'lishi munosabati bilan

o'g'limni nomidan Muharram kelinimga Abdulla Qurbonov va go'zal yorim qo'shig'ini qo'yib berishingizni so'rayman. Mana 9 yil ichida Xudo xolisa 4 farzandni ota-onasi bo'lishdi. Shunaqa chiroyli kunlarni doim ko'rib yurishsin. Va to'yligida ham shu Abdulla Qurbonov kelib, mani nomimdan shu qo'shiq ijro etgan edilar. Xuddi o'sha davrlarni eslab, undan buyon faqat yaxshi-yaxshi kunlarni ko'rishligini eslab, shu qo'shiqni taqdim etishingizni so'rayman.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, HTFM radiosi yangi bozordan muqaddasman. Retro musiqalardan Nasiba Abdullayevaning Mehribon ayla ashulasini esim, juda ham shirin xotiralar esimga tushadi. Sardor aka, faqat men emas, siz ham esingizga tushsa kerak. Biz Adajon bozorga borib kelardi. Baliq, shashlik, shunaqa narsalar olib kelardi. Uyda chiroyli dasturxon qilib, doim qarindoshlarni chaqirardi. Birga o'sha chiroyli dasturxonni atrofida o'tirib mazza qilib, keyin shu Nasiba Abdullayevani ashulalariga doim o'ynardik hovlida. Fontanlar bo'lardi, fontanlarni yoqib qo'yardi. Shunaqa shirin xotiralarim esimga tushadi. Sardor ekam doim shashlik pishirardilar. Etardi, Adajon, bugun Sardor, sani qo'lingdan shashlik yeymiz biz deb o'zi zixlab, o'zi tayyorlab, tug'ilgan kuning bo'lsa ham bugun qilasan derdi. Sardor aka, bugun tug'ilgan kuningiz, tabriklayman. Baxtimizga sog' bo'ling. Shu Nasiba Abdullayevani Mehribon oila ashulasini qo'yib bersanglar, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Retro Life. Rahmat, oldingan.

Assalomu alaykum, XTFM radiosi boshlovchilari va tinglovchilari. Men Yangi bozordan Charosman. Bugungi salomimni retro loyihasi orqali eng qadrdon bo'lgan insonim akamga yo'llamoqchiman. Akam bilan biza maktabga borib yurgan paytlarimiz, maktabda ko'p tadbirlar bo'lardi. Biz eng oldi o'quvchilardan bo'lganmiz doim. Oldin DVD disklar bo'lardi, DVDlar bo'lardi. Biz shu DVDni oldin uydagilardan bekitib, ruxsat berishmasa bekitib olib borib, maktablarda tadbirlarda tayyorlanardik doim. Shu narsalarni hozir esladim. И o'sha paytlar eng hit bo'lgan ashulalardan bittasi Shohruxxonning Moda degan ashulasi edi. Biz rostiyam akam bilan yaxshi ko'rib eshitardik. Sizlardan shu qo'shiqni qo'yib berishlarini so'rab qolardim. Hammangizga rahmat.

xotira haqida gapirganinglarni eshitib qoldim. Qaysi qo'shiqni eshitsanglar, qaysi xotira uyg'onadi degan gapga shu bilasizlarmi, yaqinda 5 oy bo'ldi. Onamdan ajrab qoldim. Oxiratlari obod bo'lsin. Vafotlaridan ozgina oldin Gulsanam Mamasoitovani Onam chiroyli degan qo'shig'i qulog'imga yomon tushib qoldi. Yoqib qoldi. Onamlar bilan birga eshitdik. Ona, bilasmi siz mani eng chiroyligimsiz. Deb har kuni ularga yaxshi ko'rishimni aytishga ulgurib qoldim. Duolarini olishga ulgurdim. Bir kun reanimatsiyada yotibdilar. Oxirgi kunlari ekan uni men bilmayman.

shunday qo'llarda tasbeh bilan yotibdilar. Qizlar tasbeh berishdi qo'limga, medsestra qizlar. Qara, sani duo qilib, sallani, bolalarimni, hammani duo qilib yotibman. Sala aytdimki, onam chiroyligimsiz, o'zingiz duo qiling, bolalarim bag'riga qaytaylik, qaytarginay xudo deb duo qiling, xudodan so'rang, bag'rimga tezroq qayting ona, dedim. Qizlar aytishdi, tezroq chiqing deyishdi, reanimatsiya bo'lib qolish mumkin emas deyishdi, chiqdim. Hammanglarni yaxshi ko'raman dedilar orqadan. Ha, onam ertaga olib ketarkanman dedim. Vrachlar ruxsat berishdi. Ertaga soat 2 da kunduzi kelib olib ketaman siz uyga deb chiqib ketdim. Lekin ertasi kuni soat 2 da kelsam olamdan o'tgan ekanlar. Bir pas oldin jonlar uzilgan ekan. Eng qizig'i o'sha kelib ketgani kelayotganda ham xursand bo'lib Gulshana Mamazoitova va o'sha onam chiroylik degan qo'shiqni eshitib keldim. Hammani ham onasini umri uzoq bo'lsin.

Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, sizmisizlar? KTFMchilar, retro. Mana o'zi hech o'ylamagan ekanman mana shu aytamanni. Yoshligimizda ko'p lagerga borardik, o'shanda disketekasi bo'lardi, o'shanda disketeka avariyani malinki degan shulasi bor edi. Ilojsi bo'lsa agar, rahmat oldindan.

Assalomu alaykum, HitFM ijodkorlari hamda HitFM muxlislari. Xotiralar to'la bo'lgan ashulalardan bittasi bizni oilamiz uchun bu Lolani men topdim baxtimni degan ashulasi. Esingizda bo'lsa, endi 2010-yil bizning to'yimiz bo'lganda, o'sha paytda 53-dan 1 yil oldinmidi shu ashula chiqqan edi. Va men bu ashulani shunaqa yaxshi ko'rib qolganman-da, keyin videoga oladigan bir bola kelganida to'yimizni o'shanga sekingina aytganman o'zim. Iltimos deganman, mana shu zaksimiz bo'layotgan joyda mana shu ashulani qo'yib yuboring iltimos deb o'zim aytganman-da, chunki rizq xohlaganman-da o'sha fonida qanaqadir joylarida zaksda bo'layotgan joylarda o'sha paytda esingizda bo'lsa zakslarga borardik, aylanardik, qayerdagidir park o'sha paytda mana shu iltimos qilganman va to'yimizni qanaqadir joyida shu ashula bordi. O'shaning uchun bu ashula biz uchun juda chiroyli va qadrli hisoblanadi. Rahmat, hammaga omad, yangi hayotdan muxtor va aziza.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Assalomu alaykum, Hit FM-chilar, retro loyihasini boshlovchilari. Menga bitta qo'shiq judayam hayotimda bir o'rin olgan desam ham bo'ladi. Kollej paytida, talabalik davrlarimda paxtaga borardik, paxta terimiga, o'shanda kechqurunlari klubda diskotekalar bo'lardi. O'shanda Tohir Sodiqov bitta ashulasi bo'lardi, hozir nomini bilmayman, o'zini aytib beraman. Kechalar men yolg'iz o'tiraman, seni aytgan so'zlaringni eslayman. O'shani qo'yib bersalaring xursand bo'lardim. Paxta davrlarimi, talabalik davrlarimda qolgan xotira. Yaxshi ishlanglar, charchamanglar.

Assalomu alaykum, TTFM ashaddiy tinglovchilari, boshlovchilari. Sebzordan Husan bo'laman. Bilasizmi, retro qo'shiq va eski xotiralarni eslatadigan bitta qo'shiq bor-da men uchun hozir eshitib. O'shani faqat shuni esladim-da. Yulduz Usmonovani anu bog' qo'ynida ikki daraxt degan ashulasi bo'lardi. Bilmayman, shuni rosa yaxshi ko'rardim de. Endi shuni eshitsam birinchi muhabbatim esimga tushib ketadi de. Shuni qo'yib bersangiz zo'r bo'lardi.

Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Charchamayapsizlarmi? Shu 12 yilmi, 13 yil bo'pti. 13 yil bo'pti. Tashvilani sevib tinglardim. O'sha ashula sabab o'sha ayolim bilan tanishib turmush qurib, hozirgi kunda yashab, baxtli yashab yuribmiz. Ziyorbek Mahkamov ashulasi bor edi. Sevgimizni yo'llari. O'shani bitta qo'yib bersanglar, bir 12 yil orqaga qaytib bir eski tushardi, zo'r bo'lardi. Mash qo'shiq sabab tanishganmiz edi.

Mana shu fursatlarda sizlar bilan xayrlashishga majburmiz, chunki bizga ajratilgan vaqt o'z payoniga yetdi. 3 soat mobaynida xizmatingizda FM-chilar Fazliddin Husayinov, Maftunaxon Shurov bo'ldi. Xizmatimizdan rozi bo'ling. Darvoqa barcha efirlarni bizning Telegram kanalimiz orqali tinglashingiz mumkin. Bu esa FM-chilar pastchisi Hit FM deb yozasiz va bizni topasiz. Omon bo'ling va keyingi dasturlargacha sog' salomat bo'ling.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: sog'ingan bo'lsa kerak, seni sog'ingan bo'lsa kerak, seni sog'ingan bo'lsa kerak, bu yurak seni sog'ingan bo'lsa kerak.
1: Toshkent,
2: Toshkent,
1: KUS,
2: KUS,
1: Hit FM.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Ne baxt. Mehringiz lim to'lib turibdi. Yuragimning poralarida. Hidlaringiz kelib turibdi. Tasbihingiz donalarida. Bu olamda bo'lmasa kerak. Otamday mard, sizday mardona. Siz bor toki ta'zimda falak. Ismi jonga payvandim. Ona.
1: Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.